0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpforfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk har oprenset søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
2: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone er blevet skudt ned i lettisk luftrum, det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russiske angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet. Vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyet dæk for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det er en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Gucci og Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, så er det mig en fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i vores lille klubhus. A.K.A. mit lille radiostudie, hvorfra jeg i løbet af den næste times tid vil gøre et ihærdigt forsøg på at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner, der lystrer navne som Godmorgen natsang, kropslig kickstarter, musikquiz og hjertestartersang. Og hvis du er her sådan for første gang lige her i morgenklubben, så ja, først og fremmest velkommen til. Bare kom indenfor, så skal jeg nok løbende uddybe de her forskellige morgenrutiner og deres navne og formål. Men den helt store hovedingrediens i denne her lille times tid, som vi har til rådighed sammen, det er og bliver stadig musikken. Og lige her, der bliver den leveret af Alex Warren og nummeret Passenger. Godmorgen.

Vi var en lille sviptur i Sverige med Agnes og Release Me her, hvor klokken er 16:15. Og vi stille og roligt tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og det gør vi i dag med, ja, med en sjæler faktisk, for nummeret, som jeg har taget med til dig i dag, og som lige sådan skal gå ind og stryge din sjæl med hårene. Det er Rihanna og en rigtig kærlighedssang, nemlig Love on the Brain.

Rihanna havde kærlighed på hjernen her i Love on the Brain, som altså var dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Christoffer og Ringer om natten.

Duran Duran og Ordinary World bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6:04, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to til hver sin side, så er det nogenlunde det tidspunkt, som vi hver morgen her i Morgenklubben bruger på lige sådan at få vækket kroppen, og det gør vi med lidt god musik, som er valgt i hvert fald i hverdagene af en af Morgenklubbens medlemmer. Et af de medlemmer, som har skrevet ind til morgenklubben snabel-a.dk,

dr.dk med et bud på en kropslig kickstarter, og det har Søren fra Ballerup gjort. Og Søren, han skriver sådan her. Hej P4, morgenklubben her er et forslag til en festlig start på morgenen. Et nummer fra det svenske Melodi Grand Prix, hvor gruppen A-Teens gav et fantastisk nummer, Iconic. Spil det venligst, det må meget gerne komme frem i lyset, også her i Danmark. Med venlig hilsen, Søren fra Ballerup. Og Søren, men altså A-Teens, dem kan jeg da i hvert fald huske fra, var det sådan noget sen 90'erne, hvor de lavede sådan nogle coverversioner af de originale ABBA-numre. Sådan en anelse speedet op i tempo. Men det er rigtigt, at var det sidste år, de deltog i svensk Melodi Grand Prix, eller var det i år? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Uanset hvad, så deltog de altså i svensk Melodi Grand Prix nu som voksne og ikke længere som teenager. Og det gjorde de med det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter, og som du får lige her i morgenklubben, A-Teens og Iconic.

18's og Iconic var det nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået som kropslig kickstarter, så fik jeg lige tjekket lidt op på det her nummer, mens vi lyttede til det. Det var i år i den svenske udgave af deres Melodi Grand Prix, at 18's altså deltog med det her nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået, og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du gøre ligesom Søren og skrive ind til mig først og fremmest, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller via taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyder. I den mail, der skriver du så, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer. Så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene lige her i morgenklubben. Hvor vi lige nu skal videre med lidt musik fra Talk Talk. Her der er det nemlig Likes What You Make It.

Chapel Rowan, oh good luck babe. 6:08 er klokken. Jeg kunne sådan set sige det samme til dig. Good luck babe, for lige nu, der skal vi nemlig kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Vi skal i dag quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det er ikke en af de helt svære, jeg har taget med i dag. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face tilbage i nullerne? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, det ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Noah, og alt er forbi.

Noah fik du her med alt er forbi en form for tænkepause musik, mens du kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien nullerne. Det lød sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Og den tænker jeg, vi var rimelig mange, der havde styr på, for svaret er Lady Gaga eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som er det navn, der helt officielt står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York ud af en italiensk familie. Hun begynder ret tidligt med det der med musikken. Som 4-årig, der begynder hun nemlig at spille klaver. Det gør hun i høj grad, fordi hendes mor mener, at det er sådan noget, man gør, når man er ordentlig katolik. Men det viser sig faktisk hurtigt, at den meget disciplinerede Stephanie, hun har altså også et talent, og hendes forældre, de indruller hende ligesom i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så ender hun altså med at droppe ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Hun prøver flere gange at få hul igennem, og til sidst så lykkes det hende altså at få en pladekontrakt. Og i 2008 så bliver det til debutalbummet The Fame, hvorfra de to første singler Just Dance og Poker Face, de simpelthen går nummer et på single hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med et af de to numre, jeg tænker, vi tager fat i denne her. Lady Gaga og Poker Face.

Lady Gaga og Pokerface, et nummer, du finder på hendes debutalbum The Fame. Lady Gaga var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Så kan vi ligesom sætte et lille flueben ud for alle fire faste morgenrutiner. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter vi har lyttet til musik fra Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake.

Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. 10 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet, og det gør vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Kim fra Vejle. Kim har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg stopper efter 42 år og 2 måneder med mit job i det, der gennem tiden har heddet tolvvæsenet, tolderskat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det har været en dejlig arbejdsplads, og jeg har stort set været i hele landet gennem de mange år. Så tak til alle kollegaer, nye som gamle og alle samarbejdspartnere. Mit musikønske er, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen. Selvom jeg har grublet over det, om det skulle være noget fra gymnasietiden, Nina Hagen, Zappa, Pink Floyd, jazzrock etc., eller om det skulle være noget fra tiden i København i 80'erne, hvor det var funk, punk og ellers alt det, de spillede på Montmartre. Men valget er faldet på C.V., der har fulgt mig lige siden starten. Det er synd, han er stoppet, men det slutter jo en gang for os alle. De bedste hilsner fra Kim i Vejle. Og Kim, jamen, det er altid sådan lidt mærkeligt, det der med, når folk de stopper på deres arbejde. Både fordi det er jo nærmest en del af ens identitet. Og ud fra sådan et helt egoistisk synspunkt, så er det også altid lidt trist her i morgenklubben. Fordi det betyder, at vi som regel mister et medlem, som nu har mulighed for at sove lidt længere. Og det skal være der vel ondt. Men er du tidligt op en dag, så er du mere end velkommen til at joine alle os andre her i morgenklubben. I dag, der joiner vi dig i at sige farvel til din arbejdsplads med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det C.V. Jørgensen, og det siger sig selv.

Efter 42 år og 2 måneder, så stopper Kim fra Vejle i dag på sit arbejde. Et arbejde, der gennem tiden har heddet noget så forskelligt som toldvæsenet, told og skat, toldskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det er altså der, at Kim har tilbragt de sidste 42 år, og i dag er så sidste arbejdsdag, og derfor så vil Kim meget gerne lige have en hjertestartersang til at sende ham afsted, og det skulle altså være C.V. Jørgensen med Det siger sig selv. Det siger også sig selv, når man sådan lige kigger på klokken, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Morgen til dig. Jeg har lige plads til et enkelt nummer mere. Det bliver Ina Wroldsen og Strongest, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk skal oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom og vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde sagsbehandler, uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bach Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummene over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og vi ligger stille og roligt fra start denne fredag morgen. På vejene ruller trafikken nemlig strålende. På skinnerne er der derimod lidt knas. DSB melder nemlig om forsinkelser mellem Nyborg og Slagelse. De er på grund af et overgravet kabel. Men rejseplanen er opdateret.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Friis og Anders Bisgaard.
3: Og vi er simpelthen nødt til lige at få styr på kalenderen. For kan det virkelig passe, at det er fredag? Er det fredag.dk? Du sidder lige på.
4: Den er hoppet op her. Det er... ja, med grønt. Min yndlingsfarve. Det er fredag.
3: Ja.
4: Ligesom planlagt.
3: Jeg ved ikke, jeg er stadigvæk... Og det er... Åh, og det er ikke engang fordi, at jeg lige er kommet fra sommerferie. Har det bare stadigvæk sådan lidt, at det er ligesom... jeg er måske en langsom starter, men det der med, at... når nu man har gået hjemme i 3 uger, mm-hmm, og ikke lavet noget, så kan det være, om man ikke hårdt at komme igen og komme tilbage på arbejde igen. Det er bare lidt ligesom, at man ser frem til fridagen og weekenden, ikke?
4: Jo, og så er fredag jo ugens bedste dag, og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, hvorfor er det det? Jamen det er fordi, du skal bare lige arbejde en lille bitte smule, og så er der lang weekend. Lørdag er jo også en fed dag, du er fri hele dagen, men her har du altså mest weekend tilbage, når du lige har fået fyraften, ikke?
3: Okay, tak for det. Har du tjekket vores vagtplan her på stedet i øvrigt?
4: Er der måske nogen, der skal ind og sidde og lave lidt radio på søndag?
3: Ja,
4: eller
3: jamen,
4: noget?
3: Det er bare fordi min weekend, det er så... Den er en dag lang, fordi søndag morgen, så er jeg her igen, ikke? Men det er fint nok, det er fint nok.
4: Ja,
3: ja, ja, det er godt. Nå, vi er i hvert fald klar til fredagens P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Thor Farlow. Her var den, der hedder Vind og Vejr. Og det passer måske egentlig meget godt med det, vi skal tale om her til morgen. For vi skal se på, hvordan det går med ilten, eller mangel på ilt, altså iltsvind i området her.
1: Blandt andet i Isefjorden har miljøorganisationen Greenpeace her siden mandag haft en lille ekspedition, hvor de vil have debat om iltsvind i vores have op til overfladen, som de selv siger, ved at hænge røde badeflag op. Der skal fortælle fiskene, her er der ikke så meget ilt, så her kan du ikke overleve, selvom det ved fiskene nok ikke så meget.
0: Nej, det gør de alligevel ikke.
1: Tror ikke, at de ved, hvad det betyder. Men hvorom alting er, så samler vi op på den her indsats med organisationen Greenpeace, der jo synes, at den er blevet taget positivt imod. Spørgsmålet er bare, om de også har haft lige så meget ørelyd hos dem, der tager beslutningen. Det er netop politikerne. Vi taler både med organisationen selv og hører fra ministeren på området.
0: Det er godt. Her nu, der er Tasmin Arjos Leaping Satellites.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4.

0: Dry Spell her fra Kacey Musgraves.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Vi skal lige se, hvad vi danskere interesserer os for. Det kan vi gøre ved at spørge internettet, hvad vi søgt ekstraordinært meget på det seneste døgns tid, og ordet eller navnet Britta Nielsen kommer frem. Du ved, Britta, som jo svindlede den danske stat for mange millioner kroner for nogle år siden, og senere jo altså er blevet dømt fængselsstraf for det. Men i går kom det frem, at Adam Price har lavet en tv-serie for TV2 om hele Britta Nielsen-sagen.

0: TV2, og vores naboer, vores TV2, der sender den her serie, de sendte i en pressemeddelelse et citat fra Adam Price, der siger, at Britta er et moderne true crime-eventyr om griskhed og bristede middelklassedrømme med en hovedperson, der endte som konen i muddergrøften med tre voksne børn, der var blevet klienter i hendes egen kriminelle velfærdsstat. Og det er jo, true crime, det er noget, vi tænder på. Og i Danmark, i tillidssamfund, der tænder vi også meget på det der med retfærdighed, ikke? Og det er jo det, historien er. En person, der er kommet til at leve over evne, og derfor blev... Altså, der var mange, der var sur på hende, ikke?
1: det var også eftersom, at offeret var hele den danske stat, ikke?
0: Ja.
1: Så man måske med, så kan man sige, en lille smule mildere øjne på hende dengang, synes jeg nok, ikke? Og det er jo selvfølgelig forkert at sige, men det var i hvert fald bare sådan, jeg havde det dengang, at den sag kom frem. Der var lidt Olsenbanden over den på en eller anden... unævnlig måde, ikke?
0: Jo.
1: 7 minutter i 7:30 her on Written fra Natasha Bedingfield.

0: Unwritten her fra Natasha Bedingfield. 6:54, Ida. Lad os lige få en opdatering på morgentrafikken.
1: Ja, det kører fortsat rigtig pænt i den tidlige morgentrafik på regionens veje. Det samme kan jeg ikke helt sige som den kollektive trafik, da der er flere forsinkelser på afgangene fra Korsør og Slagelse. Det skyldes et overgravet kabel på Fyn, som altså også påvirker trafikken på vores side af Storebælt.
0: Om et øjeblik, så er der regionale nyheder til tiden, vel at mærke. Vi skal lige have Morgan Wallen allerførst her, den der hedder Love Somebody.

0: Og så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Denne uge har man kunnet spotte et rødt badeflag i Isefjorden, som miljøorganisationen Greenpeace har været ude at sætte op. Men flaget har ikke været der for at advare badegæster. Budskabet har derimod været, at fisk skulle holde sig fra fjorden, fordi der ikke er nok ilt i den. Greenpeace startede denne uge med iltsvindekspeditionen i Isefjord og er fortsat rundt i landet. Formålet er at få politikerne til at gøre mere for at forbedre havmiljøet. Det fortæller Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace.
3: Det er jo ikke en krise, som vi på nogen som helst måde er i gang med at løse. Vi har en grøn trepart, en kæmpestor grøn aftale, der blev vedtaget for et par år siden, som desværre er alt for uambitiøs.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet er enig i, at man tidligere ikke har gjort nok for at passe på vandmiljøerne, men samtidig er han uenig i, at man ikke er i gang med at løse krisen.
4: Greenpeace har ikke ret i, at vi ikke gør noget. Vi er i gang med den mest ambitiøse aftale på både naturen og landbrugets vegne i generationer. Den aftale, der hedder den grønne trepart, som jeg også er minister for.
2: I dag begynder ungdomsfestivalen Neverland i Næstved, og det er en festival, der er stablet på benene af frivillige unge. Og hvis du kigger forbi Jernbanegade i Næstved, så vil der altså være musik, graffiti og kunst på tapetet. Festivalen er både gratis og alkoholfri, og så er den skabt af ungdomsprojekthuset JB10. Det er de unge, som selv driver projektet og bestemmer indholdet af festivalen, og arrangementet lever simpelthen af, at de unge frivilligt tropper op. Det siger Emma Tokmak, der er tovholder på Neverland Festival.
5: Der vil ikke være nogen festival og ikke nogen JB10 uden de frivillige, så det er ligesom, det er de frivillige hjerteblod, eller hvad man skal sige, der ligesom sørger for, at den her festival kan blive skabt.
2: De unge frivillige er blandt andet med til at bygge scenerne til koncerterne, og når det står færdigt, så breder der sig en helt speciel stemning, fortæller hun.
5: Det er jo noget, som de ser frem til, og man kan mærke her bare i den her lille uge op til, hvor de kan begynde at se noget af alt det, vi har skabt. Vi har jo lavet en DJ-scene ude på Jernbanegade og har lavet et dansegulv, og nu hvor det sådan rigtig kommer til udtryk, så bliver de sådan helt ekstatiske over at have været med til at skabe noget, der er så fedt som det her er, ikke?
2: Sagde Emma Tokmak, der er tovholder på Neverland Festival. Og så er der positive nyheder om den etårige pige, som i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er nemlig ikke længere i kritisk tilstand. Hun er stabil og reagerer, som hun skal, det siger Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Faldet skete torsdag formiddag, hvorefter barnet blev fløjet til Rigshospitalet.
6: Og i dag der får vi masser af solskin og varme temperaturer, 24-29 grader, lidt køligere ved kysterne. Og så slet ikke noget vind til at forstyrre det, stort set bare en svag til let vind fra sydøst.
7: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Magdas og Uro her med sangen, der hedder Føles Godt, så er klokken 7:07. Dansk Folkeparti, de har virkelig fart på. Vi har fået lavet en ny meningsmåling her i DR. Det har vi sammen med mediet Altinget, Opinion, der har lavet den. Og den viser, at Dansk Folkeparti står til sin største vælgeropbakning i hele 7 år.
1: Ja. I målingen, der siger 12,2% af vælgerne, at de ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i dag. Og så har vores politiske korrespondent været inde og vurdere lidt, hvad betyder det egentlig. Og der har hun en lidt sjov analyse, fordi hun kalder faktisk den her fremgang til Dansk Folkeparti for politisk guf for Socialdemokratiet.
0: Yeah.
1: Hvordan hænger det sammen? Jo, Christine Korsen siger, at Mette Frederiksen er stadig danskernes foretrukne statsminister. Men i den nye måling for Opinion er Morten Messerschmidt rykket ind på en anden plads. Det er kun med et mulehår, at DF-formanden har overhalet Venstres formand Troels Lund Poulsen. Alligevel er målingen politisk guf for Socialdemokratiet, der har udset sig Messerschmidt som den vigtigste modstander. Socialdemokratiske topfolk bruger enhver lejlighed til at omtale DF-formanden som leder af Blå Blok og mulig kommende statsminister. Den kampagne håber Socialdemokratiet at skræmme socialdemokratiske vælgere, som kunne lade sig friste af Dansk Folkeparti, men som måske trods alt ikke kan se Morten Messerschmidt som statsminister.
0: Mm.
1: Altså så det her med, at han kan være sådan et nemt offer for Socialdemokratiet, når de skal ud og smide med et politisk mudderkast, kan man måske godt sige. Jamen så kan du faktisk godt sørge for, at de holder på nogle socialdemokrater i folden.
0: Ja, du kan dykke helt ned i den her nye måling og læse alle tallene og detaljerne. Det kan du lige nu på vores hjemmeside dr.dk. Så klokken 7:08. Og så er der musik fra Sisal. Hun synger dansk på den her, der hedder XOXO.

0: XOXO, her var Sisal. Klokken er 6:41. Hele ugen der har Greenpeace besøgt de danske fjorde her blandt Isefjorden, og det er for at sætte fokus på de dårlige vandforhold. Desuden har miljøorganisationen samtidig sat røde badeflag op for at advare fiskene om, at vandet er blevet for farligt.
1: Flagene er en del af en større iltsvindsekspedition, der ifølge Greenpeace handler om at få iltsvindskrisen op til overfladen og for at råbe politikere op. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Emil Bay Pedersen. Du er leder for den her kampagne hos Greenpeace. Velkommen i P4 Morgen.
2: Godmorgen.
1: Du fortæller, at reaktionerne på den her kampagne har været positive. Hvordan det?
2: Ja, men de steder, vi har været her rundt i Danmark i løbet af ugen, der har vi egentlig mødt lokale, som også har været utrolig, utrolig skræmte og utilfredse over den her store krise under havoverfladen, og at politikerne ikke gør noget ved det. Og det synes jeg jo egentlig også er det, vi har set for eksempel til sidste valg, hvor at danskerne også i den grad stemte efter, at vi skulle have gjort noget ved det industrilandbrug, som vi har nu, og alle de konsekvenser, som det har. Og det er jo blandt andet de her døde fjorde, fordi der simpelthen kommer for meget kvælstof ud i dem.
1: Men nu siger du, at der ikke bliver gjort noget ved det, men altså politikerne er vel i gang med at gøre noget vigtigst, måske med den grønne trepart, som er ved at blive udformet. Så altså, det er der vel også grund til at anerkende.
2: Helt sikkert, og det er slet ikke fordi, at jeg ikke anerkender, at man har forsøgt at gøre noget. Udfordringen har så været, at for eksempel i den her store grønne aftale, man lavede for omkring 2 år siden, grøn trepart, at der for det første så er den slet ikke ambitiøs nok, men for det andet så går den bare utrolig, utrolig langsomt. Og den går faktisk så langsomt, at den kvælstofsindsats, som ligesom er i aftalen, der har man indtil videre implementeret 0,2% af den, og det har man altså selvom, at ens formål i aftalen er at implementere hovedparten allerede næste år. Så vi er altså, lige nu kæmper vi for at komme op på 1%, og næste år skulle hovedparten gerne være implementeret.
1: Og for at vende tilbage til kampagnen, Emil Bay Pedersen, for at være helt ærlig, altså nu kan fisk jo ikke læse betydning i røde badeflag, så altså, hvad har I fået ud af at gøre det her?
2: Ja, men det er jo lidt en gimmick, at de her flag, de er til fisk, fordi i virkeligheden er de jo bare et forsøg på at gøre den her ofte usynlige krise under vandet, og gøre den mere synlig og prøve at løfte den op på overfladen. Og så har vi jo også sendt de her flag ud, så at lokale, der også er utilfredse med krisen, de ligesom også kan flage og gøre politikerne opmærksom på, hallo, nu har vi altså brug for, at I laver en indsats, som reelt virker, og vi har brug for, at I tager det her alvorligt. Så det er jo det, som flagene ligesom skal kunne.
1: Altså, du sagde før, at I har fået gode reaktioner lokalt, men ikke så mange reaktioner fra politikerne. Det er jo i sidste ende dem, der kan gøre noget af problemet. Vil du så sige, at kampagnen har slået fejl?
2: Nej, det synes jeg slet ikke, at den har. Altså, nu er det også vigtigt at huske på, at det var i mandags, at vi startede den her kampagne, så den har jo ikke været i gang i særlig lang tid, så jeg er sikker på, at der nok skal komme nogle reaktioner. Og faktisk så var jeg, så vidt jeg ved, også i P4 Sjælland her med ministeren i Christian Rabia Madsen i mandags. Så på den måde har der været en eller anden respons, men det har ikke. Men vi venter stadig på, at der lige er lidt flere politikere, som melder sig på banen.
1: Tak fordi du var med, Emil Bay Pedersen.
2: Selv tak.
1: Altså leder for den her kampagne hos Greenpeace.
0: Ja, Christian Rabia Madsen er jo minister for natur- og dyrevelfærd, og han anerkender faktisk udfordringerne her, der er under havoverfladen, og han uddyber i hos os her i P4 Morgen om en lille halv times tid. Skulle vi ikke have en fredagssang på en fredag?
1: Det giver da meget god mening.
0: Ja, det gør det her. The Cure, Friday I'm in Love.

0: Men den gode musik består på B5.
1: Så har vi fået meldinger om et par uheld. Det første er på rute 23 Skovvejen mod Holbæk, og det er sket lige efter rundkørslen ved Tårnved. Politiet er på stedet, og her skulle det være muligt at passere forsigtigt forbi. Og i den sydlige del af regionen er der sket endnu et uheld. Mere præcist er det sket syd for Saxkøbing i Lille Slemminge i krydset med Lille Slemmingevej og Nørregårdsvej, og her er politiet også fremme. Og i togtrafikken der bøvler vi med flere forsinkelser. Det gælder på alle Intercity og Intercity de lyntog, som giver forsinkelser på alle afgange, som skal over Ringsted og Køge Nord. Det skyldes en signalfejl på Fyn.

0: Feather. Her var Sabrina Carpenter, og så er klokken 7:07. Der opstår tit nogle sjove fænomener, nemlig at noget, som egentlig er et firmanavn, pludselig bliver til sådan en almen betegnelse. Det kan være Google, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, det betyder bare at søge på nettet, men Google er jo et firma.
1: Ja, ja.
0: Kan man sige det samme? Ræk mig lige en post-it.
1: Ja.
0: Jamen, det er også et firma, ja, der har opfundet. Og altså, så skal det være noget helt specielt, men alle mulige laver jo de der. Kleenex er lidt det samme. Kan du ikke lige regne mig en Kleenex?
1: Ja.
0: Men det findes jo også i tusindvis af formater.
1: Og selvom det ikke er selve varemærket, ja, Kleenex, præcis, det er det jo stadigvæk, ikke?
0: Og måske en af de mest berømte er jo Nescafe. Skal du have en kop Nescafe? Ja. Ja, det er godt nok ikke Nes. Det er jo, altså, det er jo et andet mærke. Det kan være en Gevalia eller et eller andet, men det, ja, hedder bare Nescafe, ikke? Nu er den danske chipsproducent Kims rød ind i en noget lignende situation, men de er nu blevet lidt sure på nogen, man ikke forventede, de skulle blive sure på. Hvad er det, historien er?
1: Jamen, det er jo Orkla Snacks Danmark, der jo står bag, eller ejer chipsproducenten Kims. De har sagsøgt det danske sprog- og litteraturselskab, som har blandt andet ordnet og sproget.dk, ja, hjemmesiderne, hvor vi jo alle sammen går ind for at se, hvordan taler vi korrekt dansk, og hvor stammer ordene fra, osv. Fordi inde på de her hjemmesider, der hvis du søger på Ostepop, som jo er en kendt chips fra Kims.
0: Guf, guf.
1: Så står der sprød, gul eller orange buet snack, fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Og det, som Orkla så godt kunne tænke sig, det er, at de kræver, at definitionen bliver rettet, så det fremgår, at det er et Kims-produkt, når det er en ostepop. Fordi ellers kan det bare være alle mulige andre ostechips, ikke?
0: Så jeg skal bare forstå det. Det må kun hedde en ostepops, hvis det er, altså en pose ostepops, hvis det er Kims, der har lavet den, for ellers skal det hedde noget andet.
1: Ja, fordi det kan sige, at den nuværende definition, som de har i ordbogen, er for generisk og kan betyde for eksempel en ostesnack eller en ostereje, som det også er andre steder. Hvis det er en ostepop, så er det Kims.
0: Mm.
1: Det er det, som de skal ind og duellere. Altså, det meget passende, når du skal sidde, ligesom når du følger spændt med i noget, så kunne man jo meget passende åbne en
0: pose ostereje.
1: Ja, eller ostesnack.
0: Ostesnack, eller ved, bare ostepop. Altså, jeg synes mere, at Kims skal se det som en hædersbetegnelse. Altså, det kan vel ikke blive noget finere, end at man har et eller andet produkt, som bare bliver sådan en almengyldig tale.
1: Prøv at tænk dig, når nogen, der vil have andre produkter end dit, stadigvæk reklamerer for dit produkt. Ja, altså, det er da meget godt gået.
0: Det er godt. Nå, 5:07. Nu bliver vi ved nydelsesmidlerne her i UB40.

Red Red Wine, UB40 her i P4 Morgen. Vi har nyheder til dig fra Radioavisen om et øjeblik efter Medina og Burhan G's duet. Gem dit nummer.

0: Tid til radioavis. Klokken er 7.
1: Dansk Folkeparti er stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og den parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især, fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
2: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
1: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
1: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i blå blok?
3: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som blå bloks oppositionsleder. Men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
1: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i blå blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på dr.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulad Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag, det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
7: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
8: P4. Du lytter

0: Ved uheldet i Lille Slemminge syd for Sakskøbing, der fortæller politiet nu, at der er helt spadet for trafik i krydset Lille Slemmingevej og Nørregårdsvej. Til gengæld har jeg ikke hørt mere fra uheldet på rute 23 Skovvejen i retning mod Holbæk efter rundkørslen ved Tornved. Og her ser det altså også ud til, at trafikken ruller noget bedre, så bedre forbi, så må ikke der er blevet ryddet op her igen. Og så må jeg også hellere lige forbi den kollektive trafik, hvor der fortsat er flere forsinkelser på Intercity og Intercity lyntogene på grund af en signalfejl. Rejseplanen har detaljerne.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Anders Friis og Anders Bisgaard.
3: Vi er jo nået godt ind i august måned, og det betyder jo faktisk, at der er sæsonstart efterhånden på en hel masse nye tv-programmer. Eller, skulle vi sige, gamle tv-programmer. Inden længe, ja, så går vi jo altså i gang med Den Store Bagedyst. Vi husker jo
4: her står 10 af Danmarks bedste amatørbagere.
3: Det var et gammelt klip, jeg fandt frem her, dengang, at det var Peter Ingemann, ja, der var vært. Men Den Store Bagedyst har jo tidligere givet vinder her til vores region. Andreas Søllested fra Næstved vandt jo i 2017, og i flere omgange var vi jo heldige, at hun kiggede forbi studiet her i Næstved og medbragte og frembragte lækkerier under udsendelsen. Nu har vi måske muligheden igen, kan jeg forstå.
5: Nu er deltagerne ved årets bagedysten, der jo løber over skærmen den 5. september, blevet udgivet. Og der er altså en karakter, som repræsenterer os, kan vi jo godt sige. Ja. Hvis jeg lige starter med at beskrive ham på det billede her, så er det det, som man i moderne dansk vil kalde en kæmpe spiller, ligner det. Altså, han er skaldet. Han har et meget, meget flot, gråt, stort overskæg, der simpelthen hænger som gardiner ind over et kæmpestort smil, som gemmer sig, og han har en stor cigar i munden på det billede, hvor man har samlet hele castet. Mm. Han har altså også en lidt spændende profil, for prøv at høre her. Han hedder Henrik D. Han er oprindeligt fra Aalborg, men har boet og arbejdet i både Grønland, USA og Rusland.
3: Slap lige af.
5: Altså lige nu meget, meget spændende steder.
3: Vi kan bruge ham som ekspert på alt.
5: Ja, han kan være mailer for noget, tænker jeg, uden for programmet. Ja. Han bor i Nykøbing Falster nu, og hvor han altså udfolder sig kreativt. Han er kunstner, laver skulpturer, maler farvestrålende moderne malerier, og til daglig arbejder han som økonomikonsulent, mens han godt kan lide at køre motorcykel og nyde en god cigar.
3: Må jeg lige sige noget? Altså, ja, når vi taler om sådan det kreative spektrum, ikke? Så skulpturer, moderne malerier, motorcykel over i den anden ende. Økonomikonsulent.
5: Og så lige altså, smed en ordentlig kage ind i midten, ikke?
3: Ja, det er bare det. Og der er altså krydset af i alle boksene her, ikke?
5: Altså, folk skal have lov til at finde deres egen favoritter. Jeg har ikke engang åbnet for den nye sæson af Bagedysten. Jeg ved, jeg kommer til at holde med Henrik D., ikke? Og hvis det er, han ikke går hele vejen og hiver endnu en sejr til jer, så kan det da være, at han kan være sådan en eller anden form for kagemaler mellem USA og Grønland og Rusland for at sørge for, at det hele spiller, ikke?
3: En god ting. Ja. Jamen, ser ham også, hvis du kigger længere ned af den artikel, vi har fundet frem her, der ligger på DR.dk, hvor man præsenterer alle deltagerne, så der, hvor han sådan lige kigger ind i kameraet, der er altså liv i ham, ikke? Altså, er der sindssygt, der er karismatiske ansigt der?
5: Ja, jeg tror, det er et ansigt, der er vant til at smile. Det ligner det både mundvigende og overskægget peger altså direkte opad, ikke?
3: Alene på grund af Henrik D., så er jeg klar til at se Den Store Bagedyst, når den snart har premiere.

0: Teddy Swims, her var Bad Dreams, og så er klokken 7:15. De røde badeflag, de plejer at advare os mennesker om, at der er farligt badevand. Men i den seneste uge, der har miljøorganisationen Greenpeace hejst røde flag i 4 danske fjorde, og det er for at advare fiskene. En af fjordene, det er Isefjorden. Ifølge Greenpeace, så skal flagene markere, at vandforholdene flere steder er livsfarlige for livet i fjordene på grund af iltsvind og på grund af kvælstofforurening. Greenpeace mener, at politikerne og så den grønne treparts indsats for at redde livet i fjordene ikke er god nok.
1: Christian Rabjerg Madsen er minister for natur og dyrevelfærd, og han anerkender udfordringerne under havoverfladen.
2: Jamen, jeg er langt hen ad vejen enig med Greenpeace i forhold til diagnosen, hvad angår de indre danske farvande. Vi har i Danmark gjort alt for lidt for vandmiljøet, og vi har en meget, meget betydelig udfordring med at genetablere livet i vores fjorde, både af hensyn til naturen, men jo også for vores egen skyld, fordi iltsvind år efter år er årsag til, at der kommer fedtemøg, så vi ikke kan bade i fjorden. Så analysen og diagnosen er jeg enig i. Greenpeace har ikke ret i, at vi ikke gør noget. Vi er i gang med den mest ambitiøse aftale på både naturen og landbrugets vegne i generationer. Den aftale, der hedder den grønne trepart, som jeg også er minister for. Og noget af det første, jeg gjorde som minister for natur og dyrevelfærd, det var jo at slå søm i den mest ambitiøse regulering af landbrugets kvælstofudledning nogensinde. Altså den hårdeste regulering af kvælstof nogensinde i Danmark.
1: Et af Greenpeace's kritikpunkter er, at indsatsen for at nedbringe kvælstofudledning og forbedre livet i fjordene går for langsomt. Organisationen mener, at politikerne ikke handler hurtigt nok, og at den grønne trepart endnu ikke har leveret de nødvendige resultater. Men det afviser Christian Rabjerg Madsen.
2: Jeg er enig så langt, at man burde have reguleret landbruget hårdere for 10 år siden. Vi har i for lang tid, som række andre europæiske lande, ikke været ambitiøse nok i forhold til at begrænse vores kvælstofudledning. Så det er gjort for lidt historisk, men kigger man på den sidste regering og den nuværende regering, så er det en meget, meget voldsom og hård regulering, landbruget kommer under, hvad angår kvælstof. Det er den hårdeste regulering af kvælstof nogensinde, som træder i kraft i 27, og allerede til efteråret skal vi og jeg med Folketingets partier forhandle om at begrænse kvælstofudledning endnu mere, så vi leverer fuldt og helt på treparten. Så jeg er enig i, at der historisk ikke er sket nok. Heldigvis har vi taget drastisk og voldsomt fat nu, og får virkelig nedbragt kvælstofudledningen meget, meget betydeligt i de kommende år.
1: Sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
0: Og den her regulering af kvælstof, som ministeren nævner, den blev første behandlet i går. 18 minutter over 7. Det er Malaga. Her er Thomas Helmig.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: Og det bliver faktisk også lidt vildt i vejret her de kommende dage, Ida Sofie Sellerup, fordi du sagde til mig, det bliver rockerfedt vejr.
5: Det bliver vanvittigt varmt i hvert fald. Så dem, der synes, at sådan en 25-27

0: Man synes, det er for varmt, end at hoppe en tur i havet.
1: Og det kan man også godt, for badevandet er sikkert også dejligt varmt efterhånden, tænker
0: jeg. Det er det, jo.
1: Ja, det er godt. Ida, Sofie, der er jo ikke så meget andet at sige end hurra, og det er weekend.
0: Næh, i morgen der får vi bare en 25-27 grader, selvom at vi egentlig i Danmark får besøg af en koldfront. Den kommer vi så til at mærke lidt søndag, hvor temperaturerne de falder til sådan en 18-19-20 grader, men altså stadigvæk tørt og med plads til sol.
1: Hvor er det godt. Tak for det, og god weekend.
0: Velbekomme, og i lige måde.
1: Så er klokken 7 minutter i halv 8. Her skal vi til Horsens.

0: Albert Heath og Sofie 1998 med Horsensangen.
1: Der er fortsat spærret ved uheldet i krydset Lille Slemmingevej og Nørregårdsvej syd for Saxkøbing. Det giver dog ikke de store trafikale udfordringer, da der er ret gode alternative ruter i området. På de øvrige veje i regionen, der kører det dog strålende. I er ikke mange på farten, og det kan i den grad mærkes. På skinnerne er der fortsat mange forsinkelser på Intercity og Intercity Lyntogene. Det er på grund af en signalfejl på Fyn.
0: Are you ready to rumble? Altså, det er fordi, du og jeg, vi skal sådan have en DJ-verbal slåskamp her på den anden side af nyhederne, ikke?
2: Ja, men det er vi selvfølgelig.
0: Det er fredag, det er DJ-battle om 6 minutter. Come on, get

0: 2. En fredagssang her fra Shakira. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den seneste uge har miljøorganisationen Greenpeace hejst røde badeflag i danske fjorde, blandt andet ved Isefjord. Budskabet har været, at vandet er farligt for fiskene, fordi der ikke er nok ilt under overfladen. Og de her røde advarselsflag har virkelig fået folk til at snakke om iltsvind. Det siger i hvert fald Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace.
3: Vi har fået masser af reaktioner, og heldigvis også rigtig gode reaktioner. I stort set, eller egentlig alle de steder, vi er stoppet, der har vi mødt lokale, som har været ret begejstrede over for tiltaget.
2: Greenpeace har lavet kampagnen, fordi de ikke mener, der bliver gjort nok for at forbedre havmiljøet rundt om Danmark. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, kan godt forstå kritikken af, at man ikke tidligere har gjort nok, men han mener, at politikerne er i gang med at løse krisen nu.
4: Greenpeace har ikke ret i, at vi ikke gør noget. Vi er i gang med den mest ambitiøse aftale på både naturen og landbrugets vegne i generationer. Den aftale, der hedder den grønne trepart, som jeg også er minister for.
2: Vi er på vej mod nogle varme dage, hvilket også betyder, at brandfareindekset ryger helt i vejret. Flere steder i vores område vil brandfaren være meget høj eller sågar ekstremt høj fra omkring klokken 2 i eftermiddag. Det bliver særligt tørt i Nordvestsjælland, hvor Jan Brun er chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands brandvæsen. Men på trods af den brandfarlige weekend er han fortrøstningsfuld. Han oplever nemlig, at folk generelt er blevet mere forsigtige med flammerne.
5: Jeg er helt overbevist om, at de sidste mange års kampagner omkring, man skal tænke sig om, både med hensyn til grill, ukrudtsbrændere og så videre, er det, der slår igennem nu.
2: Ja, og udover at lade ukrudtsbrænderen blive ude i skuret, så får rygerne selvfølgelig også en ekstra påmindelse om aldrig at smide cigaretter i naturen, når der er øget risiko for brand. Og selvom der ikke er et decideret afbrændingsforbud endnu, så skal vi alligevel kun grille eller lave bål på steder, der er indrettet til det, eksempelvis en shelterplads. Jan Brun siger, at de oplever et par natur- og høstbrænde for tiden, men ikke noget ekstraordinært. Han tror, det kan hænge sammen med, at nogle af de majtærskere, der kører rundt på markerne lige nu, er temmelig højteknologiske.
5: Ja, det var i går bare et eksempel på også, at maskinerne også udvikler sig en nyere majtærsker, hvor der går en mindre brand i, men majtærskeren har et selvstændigt slukningssystem, som egentlig havde klaret branden, inden vi nåede frem.
2: Lød det for chef for myndighed og forebyggelse i Vestjyllands brandvæsen, Jan Brun. Og hvis man vil dulme dagens varme med en dukkert, ja, så bliver det ikke i hverken Haraldsted, Lillesø eller ved Langesø ved Ringsted. Kommunen har nemlig lavet det, der kaldes en delvis lukning af de to søer, sådan så der ikke er nogen badegæster, der finder på at hoppe i vandet. Der er nemlig fundet giftige blågrønalger i de to søer. Det skriver kommunen på deres hjemmeside.
6: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Marmoset. Ja. En af de tidlige hitter fra Lucas Graham, så er klokken 7:06.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Det er fredag. Klokken passerede 7:30. Og det betyder, at vi skal DJ Battle, sådan bare fordi weekenden venter lige om hjørnet. Jeg satte os et lille benspænd tidlig i morges, da vi skulle vælge sange. Jeg sagde, at det bliver jo smadret godt hver dag. Det bliver virkelig en sommerdag. Solen kommer til at bage ned. Temperaturen nærmer sig 30 grader mange steder. Vi skal have noget hot.
2: Mm.
0: Så må jeg lægge ud?
2: Ja, tak.
0: Mit forslag er denne her.
1: DJ Babos. Lad mig selv at gå frem og tilbage. Fra
0: side til side. Lad mig selv at gå op. Det er hot med Nick & Jay.
2: Det må man sige. Lad mig sige lidt sød på din krop.
0: Lad være stop. Yes. Tempo, hot.
2: Ja, der må sige, der er du, det er meget bogstaveligt her, ja, ikke?
0: Virkelig bogstaveligt. Kan du matche den? Det ved du gerne vil prøve.
2: Ja, jeg så i stedet for titelnavnet, så har jeg noget exceptionelt varm i artistens navn.
0: Ja, lad os høre en gang.
1: DJ Babble.
2: Kan du mærke det?
0: Mm-hmm.
2: Lidt mere tilbagelænet. Du sidder der i solen med den kolde drink med kondensvand, der bare driver nedad, ikke? Det er Empire of the Sun, Walking on a Dream. Altså, det er bare lige til solstolen, det der, ikke?
0: Også et rigtig flot P4-hit, ikke?
2: Jo, det må man sige.
0: Ja, den kan også noget.
2: Hvad siger
0: det, ja, men jeg synes, det er fint. Det er et godt valg.
2: Ja.
0: Nu skal vi så lægge ud til jer lyttere. Hvilken sang skal vi høre i fuld længde her om en lille kvarters tid? Hvis du synes, det skal være hot med Nick & Jay, altså den sang, jeg har valgt, så skriver du SJ mellemrum 1 i en sms og sender den til 1212. Altså SJ mellemrum 1.
2: Hvis du vil dase i solstolen sammen med Empire of the Sun med deres Walking on a Dream, som mit bud er, så skriver du til nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum og så et total.
0: Altså SJ mellemrum 2 for Empire of the Sun. Du kan stemme indtil klokken er 7:50, altså i 12 minutter fra nu af. Her er Ella Langley, et af tidens store P4-hits, den der hedder Beat.

0: Ella Langley med Be Her. Og så er klokken 19 minutter i 8 fredag morgen.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og det er sange her til morgen, som handler om, at det bliver en rigtig varm sommerdag i dag. Jeg har fundet dette svedige hit frem med Nick og Jay. Den, der jo altså bare hedder Hot. Det er jo en af de tidlige hitter med Nick og Jay. Og jeg synes bare, det der med, at den kan jo det der med, at alle kan teksten. Spiller man den i forbindelse, eller hører man den i en stor forsamling, så kan alle lave den dans, når man sætter går frem og tilbage, du ved, fra side til side. Og det der med, at man så gør noget sammen, også selvom man har det varmt, det synes jeg bare helt fantastisk. Hvis du synes, at det er den her sang, vi skal høre i fuld længde om en 10 minutters tid, så skriver du SJ mellemrum 1 og sender en besked til 1212.
1: DJ Babbel.
2: Og der vil jeg jo sige, at det kan være rart at danse rundt, men det kan også være rart bare lige at læne sig tilbage, når det bliver 30 grader, og mærke varmen fra Empire of the Sun med deres Walking on a Dream. Jeg har selv set dem på Roskilde Festival, på orange scene, hvor det var overskyet og regn. Og det var simpelthen bare den tanke om, at det her det bliver noget værre noget.
0: Ikke? Der var de ikke Empire of the Sun.
2: Men det blev de.
0: Okay.
2: Fordi da de så trådte på scenen og blandt andet spillede det her nummer, så glemte du, at det regnede.
0: Ja.
2: Du blev varm med at stå der og modtage den her musik. Altså fantastisk lækkert, ikke? Og når det så er 30 grader, så kan du bare lægge dig tilbage og nyde det med total sommerstemning skruet op. Hvis du synes, vi skal høre den her, ikke? I fuld længde. Walking on a Dream med Empire of the Sun. Så sender du et total til nummeret 1212. Husk lige at skrive SJ. Altså SJ mellemrum og et total.
0: Ja, men du har fra nu af 7 minutter til at stemme. Klokken 10 minutter i 8, der tæller vi stemmerne op, og umiddelbart derefter, så spiller vi altså vinderen her i P4 morgen. Hvor vi lige nu har endnu en varm sang til dig. Vi skal tæt på ækvator. Her er Lis Sørensen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
3: P4. Og sætter den i vandet igen.
5: Der udspiller sig vanvittige scener.
6: Overordnet set er det stadig en rolig morgen, selvom I efterhånden er blevet lidt flere på vejene. Enkelte steder slipper I dog ikke helt for tæt trafik. Det gælder blandt andet på rute 14 fra Ringsted mod Roskilde, men også på rute 57 Ringstedvej mod Holbæk, der propper I en smule sammen. Og på skinnerne er der fortsat mange forsinkelser på Intercity og Intercity Lyn, togene på grund af en fejl på signalfejl på Fyn.
0: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: Sommerens store hit fra Benjamin Hav, sangen her, Portugal. Og der er dejligt varmt i Portugal, og vi er altså i gang med at tale om sange, der oser af sommer og varme og solskinsdage. Og det er det, det handler om i vores DJ-battle, hvor de her to sange har konkurreret.
1: Så er det tid til DJ-battle.
0: Mit forslag har været Nick & Jay med Hot. Og Anders, dit forslag, det var jo denne her Walking on a Dream med Empire of the Sun.
2: Ja.
0: Lytterne har talt.
2: Det
0: har. Hvad for en sang skal vi høre i fuld længde?
2: Jamen, jeg kan jo lige så godt bare være ærlig, som det jo ligger mig naturligt at være. Jeg kan nu ønske dig tillykke. Jeg må kapitulere. Lytterne vil gerne høre noget dansk musik. Nu skal du bare høre her. 74% af stemmerne er gået til det meget varme track med Nick & Jay, Hot Hot Hot. Altså 26 til det her. Ellers også dejlige nummer Walking on Dream med Empire of the Sun.
0: Mm.
2: Altså, men det er fair nok. Jeg kan godt leve med det.
0: Det er godt. Jamen, så lad os da spille den i fuld længde her i P4 Morgen og Øtter. Opfordrer alle, der har mulighed for det. Dans med. Få det til at blive en dejlig fredag morgen.
2: Det siger, hvad du skal gøre.
0: Præcis. Det er frem og tilbage, det er op og ned, og vi gør det i fællesskab.

0: Vinderen af dagens DJ-battle med hvor mange procent af stemmerne?
1: 74%.
0: Mm-hmm. Hot, her var Nick og Jay. Klokken er 8:05. Skal vi lige slappe en anelse af nu her? Mm. Trænger vi til her med Malte Ebert og Sæt det fri.

Sæt det fri, tak til Malte Ebert. Der er nyt om problemulven i Vestjylland, der er indkaldt til pressemøde her klokken 8. Og radioavisen tager dig med til Oksbøl. Det er Thomas Hougaard, der er klar, efter vi har været nogle år tilbage i tiden. Nede i den støvede afdeling af pladearkivet har vi fundet den her frem med Sixpence None the Richer. Den hedder Kiss Me.

0: Kiss Me med gruppen Sixpenny, None the Richer. Du lytter til B4 Morgen. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
2: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemulven?
3: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
2: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
3: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
2: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel og omegn?
3: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
1: Lød altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælger og foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen ligger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
1: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
5: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
1: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjord Fjordsrådets sekretariat.
6: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
7: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
6: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader. I Jylland op til 32 grader.
8: Det her er P4.

0: Det er en fredag morgen med fart over feltet, i hvert fald for langt de fleste af jer på regionens veje, for der er nemlig topfart og godt med plads. Til gengæld ruller det lidt langsommere i togtrafikken, hvor der er flere aflysninger på Intercity og Intercity-lyntogene her til morgen. Det skyldes en signalfejl på Fyn, som altså også giver problemer på den her side af Storebælt.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: I går var det store ulvetorsdag her i DR. Vi talte om ulve hele dagen, og det kulminerede med det store ulve-tema på DR.dk i går aftes, hvor vi jo altså sendte live fra Nørre Nebel, men vi varmede jo godt og grundigt op i går morges. Blandt andet med kommentarer fra jer lyttere, og der var en lytter, der antydede, at det kunne være, at man her på Sjælland og øerne fik besøg af ulven, hvis den bare svømmede hertil. Så spørgsmålet var, kunne den egentlig det?
3: Og det spørgsmål blev så taget videre til de eksperter, der sad og diskuterede ulv i programmet. Og der har vi blandt andet Kent Olsen, der var med til at svare på spørgsmål. Han er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum Aarhus.
2: Ja.
3: Og han svarer sådan her. Ulve kan teoretisk godt komme til Sjælland, da de har svømmehud mellem poterne og er gode til at svømme. Der er for eksempel bestande i Nordamerika, hvor individer nemt svømmer op til 10 km i åbent hav. Men vi kan samtidig se, at ulve i Europa gerne undgår at svømme. Så selvom de biologisk set godt kan svømme til Sjælland fra Sverige, så er sandsynligheden størst for, at de i stedet vandrer langs med kysten i Skåne og undgår de våde poter. Ikke desto mindre er der ulve, der har krydset Limfjorden enten ved at svømme eller for eksempel via Akersundbroen. Så altså, der er en teoretisk mulighed for det, men Kent Olsen her mener altså, at det er usandsynligt.
2: Ja. Hvis vi sådan måler på, altså, hvor langt skal man så egentlig svømme, hvis jeg lige gør sådan her en gang, så kunne vi sige, at man jo formentlig godt kunne svømme fra... hvis den så skulle lige til Fyn først, ikke, så kunne man måske svømme en tur fra det nordlige Langeland og til Omø. Der er 11,8 kilometer, siger det kort, jeg står med her. Siger,
3: ja.
2: Måske, 11, måske kun 11 kilometer.
3: Ja.
2: Lidt mere end de 10, som de snakkede om i USA. Og så skulle den ellers bare lige svømme fra Omøer ind videre til Agersø og så ind til Sjælland. Altså, det var et bud, at det skulle være den vej over, fordi sådan en lang Storebæltsbro er lidt for langt, ikke?
3: Ja, men med indlagte pauser og lige en kilometer ekstra end de der 10, jamen så kan det jo godt lade sig gøre. Men altså, skal vi ikke lige hvile ved tanken om, det er... noget teoretisk, ikke?
2: Det er meget teoretisk.
3: Ja.
2: Altså, man siger, større chance for, at den starter med at komme til Fyn i hvert fald. Det skal den så også, inden den kan komme videre til Sjælland.
3: Ja.
2: Og hvis vi skulle have besøg af en ulv i vores område, ville den nok komme via Sverige, ikke?
3: Jo, det må jeg tro.
2: Så der er kun 2 kilometer omkring Helsingør og Helsingborg, ikke?
3: Hey,
2: det er jo bare en lille frisk svømmetur for sådan en ulvedreng der, ikke?
3: Jo.
2: Godt. Jamen tak for denne opklaring, Anders. Klokken er 12 minutter over 8. Her er det Sienna Sparrow.
1: P4 Morgen. Middag hele vejen.

0: Material Lover her med Sienna Spyro. Bang, så er klokken 6 minutter over. Nej, undskyld, 16 minutter over 8. I dag der starter ungefestivalen Neverland Festival i Næstved. Det er unge frivillige fra ungdomsprojekthuset JB10, der står bag i samarbejde med Næstved Ungdomsskole. Og 23-årige Rasmus Duncan, han er blandt dem, der har valgt at bruge sin fritid på at være frivillig på festivalen.
1: Og for ham er det at være frivillig meget mere end bare at stable en festival på benene. Han er endda taget hjem på sommerferie i Næstved fra København for at være frivillig på Neverland Festival. Og nu er du med os, Rasmus Duncan. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har jo været frivillig på Neverland Festival i 6 år. Hvorfor bliver du ved med at vende tilbage?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har jo langt efterhånden. Men det er som om, da jeg først startede, så kunne jeg ikke stoppe igen. Det er simpelthen for fedt.
1: Hvad er det, der er så fedt, at du bliver nødt til at vende tilbage, selvom du er flyttet til hovedstaden?
2: Der er noget i det, at... at føle, at man kan skabe noget kultur selv, have sit fingeraftryk på, hvordan der bliver formidlet i byen. Og det er jo bare en fantastisk følelse at stå, især her, når vi får skudt i gang senere, at kunne se det hele bare virke.
1: Ja, hvad er det, du oplever altså, hos de gæster, de unge, der kommer ned og gæster på festivalen, når de så kommer på besøg, efter I har brugt så lang tid på at sætte op?
2: Jamen, jeg ser jo... Først og fremmest en masse sådan, wow, hold op, det vidste vi slet ikke, man kunne her. Eller sådan en, hvor længe har I været i gang? Og mange sådan interesserede spørgsmål, hvor det er sjovt, selv i den her uge op til, hvor vi er ude på gaden, der er der mange, der kommer hen og er interesseret og spørger. Så det der med også at vise, at man kan godt skabe noget i bybilledet.
1: Og nu snakker du om det her med at være med til at sætte et aftryk på kulturen i Næstved. Men Neverland har jo faktisk også været med til at sætte et markant aftryk på dit liv. Altså faktisk så har dit frivillige arbejde på Neverland haft betydning for, hvilken uddannelse du har valgt. Hvordan det?
2: Jamen det er helt korrekt. Igennem Neverland har jeg jo lært en masse ting om både at organisere en festival, men også bare sådan noget som at arbejde med værktøj til, når vi bygger ting, eller at booke en kunstner, eller alle mulige ting. Så det har jo faktisk gjort, at jeg er gået hen og skal starte på eventmanagement og økonomi her den 26. har vi studiestart.
1: Du er lige kommet ind?
2: Ja,
1: det
2: er lige kommet ind, ja. Jo, tak.
1: Altså, hvordan er det at have været del af sådan en festival og lave frivilligt arbejde, faktisk har hjulpet dig på vej til at sige, men prøv at det er den her retning, mit liv skal tage?
2: Jamen, jeg har bare kunne mærke, at med årene, som jeg har lavet Neverland, har jeg jo bare synes, det var federe og federe. Også at man jo igennem det her, så fordi det er frivilligt, får en stigende grad af ansvar, hvis man har lyst til det og har mod på det. Og der kunne jeg bare mærke, at det var den helt rigtige vej for mig at tage. Og så tænkte jeg, at den uddannelse er jo bare helt perfekt.
1: Nu har du været frivillig de sidste 6 år, og du har jo også været med til at stable festivalen på benene. Altså alle de erfaringer, du har fået med frivillighed, og hvad for en glæde det kan give at afholde sådan en festival på Neverland her. Hvordan har du tænkt dig at tage det med videre i dit liv, nu hvor du altså skal uddannes i event management og økonomi?
2: Jeg tænker, det kommer til at give mig en hel masse i, hvordan jeg selv gerne vil have, det skal føles at skabe kultur. Fordi det føles som en, i hvert fald hernede på JB10, som en lille familie, der går rundt og stabler det hele på benene sammen. Det er ikke, der er ikke så meget bureaukrati og inddeling af hierarki og sådan noget. Så det er bare vildt at se, hvordan en masse, der bare virkelig gerne vil gøre det, sagtens kan.
1: Tusind tak, fordi du var med. Rasmus Duncan, frivillig på Ungdomsfestivalen Neverland og i Næstved. Altså først og fremmest rigtig god festival, og så også rigtig god studiestart lige om lidt.
2: Jo tak.
0: Neverland begynder her til eftermiddag klokken 3:30 og varer til og med i morgen aften. Og lige nu er vores reporter faktisk på vej til festivalpladsen. Vi skal lige se, hvordan det går. Er de ved at være klar?
1: Det håber vi, ikke?
0: Ja, det gør vi lidt senere her på morgenen. Nu er det Hjalmar og Katinka om et øjeblik, men først PM Dawn. Her er Set Adrift on Memory Bliss.

0: rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me
1: out. Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Hvad at vente på Hjalmar og Katinka her i P4 Morgen. Opdateringen på morgentrafikken, Ida?
1: Ja, der er ikke meget at vente på i morgentrafikken, for der er ikke meget med myldretid generelt. Måske lige med undtagelse af rute 155 Omfartsvejen og rute 57 Valdemar Sejersvej, hvor der er godt fyldt op i retning mod Holbæk, men selv den kø er vist også i småtingsafdelingen i forhold til, hvad I er vant til af tæt trafik og køkørsel. I den kollektive trafik, der bøvler vi dog stadig med en signalfejl på Fyn, som også giver flere forsinkelser på IC og IC Lyntogene i vores region. Rejseplanen er opdateret med detaljerne.
0: Det er godt. Undskyld, jeg afbryder dig. Se, det er bare fordi, jeg er så klar til det næste, vi skal til. Fordi det er jo fredag, så kommer der ny musik, også her fra vores område. I dag, der udkommer debutalbummet Solar Plexus med sangerinde Isabella, som er fra Vordingborg.
2: Mm-hmm.
0: Kan høres på streamingtjenester fra i dag af, og om et øjeblik kan man også høre en sang med hende lige her i radioen. Altså, jeg har stødt på Isabella flere gange. Vordingborg Festuge. Hun er en del af sådan en del af, hvad hun kommer fra, Vordingborg Musikskole. Det er der, hun har lært at spille og synge, ikke?
2: Ja.
0: Og så har man til Vordingborg Festuge en stor scene og en lille scene. Stor scene med de store kunstnere, og lille scene med de små kunstnere. Det er jo meget smart, ikke?
2: Ja.
0: Og den hedder ØR-scenen, og der stødte man flere gange på Isabella gennem årene. Først sådan som sangerinde, korsangerinde, medlem af forskellige bands, der hedder sådan, du ved, der er opfundet til lejligheden nærmest, ikke? Og så, det må være sidste år, der dukkede hun så op under eget navn med sit eget band.
2: Sådan.
0: Og i dag udkommer så hendes debutalbum, som sagt. Lad os høre et nummer fra det album, den der hedder Smelter til sommer, og der P4-premiere på Isabella.

0: Isabella smelter til sommeralbummet, hedder Solar Plexus, og kan altså fra i dag af høres på alle de kendte streamingtjenester. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der bliver både spraymalet, danset og afholdt. Oh, det var den forkerte, jeg startede på. Det her. Den her seneste uge har miljøorganisationen Greenpeace forsøgt at få politikerne til at gøre mere for at forbedre det danske havmiljø. De har sat røde badeflag op ved 4 danske fjorde med iltsvind, blandt andet ved Isefjord. Gimmicken med flagene har været, at de ikke advarede mennesker mod at gå i vandet, men derimod fiskene, der blev opfordret til at holde sig væk. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har set de røde flag, og han har sådan set ombord med miljøorganisationens budskab.
3: Jamen, jeg er langt hen ad vejen enig med Greenpeace i forhold til diagnosen, hvad angår de indre danske farvande. Vi har i Danmark gjort alt for lidt for vandmiljøet, og vi har en meget, meget betydelig udfordring med at genetablere livet i vores fjorde.
2: Men ministeren erklærer sig altså uenig i, at der stadig ikke bliver gjort nok for fjordene.
3: Vi er i gang med den mest ambitiøse aftale på både naturen og landbrugets vegne i generationer. Den aftale, der hedder den grønne trepart, som jeg også er minister for.
2: Sagde Christian Rabia Madsen. Der bliver både spraymalet, danset og afholdt koncerter på Jernbanegade Næstved i dag. Ungdomshuset JB10 afholder nemlig festivalen Næverland, som både er gratis og alkoholfri. Festivalen er bygget op af unge frivillige mellem 15 og 25 år. En af dem er Rasmus Duncan på 23, der har været frivillig i 6 år. Han føler, at han selv har lært rigtig meget af at stable den her festival på benene.
4: De sidste 3 år har det været min hovedting at være en af dem, der bygger faktisk. Og jeg har lært virkelig mange værktøjer at kende her. Både når man arbejder i træ, men også med både at lave lyd og lys til vores scener og sådan noget. Så det er noget, jeg har lært ved at bare sige, det vil jeg gerne prøve. Og så har jeg bare lært det her.
2: Ja, hans oplevelser med den her festival har faktisk været så inspirerende, at Rasmus Duncan håber på at bruge sit arbejdsliv på noget lignende.
4: Jeg skal starte på event management og økonomi, som er en uddannelse. Det skal jeg starte på her om et par uger. Og det er jo, det tror jeg slet ikke, jeg ville have overvejet, hvis ikke jeg havde været en del af Næverland og JB10. Jeg tror slet ikke, at den verden havde været en mulighed i mit hoved. Så det er det der med, at jeg er blevet eksponeret for, at det er vildt fedt at skabe events.
2: Holbæk Kommune har besluttet, at der skal laves et biogasanlæg i kommunen, men det er stadig ikke afgjort, hvor det skal ligge. Kommunen har inviteret til et borgermøde, hvor indbyggerne kan komme med input og indvendinger til placeringer. Jarl Falk Sabro, der er formand for kommunens klima-, miljø- og naturudvalg, siger i en pressemeddelelse, at de har brug for borgernes lokale viden, inden de kan beslutte, hvilke områder de skal arbejde videre med og så videre til vejret.
0: Ja, som er rigtig godt, for der bliver sol og masser af varme til hele regionen i dag. Temperaturer 24-29 grader, ved kysterne dog lidt køligere. Stort set ingen vind, svag til let vind fra sydøst.

0: Only Human, her var Jonas Brothers, 6 minutter over halv 9.
1: Det er Clickbait, DR.dk,
2: nu med ekstra spice.
0: Fredagens overskrifter fra DR.dk spicede lidt godt og grundigt op. Er du klar til, om du kan gætte, hvilke historier gemmer der sig bag?
3: Ja.
0: Chok, chok, chokmåling. Stemmetrækket vender op og ned. Kan en person forklare miraklet?
3: Ja, altså mirakel, det er nok, hvem du spørger. I hvert fald, hvis du spørger Morten Messerschmidt, går ud fra, at Dansk Folkeparti har virkelig gode meningsmålinger for tiden. Og ligger til at blive landets anden største parti, så vidt jeg husker. Er det ikke rigtigt?
0: Mm-hmm.
3: Nå.
0: Det er rigtigt. Overskriften hedder DF-fremgangen når nye højder, særligt et partis vælgere kigger mod Messerschmidt.
3: Og det er vist Nye Borgerlige. Hvad hedder de? Dem, der kalder sig det bedste parti.
0: Nå, Borgernes Parti.
3: Borgernes Parti, ja.
0: Ja, det er rigtigt. Her kommer den næste. Tærskertæsk, traktortumper og autoidioter. Kan du så komme væk?
3: Ja, men er det noget med, vi er i høstsæsonen, og der er der jo nogle store maskiner, der kan ligge og fylde lidt på landevejen. Jeg kunne godt forestille mig, at det handler om at nogen, der kører lidt uhensigtsmæssigt der.
0: Ja, rigtig mange landmænd, der i øjeblikket oplever vejvrede.
3: Ja. Lad dem nu passe deres arbejde for pop.
0: Ja,
3: ikke?
0: Altså, slap af. Ja. Og jeg synes altså, hovedsageligt så er de fleste af de her landbrugsmaskiner gode til lige at holde ind de steder, de kan.
3: Ja.
0: Nu vel, de er jo mange af dem er jo blevet kæmpestore og vejer mange, mange tons. Mm. Og ikke bare lige dreje ind i rabatten, så vælter de jo. Altså, ja. Det skal jo være steder, der er beregnet til det. Ikke?
3: Så er det lige 2 minutter ekstra til P4, ikke?
0: Jo, lige nok det. Her kommer den sidste. Grillglæde på rødt felt. Stop, før festen ryger for vildt.
3: Den er sjov, før festen ryger for vildt. Altså, det er selvfølgelig alvorligt med gåseøjne, ikke? Altså, fordi det er så tørt og så varmt, at den her brandfareindeks ryger op. Især Nordvestjylland og omkring Nakskov, ikke? Hvor det er, var det enormt høj, eller hvad var det, den hed? Ja.
0: Ekstrem brandfare.
3: Ja, det er sådan, det var.
0: Var det ikke sådan, de kaldte det?
3: Jo.
0: Det er næsten
3: så det er noget med at passe på med at grille de rigtige steder og alt sådan noget der. Og dine smøger der, dem skal du bare have slukket og smidt i skraldespanden, ikke?
0: Og ukrudtsbrænderen, den skal i de områder blive inde i skuret.
3: Ja.
0: I kælderen, eller hvor du nu gemmer den slags. Det er flot, Anders.
3: Tak skal du have.
0: 3 ud af 3, så kan det ikke gøres bedre.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Frøer Sejer og Mathias Rank med to lanterner. Så er klokken 8.41. Der bliver skruet godt op for temperaturen igen i dag. Og det betyder, som vi snakkede om for et øjeblik siden, altså at der er brandfare i naturen. Brandfareindekset. Det er gået helt i top mange steder her i vores område. Der er brandfaren det, der hedder meget høj. Nogle steder oven i købet ekstrem høj. Og det der ekstrem høj, det gælder især den nordvestlige del af Sjælland. Kalundborg også havde hele området ud mod Storebæltskysten, ikke? Og så er der også et område på det vestlige Lolland. Og derfor opfordringen også, at man lader ukrudtsbrænderen stå. Og skal man bruge åben ild, så skal man i den grad gøre det med omtanke.
1: Og noget tyder altså på, at mange er blevet rigtig gode til det der med at tage sine forholdsregler og undgå brænde her i tørken. Det fortæller Jan Brun. Han er chef for myndighed og forebyggelse i Vestjyllands Brandvæsen.
2: For Vestjyllands Brandvæsens vedkommende ser det nogenlunde normalt ud. Vi har lidt høstbrænde, som nok aldrig helt kan undgås, og lidt mindre naturbrænde, men ikke noget ekstraordinært.
3: Folk har altså været gode til ikke at stille de her brænde i gang.
2: Jeg er helt overbevist om, at de sidste mange års kampagner omkring, man skal tænke sig om, både med hensyn til grill, ukrudtsbrændere osv., er det, der slår igennem nu.
3: Så hvad er det for nogle regler, som folk er gode til at overholde, hvis man ikke lige kender dem, som du lige kan minde folk om?
2: Jamen altså, det er jo det der med brug af ukrudtsbrænder. Det er jo ikke til at styre det tørre vejr her. Man kommer for tæt på bygninger, eller får sat ild i noget, man ikke skulle sætte ild i, og så breder det sig hurtigt og breder sig til bygninger osv. Det er brug af grill, og når endelig man bruger den, at det er på et fast, ubrændbart underlag med mere.
3: Så selvom vi altså næsten år efter år nu ser de her ekstremt høje brandfarerisikoer, så ser I ikke som sådan flere brænde?
2: I år har vi i hvert fald ikke gjort det. Nu kan jeg jo ikke huske statistikken tilbage fra de andre år, men vi er ikke ramt så meget, som man skulle tro i forhold til brandindeks. Det er vi ikke engang.
3: Du fortalte også før om en mejetærsker, som egentlig var gået i brand, men havde klaret det selv. Hvordan var det?
2: Ja, det var i går bare et eksempel på også, at maskinerne også udvikler sig en nyere mejetærsker, hvor der går en mindre brand i, men mejetærskeren har et selvstændigt slukningssystem, som egentlig havde klaret branden, inden vi nåede frem.
3: Så det betyder altså også, at med ny teknologi, så selv hvis der opstår brand i den her meget tørre tid, så er det ikke noget, der spreder sig?
2: Ja, altså der er jo i hvert fald en stor mulighed for de her nyere maskiner, at de selv får slukket branden, kan man sige, i maskinen, inden den breder sig til resten af maskinen og marken.
1: Sådan lød det altså fra Jan Brun. Han er chef for myndighed og forebyggelse i Vestjyllands Brandvæsen. Og det var min kollega Rasmus Troldborg, der talte med ham.
0: Og du kan se, om eller hvor slemt det ser ud netop der, hvor du bor og hvor du færdes. Og det kan du gøre på vores hjemmeside, dr.dk. Og så kan du altid gøre det inde på den hjemmeside, der hedder brandfare.dk. Altså brandfare.dk. Og der kan du også få god råd til, hvordan du kan undgå at starte en naturbrand. Klokken den er 8:15. Nu er det Lars H.U.G. Her er Natsværmer.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Den smule myldretidstrafik, vi har haft i dag, den er forduftet, og nu er der kun god fredagsstemning tilbage på vejene. Det samme kan ikke helt siges om skinnerne, hvor der fortsat er forsinkelser på IC og IC-lyntogene på grund af en signalfejl på Fyn. Banedanmark er i gang med at fikse fejlen, men indtil da kan du tjekke rejseplanen, som er opdateret med forsinkelserne.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik. Mysterie.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Aura, Morten Breum og Nick og Jay her, hvor klokken er 7:07. Vi skal lige vende noget, Anders, fordi her klokken 8 var der jo pressemøde. Naturstyrelsen og ministeren, de holdt pressemøde, fordi Naturstyrelsen mener, de har skudt problemulven ved Nørre Nebel.
1: Ja.
0: Og det her pressemøde, det viste vi direkte i fjernsynet. Vi har også et klip fra det i radioavisen, og det får vi sikkert også lige her om et øjeblik. Men vi har stået og set billederne, også her i studiet på et tv, vi har. Og jeg er sådan lidt forundret over, at man har brug for at vise ulven frem.
1: Ja. Altså hele pressemødet, det begynder med en fra Naturstyrelsen og så ministeren på området, Christian Rabjerg Madsen. De står ligesom ret ceremonielt med hænderne samlet foran bæltespændet der, mens at et dække bliver fjernet, og man kan se den her døde ulv, der ligger der foran dem. Ikke? Og vi snakker bare om det. Og så stiller de sig bag mikrofonerne og holder det her pressemøde, mens den her døde ulv bare ligger der, ikke? Hvor jeg sådan tænker lidt, vi tror på jer, altså det er okay, I behøver ikke at have sådan en død ulv liggende foran under et helt pressemøde, ikke? Altså det virker sådan lidt som i de gode urgamle dage, hvor man havde besøjet den store farlige, og så her viser den frem til resten af stammen, ikke?
0: Jo, altså det er det ultimative bevis, der ligger en død ulv lige foran pressefolkene, ikke?
1: Den har blod i pelsen og på jorden
0: filme,
1: og helt
0: med løs, altså, ikke? Ja. Det er rigtigt, men på den anden side set, hvis du har prøvet at være på jagt, så ved man også, at efter en stor jagt, der samles alle jægerne jo på gårdspladsen, på godset eller gården, eller hvor man nu er. Og så lægger man ellers op til parade.
1: Ja, ja.
0: Alle de dyr, der er blevet skudt, for at ære dem.
1: Ja.
0: Måske er det, som man i virkeligheden gør her, det skal jeg ikke kunne afvise.
1: Og det har jo også, det kunne vi jo fortælle om i går, været under pres, fordi der var mange borgere, der begyndte at sige, hvordan i alverden kan det være så svært for jer at lykkes det snart ikke, og kan ikke få skudt den ulv, så ikke den kommer forbi på den gyldne pande restaurant i Nørre Nebel igen. Så det er også for sikkert at sætte en stor, tyk streg under, at nu er den altså væk.
0: Ja, ikke mindst også rygtet om, at der var måske nogle lokale, der allerede havde skudt ulven på det der tidspunkt, selvom at det må man ikke.
1: Nej, det vil de lige selv vise. Det kunne vi godt tage.
0: Det kunne vi godt tage, ja. Vi har mere om sagen i radioavisen her om 5 minutter, tænker jeg. Vi skal have en gammel og en ny sang inden radioavisen. Vi starter med den gamle. Her er Madonna og Laisla Bonita.

La Isla Bonita, her var Madonna. Nyt om blandt andet den problemulven, der er blevet skudt i Nordjylland i radioavisen lige om et øjeblik. Men inden da, som lovet, en ny sang. The Script er man ud med nye melodier, blandt andet den her Man in the Arena. Yeah.

0: Ready to Rumble. The Script. Her var deres nye Man in the Arena. Du lytter til P4 Morgen. Nu er der nyheder fra Radioavisen klokken 9.
1: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
3: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
1: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne i en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
5: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: Målingen fra Opinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater. For den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes. En selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
6: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
1: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
7: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
1: Ja, her slutter så radioavisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24-29 grader i Jylland, op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
1: Der er Neverland Festival i dag og i morgen i Næver. Altså derfra Neverland.
2: Det
1: er med E. Det staves faktisk med E, det er engelsk ord der. Det vidste jeg ikke, men det ved jeg nu. Det der med, at festivalen starter her i senere i dag, det kan man faktisk godt se allerede nu, hvis man spacerer sig en tur igennem Næstved.
2: For eksempel ned ad Jernbanegade, så vil man altså kunne opleve de her kæmpe store træblokke, der står langs gaden. Og du står jo foran en af dem, reporter Rasmus Troldborg.
3: Ja, det gør jeg. Jeg står egentlig foran en af de 7, der står her på Jernbanegade, som altså er spærret af på grund af dem. Det er nogen, der er sat op af Næstved Kunstby, som samarbejder her med Neverland, som jo starter her senere i dag. Det er med udsigt op fra DJ-scenen, så kan man stå og kigge ned på dem, og det er sådan nogle store blokke, der er fyldt med graffiti, fordi at det er en af de ting, som Neverland også går op i. Der kommer blandt andet en talk her i morgen med en artist, en graffiti-artist fra New York, som kan fortælle lidt omkring graffiti-kultur. Så de samarbejder ligesom med Neverland med Næstved Kunstby og har fået sat de her kæmpe store blokke op, som man jo... Ja, nu slår jeg lidt på en af dem, hvis man kan høre det. De står her og fylder, og der er graffiti på dem, og de ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Rasmus, du er sådan en slags estimatesmester nogle gange, ikke? Altså, hvor høj vil du tro sådan en blok, der er? Altså, hvor stor er den?
3: Den er nok dobbelt så høj som mig. Hvis mit pas siger 1,87, så det giver lige 3,70 meter.
2: Sådan, det er meget...
1: Estimatesmester. Vi er alle sammen gode til noget, vi skal bare finde ud af, hvad det er.
2: Ja. Jamen, godt gættet, Rasmus. Vi finder ud af, måske senere, om det er rigtigt.
3: Jeg tror faktisk, de er højere end det. De er mere end dobbelt. 5 meter, siger jeg.
2: Ja, han trækker allerede i land her med estimatesmester.
3: 4 meter, tror jeg.
2: Ja, det er
1: vi
2: godt.
1: Vi lukker for dig.
2: Tak, Rasmus Troldborg.
1: Ja, det er godt, men vi vender tilbage til Rasmus om et øjeblik.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor. Så jeg...

0: Sprækker søn her sammen med Rasmus Sebak. Klokken er 14 minutter over 9. Vi skal tilbage til Neverland Festival, der bliver skudt i gang her klokken 15 i dag. En festival, som simpelthen er blevet til med en masse frivillige kræfter. Til festivalen, der kan du opleve DJ's og dans og graffitimalere, og det foregår i Jernbanegade i Næstved.
1: Og alle de her unge frivillige, de har selv stået for indholdet til festivalen, der altså både er gratis og alkoholfri. Reporter Rasmus Troldborg, du er taget til Neverland Festivalen, hvor du er på den store scene lige nu.
2: Ja, for når jeg står heroppe på scenen, hvor blandt andet Østkyst Hustlers, de vil spille i morgen aften, så er der udsigt til baggården her i JB10, som ligesom bliver der, hvor at, de store koncerter, de bliver holdt lige nu, så de frivillige faktisk stadig i gang med at lægge de sidste hænder på. Blandt andet så skal der lyd og lys over på DJ-scenen, og Emma Tokmak, du er tovholder her på festivalen. Det her, det er jo en festival for unge og af unge. Altså, hvorfor har så mange unge mennesker haft lyst til at være frivillige her?
3: Jeg tror, det er på grund af den stemning, vi skaber, og det er ligesom den fællesskab, som de er med til at danne i den her, det her skøre ungdomsprojekt, som vi har her på Jernbanegade.
2: I har jo kørt det her i en, ja, 13 år nu. Altså, det er jo nogle af de her frivillige, som er taget fri for at komme og arbejde her. Altså, hvad er det ved Neverland, der får folk til at gøre det?
3: Jeg tror, det er det der med, at man kan se sig selv være en del af noget større. Man kan se sig selv male noget, som der bliver brugt til noget andet, og man kan være med til at booke kunstner. Man kan have en større akt i, altså en større del af selve festivalen.
2: I har jo kassettebånd over det hele, som ligesom jeres tema, og der er jo rigtig meget graffiti over det hele, som folk, de frivillige her, også har lavet. Altså, men når der er så mange frivillige, som har den her indflydelse, kan det så ikke give nogle problemer om at blive enige om, hvordan man gør tingene?
3: Det kunne det godt gøre, men på altså, ungdomsprojektet JB10, der er vi rigtig gode til at lave demokratiseringsprocesser. Altså, vi er enige om, at vi ikke alle sammen kan få vores vilje. Så det er jo majoriteten, der bestemmer. Vi går meget ind for det der ungdomsdemokrati.
2: Så når for eksempel Østkyst Hustlers kommer, eller Ida Nielsen, der har været bassist hos Prince, kommer, så er det noget, I bliver enige om sammen?
3: Lige præcis.
2: Altså, men hvordan bliver man så enige om det? Sådan helt lavpraktisk?
3: Helt lavpraktisk, så er det nogen, der kommer med et forslag, og så snakker vi om det, eller stemmer om det, eller man kommer med andre forslag, og så tager man det videre til hele gruppen, altså fra bookinggruppen til hele gruppen, og så bliver vi enige om, at Østkyst Hustlers er en god idé.
2: Nu har du jo en af de trøje på, som de frivillige også får. Det er en bare en sort trøje med et kassettebånd på, hvor der står crew. Det er jo noget, som de frivillige får, men hvad får man ellers ud af at være frivillig her?
3: Som frivillig på JB10 og på Neverland Festival, så får man en hel masse kompetencer. Altså både i forhold til at booke, både i forhold til at bygge og afvikle. Altså alt det, som du egentlig kunne interessere dig for, kan du få kompetencer med.
2: De frivillige, de kommer jo år efter år. Du har jo selv været her siden 2016. Altså hvad viser det om Neverland, at man lige på den måde bare kommer år efter år?
3: Det viser, at det er en hjertevarm festival, som bare altså, giver så meget kærlighed til brugerne, fordi at det får så meget kærlighed fra alle dem, der har noget med huset at gøre.
2: Og så må vi jo se, hvor mange der kommer, når I åbner her kl. 15. Tusind tak.
3: Velkommen.
1: Det var Emma Tokmak, der er tovholder på Neverland Festival, der fik besøg af Rasmus Troldborg på den store scene.
0: Og som nævnt, så er det altså ungdomsprojekthuset JB10, som står bag festivalen, og det gør de i samarbejde med Næstved Ungdomsskole. Se, når nu Rasmus er Østkyst Hustlers, så giver det jo også en unik mulighed for at spille lidt oldschool rap her på B4. For her er de nemlig med Han Får For Lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: teater, de skal gå til spilde, for de fleste, de kan altså godt holde til lidt genbrug. Og Anders, vi skal... undskyld, den er gav med stemmen, ikke? Vi skal præsentere dagens citat. Det er på en glædelig baggrund, for det blev nemlig sagt i forbindelse med solformørkelsesarrangementet på Allisbakken ved Stege i onsdags, hvor de blev overrasket over, hvor mange der egentlig kom. De regnede med 100, men så kom der 1000, og det fik arrangør og Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles, til at sige sådan her.
1: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
2: Ja. Det kan vi jo altså sagtens bruge i andre sammenhæng, sådan begejstret, både ironisk og sådan lidt... det kan bruges på mange måder. Skal vi ikke lige prøve at teste af?
0: Altså, tager du den første her?
2: Ja, det kunne for eksempel være, når teenageren rent faktisk husker at tage kylling op af fryseren, inden du kommer hjem fra arbejde.
1: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Okay, hvad med den her? Når teenage... Vi bliver ved teenager. Det er jo en god offer, ikke?
2: Ja.
0: Når teenage-sønnen rydder op og gør rent på sit værelse, helt af egen fri vilje.
1: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
2: Ja, altså vi kan jo godt bruge nogle flere kreative bud, og I plejer at være ret kreative, når det kommer til den her leg, ikke?
0: Mm.
2: Så altså, hvad kan der komme efter det her citat? Ah, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Ja, skriv til os på sms nummer 1212 og vær med i lejen. Du skriver SJ som det første, så skriver du lige en lille sætning, hvor dette citat...
1: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er ja, helt overvældende.
0: Passer lige efter, ikke? Og så sender du det afsted til os. Så efter nyhederne her, så tager vi altså lige et par runder. I plejer jo at være mega kreative. Ikke? Og vi har bare fået et godt grin, og vi håber, I har lyst til at lege med. Det kunne også være den her, det er jo sådan lidt mere voksen end, ikke? Når prisen på diesel kommer ned under 17 kroner.
1: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.

0: Når man hører Oasis i P4 morgen og tænker tilbage på sin ungdom, ikke?
1: Ej, det var helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Vi er i gang med Stop Citatspil, og vi får mange gode beskeder fra jer. Vi tager nogle af dem på den anden side af nyhederne. Nu er klokken 9:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Den seneste uge har miljøorganisationen Greenpeace hejst røde flag ved fire danske fjorde, blandt andet ved Isefjord. Budskabet har været, at vandet er farligt for fiskene, fordi der ikke er nok ilt under havoverfladen. Og de her røde advarselsflag har virkelig fået folk til at snakke om iltsvind. Det siger i hvert fald Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder for landbrug, natur og skov hos Greenpeace.
4: De steder, vi har været her rundt i Danmark i løbet af ugen, der har vi egentlig mødt lokale, som også har været utrolig skræmte og utilfredse over den her store krise under havoverfladen, og at politikerne ikke gør noget ved det.
3: Ja, men selvom ministeren for natur og dyrevelfærd egentlig er enig med Greenpeace i, at der ikke er blevet gjort nok tidligere, så er han helt uenig i, at der ikke bliver gjort nok nu. Det siger minister Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
5: Greenpeace har ikke ret i, at vi ikke gør noget. Vi er i gang med den mest ambitiøse aftale på både naturen og landbrugets vegne i generationer. Den aftale, der hedder den grønne trepart, som jeg også er minister for.
3: I dag begynder ungdomsfestivalen Næverland i Næstved. Det er en gratis og alkoholfri festival, der er skabt af unge fra ungdomsprojekthuset JB10. Rasmus Duncan på 23 år er en af dem, der har banket den her festival op fra bunden. Han har været frivillig de seneste 6 år, og faktisk har det været så inspirerende, at Rasmus Duncan håber på at bruge sit arbejdsliv på noget lignende.
6: Jeg skal starte på eventmanagement og økonomi, som er en uddannelse. Det skal jeg starte på her om et par uger. Og det er jo, det tror jeg slet ikke, jeg ville have overvejet, hvis ikke jeg havde været en del af Næverland og JB10. Jeg tror slet ikke, at den verden havde været en mulighed i mit hoved. Så det er det der med, at jeg er blevet eksponeret for, at det er vildt fedt at skabe events.
3: Ja, og Næverland Festivalen kommer altså til at folde sig ud i en weekend, der bliver ualmindeligt varm og tør. Faktisk kommer solen til at svitse så meget, DMI melder om tårnhøjt brandfareindeks i de kommende dage. Flere steder i vores område vil brandfaren være meget høj eller sågar ekstremt høj fra omkring klokken 2 i eftermiddag. Og det bliver særligt tørt i Nordvestsjælland, hvor Jan Brun er chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands brandvæsen. På trods af udsigten til en brandfarlig weekend er han dog fortrøstningsfuld. Han oplever nemlig, at folk generelt er blevet mere forsigtige med flammerne.
7: Jeg er helt overbevist om, at de sidste mange års kampagner omkring, man skal tænke sig om, både med hensyn til grill, ukrudtsbrændere osv., er det, der slår igennem nu.
3: Ja, og selvom der ikke er decideret afbrændingsforbud, så skal du alligevel være ekstra opmærksom, hvis du har planer om bål eller grill den her weekend.
0: Og både dagen i dag og weekenden byder på sol og varme. I dag temperaturer mellem 24 og 29 grader ved kysterne, dog en anelse køligere. Heller ikke ret meget vind i dag til at forstyrre det hele, for der er bare en svag til let vind, der kommer fra sydøst.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Faust of the People, her var Pumped Up Kicks.
1: Stop citatspild.
0: Det er stop citatspild tid, og vi skal lige sige, at dagens citat, ja, det kommer altså fra et arrangement i, hvornår var det?
2: Det var i onsdag aften.
0: Det var onsdag aften, ja, det er rigtigt, ja. Der var jo på Alisbakken, hvis det er, der havde man lavet et arrangement, hvor man så kunne se solformørkelsen i fællesskab. Man havde forventet, der kom 100, så dukkede der omkring 1000 mennesker op til det der arrangement, ikke? Og så var det jo, at arrangøren og Dark Sky-koordinatoren i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camilles, sagde sådan her med en meget glad stemme.
3: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Det skal bruges til noget andet, det skønne citat. Og I er kommet med gode bud?
2: Ja, det er jo blandt andet Benny, der fra Slagelse har skrevet, når man for en gang skyld vinder i lotto, og der tækker 40 kroner ind på kontoen.
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
2: Lidt underspillet glæde der,
0: ja, ikke? Man siger, Per, han er helt aktuel. Når Naturstyrelsen har fået nedlagt en ulv, der godt kan lide at være i nærheden af mennesker.
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
2: Altså, så er spørgsmålet, om det er Per, der er glad for det, eller om det er Naturstyrelsen, der siger sådan her, ikke? Men i hvert fald er det helt overvældende. Vi kan jo lige nå et par mere, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo en klassiker her hver fredag, og det handler om fredagsslikket, ikke?
2: Ja, så det er selvfølgelig, når du lige får plads til mere end 1 kilo slik i blandt selv posen.
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende. Ja.
0: Nå, vi tager en runde mere, så skriv til os og vær med i vores lille leg her. Lav en sætning, der passer til den her afslutning.
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Og send den til os, sms'en 1212 SJ og et mellemrum som det første i beskeden. Så tager vi en runde mere lige om et øjeblik. Hvad med den her? Den kan vi to ikke genkende til. Når din etårige sover længere end til klokken 5:30.
3: Ej, men det er jo helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Hvis du forstod, her var Sanne Salomonsen. Det er jo fredag, så vi...
1: Stop citatspild.
0: Lad os stoppe citatspild. Og vi skal jo lige nævne, at det citat, vi arbejder med i dag, det kommer fra arrangør og Dark Sky-koordinator i Vordingborg Kommune, Anne-Marie Camille, som var meget glad for, at der dukkede 1000 mennesker op til et arrangement omkring solformørkelsen, som hun havde kun havde forventet, der kom omkring 100 til, og så sagde hun jo...
2: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Og det var jo altså også i den grad overvældende, men det er også overvældende med de gode bud, der kommer ind til os. Lad os lige tage et par beskeder.
3: Når 7. klasses eleverne selv tager initiativ til at rydde op og feje klasselokalet ved fælles hjælp efter sidste lektion, slutter kl. 15.
2: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Det var Annette på Bogø, der havde skrevet den. Og jeg ved, at Annette er selv skolelærer.
3: Så. Og jeg kunne forestille mig, at det er meget sjældent, at hun kan være overvældet på den måde der. Ja.
0: Også en her, som for nogle af jer godt kan virke en anelse provokerende. Når jeg mandag morgen kommer i tanke om, at jeg... ikke skal på arbejde, fordi jeg er gået på efterløn.
2: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
3: Ja, tak skal du have.
0: Ja, og så god fornøjelse med efterlønnen, tror jeg. Ja. Sådan set godt, vi kan sige. Altså, jeg vil bare sige, nu har vi har to tilbage, som vi to har fundet på. De handler begge to om mad. Skal du ikke tage den der med det med kylling?
3: Jo. Det er, når du har bestilt 4 nuggets, men der er 5 i posen.
2: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
3: Ej, det er dejlige små fejltagelser, der sker nogle gange, ikke?
0: Ja. Hvad med den her? Den ved jeg, det er en virkelig oplevelse for vores redaktion. Når bageren har halv pris på whale-stænger.
2: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.
0: Det er faktisk... Var det den her uge, det skete?
3: Det var i går.
0: Ja, i går.
3: Ja. Hvad gør man så, når der er halv pris på Wales?
0: Man køber dobbelt op.
3: Ja,
0: hvad sparer man skal så? Ikke spare nogle penge på det. Man køber bare dobbelt så meget kage til kollegerne. Sådan er det. Tak til alle jer, som har delt jeres gode historier med os her morgenen igennem. Og leget med på vores lille leg. Når det er fredag, klokken er 12 minutter i 10.
2: Ej, men det var helt, helt overvældende. Det er helt overvældende.

0: Lige så ligeglad Erika Jane, som jo har været fra Køgekanten af, ikke sandt?
1: Nemlig.
0: Det er godt. Lad os lige blive ved det nye danske musik, med en henvisning til noget gammelt dansk musik, for du kender jo back-to-back-sangen, ikke?
1: Ja, ja.
0: En som dig. Det er jo en klassiker, ikke?
1: Det figurerer der også i vores radioenøerne, ikke?
0: Jo, i den grad, ikke? Nu er der kommet en ny version af den her sang. Og jeg vil sige, du står også med listen over dem, der er med. Det er jo en omfangsrig liste over musikere og kunstnere, der er med på den på sin vis, ikke?
1: Jo, det må man sige. Altså, det er Rune Rask, som måske i høj grad er kendt for sit arbejde sammen med sine venner fra Suspekt.
0: Mm.
1: Som så har fundet nogle Næstved-gutter og en meget dygtig sangerinde i Blæst.
0: Ja.
1: De er med. Så har vi en svenske rapper, Adam. Og en, som jeg godt kan huske fra nullerne i høj grad, men gul alien, Hampenberg. Yeah. Synes jeg lang tid siden, vi har hørt fra.
0: Altså,
1: prøv lige at assortere tallerken af kunstnere, der er på det nummer der. Ikke?
0: Men ved du hvad? Det er altså en meget god version, der er kommet ud af den. Lad os høre den her. Altså Hampenberg, Rune Rask, alle mulige andre, og ikke mindst Blæst med en som dig.
2: Forstår

0: Hvis du forstod en som dig her, Rune Rask, Hampenberg og ikke mindst Blæst. Der er meget god fredagsstemning over den,
1: synes jeg. Ja, det vil jeg altså sige.
0: Ja. Formiddag på 4'erne er også i fredagsmode. De handler om Copenhagen Pride, om arbejdsbommer og ikke mindst om ulvepressemødet her fra tidligere på dagen. Lyt med her fra kl. 10. Anders siger god weekend.
2: God weekend.

0: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
1: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
0: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du lytter

0: Fyrsted.
1: Jamen Louise, så har jeg snart haft en hel uge på arbejde igen. Det er jo blevet fredag jo.
2: Ja, det er allerede fredag. Weekenden er jo lige om hjørnet. Det er dejligt.
1: Det er meget dejligt. Det er egentlig ikke dejligt for længere. Det er jo problemulven i Vestjylland.
2: Ja, den er død.
1: Den er død.
2: Det fortalte Naturstyrelsen og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
1: Rabjerg,
2: det er rigtigt. På et, synes vi i hvert fald, forrygende pressemøde.
1: Ja, fantastisk her til morgen. Pressemøde.
2: Og det pressemøde skal vi naturligvis se nærmere på den her formiddag. Det gør vi lidt senere.
1: Jan fra Risskov, han satte jo i går sammen med nogle venner turen mod København, hvor de skal være med i den store Pride, som er i morgen.
2: Ja, paraden er i morgen. Det er jo Pride-uge hele ugen. I morgen er der den her parade. Og det er jo sådan en, der samler mange, mange, mange tusind mennesker. Jeg har faktisk læst op til 250.000 mennesker.
1: Men jeg har faktisk prøvet at være tilskuer til det. Det er faktisk virkelig fedt at se alle de der lastbiler, der kører og åbne, hvad hedder det? Ligesom de unge, han har sagt, kører studenter, hvor de kører gennem byen. Der er virkelig god stemning.
2: Jeg har det stadig til gode at opleve sådan en Pride Day. Men vi må også sige, Mads, den der Pride og Pride-ugen i det hele taget, kan godt vække nogle stærke reaktioner. Og i anledningen, der spørger vi i dag, hvordan det egentlig kan være, at homoseksualitet og LGBTQ+-synlighed stadig kan afføde decideret had i Berlin jo.
1: Ja.
2: Sågar et terrorangreb, hvor en blev dræbt og flere blev kvæstet.
1: Ja, så det prøver vi at tage snakken om i dag. Så spænd sikkerhedsselen, fordi her det bliver en fredag formiddag, hvor vi kommer til at tage en meget, meget vigtig, men helt sikkert også en mangefacettet snak om, hvordan det egentlig kan være, at det her med kærlighed mellem nogle mennesker, det kan antænde så stor vrede hos nogle andre.
2: Så kæmpe velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi nævnte lige Copenhagen Pride-ugen, som er i fuld gang i hovedstaden, som jo i år sker i lyset af det her frygtelige angreb i Berlin på Priden. Og det fik os jo til at tænke på, at det er jo ret vildt det her med, at en gruppe mennesker, der jo egentlig blot er samlet for at hylde mangfoldighed og kærlighed, at der er nogen, der skal frygte for deres liv.
1: Ja.
0: Fordi de lever på en måde, som andre mennesker simpelthen hader så meget.
1: Og de er så stiller sig frem og er stolte af at vise deres kærlighed, ja. Og dermed så er der nogle af dem, der kommer til at miste liv. Og altså, vi er jo selvfølgelig med på, at der er jo gigantisk forskel på sådan nogle typer, som ham i Berlin, der vælger at begå decideret angreb, og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der bare ytrer sig negativt. Men ikke desto mindre, så udspringer det jo alle sammen af det samme, at der er nogen, som lever på en måde, som man ikke kan acceptere. Ja.
0: Jeg har lige sådan scrollet lidt kommentarspor igennem på sociale medier, og de er der, de der ytringer. Jeg gider ikke engang gentage det, men vi har nok alle sammen stødt på dem, ikke? Jeg læste faktisk i Berlingske forleden, at for første gang i historien bliver homoseksuelle og transpersoner udsat for mere chikane, flere forbrydelser, flere tilråb, end nogensinde var.
1: Det er egentlig utroligt, når man tænker på, at vi lever i 2026.
0: Fuldstændig. I 2025, der blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mere end hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to mennesker af samme køn, det er moralsk uacceptabelt. Mere end hver femte.
1: Det overrasker mig.
0: Det overraskede også mig.
1: Ja.
0: Men det vidner jo om, at kærlighed stadig kan provokere nogen.
1: Ja.
0: Og det er lige præcis det, vi gerne vil spørge om i dag. Hvorfor kan kærlighed egentlig provokere? Vi vil meget gerne høre fra dig, der måske møder andre menneskers fordomme og provokation. Det kan også være ligefrem had. Fordi du altså elsker en af det samme køn, eller på anden måde stikker ud fra normen. Hvordan oplever du det, og hvorfor tror du, det er sådan? Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
1: Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der kan sige ja til, at du bliver provokeret af homoseksualitet, af regnbueflag, af parader gennem byen. Altså alt det, som Priden symboliserer. Fortæl os også gerne, hvorfor du har det på den måde, så vi kan tage den her ordentlige snak, så vi kan blive klogere på hinanden og forhåbentlig skabe noget mere forståelse for hinanden.
0: Ja, for det er jo det, vi gerne vil i formiddag på 4'eren. Prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor har vi egentlig den holdning, vi nu engang har. Man kan jo sige, for mange er Priden jo lige med en fejring af frihed, fællesskab. Men regnbueflaget, det er også til evig diskussion, ikke? Lige så snart det bliver hængt op. Men hvad er det egentlig ved Pride, der provokerer? Og hvorfor kan kærlighed mellem to mennesker stadig i 2026 vække vrede, harme og provokation?
1: Limnitz. Der får vi rigtig godt besøg, Louise, af forfatter og debattør Andreas Skylling Æbelø. Og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ham, hvorfor han tror, at kærlighed mellem to mennesker, de stadigvæk kan provokere så meget.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Pia, som sidder i sommerhuset. Den står på hytteost, avocado, æg og tomat, og det bliver spist sammen med en proteinbolle. Velbekomme, Pia.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Lamsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.
4: Du lytter
5: til formiddag.

0: Vi er blevet mere intolerante over for de homoseksuelle, og mange er meget hadske i, hvordan de reagerer. Sådan skriver Lisa til os i indbakken.
1: Ja, for vi taler den her formiddag om, hvorfor kærlighed i 2026 stadig kan provokere. Fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride-ugen, og fordi det bare altid er et arrangement, der afføder reaktioner. Andreas Gylling Æbelø, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak.
1: Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, du er forfatter, du er gift med Abdel, sammen har I en datter. Andreas, flere end hver femte dansker har homofobiske holdninger. Det vil altså sige, at der er en hel del mennesker, der mener, at du lever amoralsk og forkert, ene alene fordi du elsker en af samme køn. Hvordan oplever du egentlig selv, at din homoseksualitet kan provokere andre?
2: Det oplever jeg på flere forskellige niveauer. Nu nævnte I selv, og lytteren her gjorde det også, de hadske kommentarer, man kan se på sociale medier blandt andet. Og det har jeg jo også oplevet min del af, også som et menneske, der stikker næsen frem en gang imellem. Nu sidder jeg her i jeres program, jeg har skrevet en bog osv., og jeg har da set rigtig, rigtig mange perfide bemærkninger, som går på min person og min identitet. Og jeg vil næsten sige, desværre så bliver man jo lidt hårdfærdig over for den slags, så det går mig faktisk ikke så meget på længere, og jeg understreger desværre, fordi sådan skal det jo ikke være, at man går og udvikler hård hud mod den slags grimt sprog og hadetale, men det er klart, der hvor det for alvor går indtryk på mig, det er sådan ude i det levede liv, altså jeg kan stadig opleve, at der er nogen, der råber efter mig, efter mig og min mand, når de ser os gå hånd i hånd. Det er ikke en hverdagsfortællelse. Jeg bor i hovedstaden osv., så der er langt imellem, men det sker, og det gør ondt hver gang.
0: Andreas, kan du huske første gang, at du mærkede, at det her er noget så almindeligt, som at det faktum, at du elsker en mand og sammen med en mand, kunne vække modstand hos andre?
2: Ja, det kan jeg godt. Det oplevede jeg jo første gang. Jeg har nær sagt, den gang, hvor det ikke var nær så almindeligt. Det her har jo altid fandtes, og vil altid gøre det. Men da jeg var teenager i 90'erne i Holstebro og i det vestjyske, og begyndte at finde ud af, at det var sådan her, det var fat med mig, der kunne jeg jo bare mærke helt instinktivt, at den gik ikke. Det havde både noget at gøre med den kultur og tid, jeg var en del i. Det fandtes simpelthen ikke. Jeg kunne ikke kigge mig rundt i samfundet og spejle mig i nogen. Der var ligesom mig. Jeg havde ingen steder at se hen.

0: Bestemt, ja.
1: Er det blevet nemmere eller sværere at være homoseksuel, eller bi, eller transkønnet, gennem de senere år?
0: Louise, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for ganske få år siden, så ville jeg have sagt, det er blevet nemmere, og det bliver stadig bedre dag for dag, kunne jeg næsten have lyst til at sige. Fordi det er jo den bølge, vi har reddet på. Det er den bølge, jeg personligt har reddet på, siden jeg sprang ud i starten af det her årtusind. Så har jeg jo bare set og været privilegeret at ride på en bølge af fremskridt, af frisind, af åbenhed i stadig større grad. Men i de senere år må jeg jo med en vis sorg konstatere, at det begynder at dreje i den anden retning. Gudskelov ikke her til lands i så voldsom grad endnu. Vi ser bestemt også had og homofobi her i landet, og det oplever jeg også, og du har også lige nævnt tallene. Men jeg ville for ganske få år siden have tænkt, at det her fremskridt, det fortsætter bare. Jeg kan godt være bekymret for, at det her, det var et lille lyspunkt i historien, som jeg så var så privilegeret at få lov at opleve. Men at det går tilbage mod noget mørkere nu, det ser vi rigtig mange eksempler på rundt om i verden, med forfølgelse og had og terror og drab. Så derfor er det jo også godt, at vi sætter det her fokus.
1: Andreas, vi spørger jo alle, der er samlet på P4 her til formiddag, hvordan kan kærlighed provokere? Det vender vi også med dig lige efter lidt musik og regionale nyheder.

0: Den er fra 1989, men den holder stadigvæk. Wicked Game var det her fra Chris Isaak. Nu er det blevet tid til en omgang af de regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den seneste uge har miljøorganisationen Greenpeace forsøgt at få politikerne til at gøre mere for at forbedre det danske havmiljø, så de har sat røde badeflag op ved fire danske fjorde med iltsvind, blandt andet ved Isefjord. Gimmicken ved flagene har været, at de ikke advarede mennesker mod at gå i vandet, men at det derimod var fiskene, der skulle holde sig væk. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet har set de røde flag, og han er sådan set ombord med miljøorganisationens budskab.
3: Jamen, jeg er langt hen ad vejen enig med Greenpeace i forhold til diagnosen, hvad angår de indre danske farvande. Vi har i Danmark gjort alt for lidt for vandmiljøet, og vi har en meget, meget betydelig udfordring med at genetablere livet i vores fjorde.
2: Ja, men ministeren erklærer sig altså uenig i, at der stadig ikke bliver gjort nok for fjordene.
3: Der er gjort for lidt historisk, men kigger man på den sidste regering og den nuværende regering, så er det en meget, meget voldsom og hård regulering, landbruget kommer under, hvad angår kvælstof.
2: Sagde Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og dyrevelfærd. Når Næverland Festivalen i Næstved bliver skudt i gang her til eftermiddag, så er det resultatet af en masse unge og frivillige kræfter. Det hele er nemlig arrangeret af 15-25-årige fra ungdomsprojekthuset JB10. Emma Tokmark er frivillig tovholder på Næverland Festival, og hun tror, at den direkte indflydelse på noget, som man kan se i gadebilledet, det er noget af det, der lokker unge til at arbejde frivilligt på festivalen.
4: Jeg tror, det er det der med, at man kan se sig selv være en del af noget større. Man kan se sig selv male noget, som der bliver brugt til noget andet, og man kan være med til at booke kunstner. Man kan have en større akt i, altså en større del af selve festivalen.
2: Det bliver varmt og solrigt i dag. Temperaturerne kommer op mellem 24 og 29 grader, lidt køligere ved kysterne. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Søderdal.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

Her er P4 Trafik med en melding fra rute 23 Skovvejen. Mellem Tornved rundkørslen og Mørkøv er der lige nu helt spærret for trafik i retning mod Holbæk, mens Vejhjælp fjerner en bil. Det skulle være en kortvarig spærring, så forhåbentlig er der åbnet op igen inden for de næste 10 minutter. Men indtil da, der skal du altså være opmærksom på rute 23 Skovvejen. Her er der spærret for trafik mod Holbæk mellem Tornved og Mørkøv.

0: Med Louise og Mads.
1: Når nogle mennesker de bliver provokeret af kærlighed mellem to mennesker af samme køn, hvad er det så egentlig, det handler om? Det er noget af det, som vi er rigtig nysgerrige på den her formiddag, fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride.
2: Og vi har selskabet dig, Andreas Gylling Æbelø, der jo lige før de regionale nyheder fortalte om, hvordan du gennem dit liv både har mødt og mærket homofobi på egen krop. Andreas, når det sker, og når der er den udvikling i gang, som du også var inde på før, at det måske ikke er blevet nemmere at være homoseksuel. Hvad tror du så egentlig, det bunder i?
3: Ja, det er jo det store spørgsmål, og jeg tror egentlig ikke, hvis man spurgte størstedelen af helt almindelige danskere derude, og for så vidt også ualmindelige, er du provokeret af kærlighed mellem to mennesker? Så er jeg ret sikker på, at langt, langt de fleste vil sige, nej, det er jeg da ikke. Afsted med jer, gå ud og lev jeres bedste liv. Men så snart vi alle sammen skal forholde os til det, der er fremmed, en anden livsstil, noget vi ikke selv har prøvet, noget vi måske endda ser på med en lille smule nysgerrighed, men ikke rigtig tør eller har mulighed for selv at udleve, så kan vi godt reagere med provokation. Det er en almindelig menneskelig ting, at det, der ikke ligner os selv, det kan vi godt rynke lidt på næsen af, og der er jo langt fra at rynke på næsen, og så til had og angreb osv., men det starter jo med det fremmede, det der ikke er som os selv, og det er jo noget, vi alle sammen, mener jeg, må arbejde med hver dag, for ellers får vi jo en fattigere verden, hvis vi bare går rundt og ligner hinanden.
1: Men Andreas, kan du også blive provokeret af, hvordan andre mennesker lever deres liv, eller sådan sagt på en anden måde, er det måske, som du selv lidt er inde på, egentlig ikke meget naturligt, at man bliver lidt provokeret af den måde, som andre lever på, som man ikke forstår og måske også frygter?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, der er som en forskning, der viser, at vi allerhelst vil, vi mennesker, være sammen med nogen, der ligner fuldstændig os selv. Vi er flokdyr. Vi vil gerne spejles. Så det er jo en opgave, vi alle sammen har at udfordre os selv. Det er jo ikke kun noget, samfundet kan gøre. Det er jo noget, vi hele tiden, hver dag skal gøre. Det skal jeg da også. Nu spørger du, kan jeg blive provokeret af noget? Altså, jeg kan da undre mig nogle gange, når jeg ser meget store fodboldkampe, for eksempel. Ikke? Jeg er ikke selv meget, meget stor fodboldtilhænger, eller fodboldinteresseret. Jeg er i hvert fald ikke særlig dygtig til det. Men jeg ved jo godt, at fodbold gør en masse godt, skaber en masse fællesskab, gør noget godt for unge mennesker ude i fodboldklubber osv. Derfor kan jeg jo godt undre mig, når voksne mennesker står og råber og skriger og græder og så videre. Der kan jeg da godt måske tænke, hvorfor sidder de ikke bare derhjemme bag skærmen og ser det. Men det betyder jo ikke, at jeg siger, lad være med at elske fodbold. Det betyder jo ikke, at jeg siger, at fodbold i dens essens bare er noget, der handler om at stå og skrige og skråle. Så det er jo det der, vi skal gøre. Vi skal udfordre os selv på, hov, hvorfor får jeg egentlig den her tanke? Hvad handler det om? Er der noget, hvor jeg selv skal se indad? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at stå på de der lægter og være en del af den der begejstring? Jeg tror virkelig, vi alle sammen skal hjælpe os selv og hinanden med at udfordre de tanker.
2: Andreas, vi har fået en besked fra Birte. Hun skriver sådan her: jeg er ligeglad med, hvordan andre lever, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal flashes med for eksempel Pride. Hvis det er ønsket, at det skal være en del af det normale, hvorfor så al den hype? Altså, hvad er det ved Priden? Hvad er det, Priden ligesom gør synligt, som Birte og mange andre reagerer imod?
3: Jamen, Birte, du stiller jo det store spørgsmål, som også peger på noget af dobbeltheden i det her. Det vil jeg sådan set godt medgive. Fordi på den ene side, så siger i gods øjne sådan nogen som mig, jo, jamen, vi vil bare gerne accepteres, vi vil bare gerne leve vores liv i fred og ro. Vi beder jer sådan set ikke om andet, kære store flertal, end at vi bare kan få lov at leve vores liv. Og så er der den anden del, som er, at hele den her regnbuebevægelse også bærer en masse kultur og en masse tradition i sig, som man er ude at markere. Jeg har lyst til lige at gøre opmærksom på, at Priden, det tror jeg også, I sagde i indledningen, jo ikke kun er paraden i morgen. Det er en hel uges menneskerettighedsfestival, der sætter fokus med debatter og kulturelle arrangementer osv., hvad status ligesom er med LGBT-rettigheder i Danmark og verden over. Men det er klart, det er i morgen, der er mest fokus på. Og det er en festdag, som også bærer noget kultur og noget tradition. Lige så vel som, hvad ved jeg, jeg, et karneval kan gøre det, eller et eller andet fodboldkampen, som jeg var inde på før. Man kan også godt bare gå til tango henne på sit lokale sted, men nogle gange skal man altså også ud og give den fuld gas derude. Det er det ene, jeg vil sige til Birte. Og det andet, jeg vil sige, det er, husk nu på, når du sidder derude og tænker, hvorfor flasher de sådan? Hvorfor hyper de sådan? Mange af de mennesker, der rejser til København i den her uge, de sætter sig på et tog søndag eftermiddag, og så tager de hjem til der, hvor de nu bor, og går måske en lille smule ind i skabet igen, skal måske igen tilbage til det mørke, hvor de ikke helt kan være, som de er. Så jeg vil bare invitere til, at Birte og alle andre, der undrer sig over det, også husker på det. Det her, det er nogle mennesker, der lige får lov til at være lidt i lyset.
2: Andreas, vi er mega glade for, at du vil dele dine tanker om det her vigtige emne. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er med lige præcis det, den hedder Wide Awake med Scarlett Plaster og Sam.
1: Andreas Gylling Æbelø er med os, ledelsesrådgiver, foredragsholder, forfatter, gift med Abdel, far til en datter. Andreas, du var også lige inde på det her med, at du synes, der er virkelig brug for Copenhagen Pride og alt det, den står for. Hvad håber du egentlig, vi alle sammen kan lære af sådan en Copenhagen Pride-uge, som den, der er gang i lige nu?
2: Jeg håber, vi alle sammen kan lære at få trænet vores øjne og ører til at se noget, der er mere mangfoldigt end det, vi lige går og ser i vores hverdag. Jeg har også selv en hverdag, der er utrolig præget af, ja, hverdag og arbejde og smøre mad og vaske tøj og hvad man nu ellers skal i en hverdag. Så vi har alle sammen brug for at se noget, som der er lidt mere krudt i. Det er sådan den festlige del af det, ikke? Men vi har også alle sammen brug for hele tiden at forstå, okay, der er mennesker, der lever på en anden måde end mig. Vi har brug for, som jeg også var inde på før, hele tiden blive udfordret på, at der altså er andre måder at leve livet på, og at det ikke truer mig. Jeg behøver ikke at forstå det ned i mindste detalje, hvordan nogen, jeg ikke kender, lever, men det at have en vished om, at det er okay, og at det faktisk også gør min verden rigere, at der er plads til dem, fordi det betyder, at der også er plads til mig.
1: Og jeg tror jo, langt de fleste danskere har det sådan, de tænker, prøv at høre, jeg vil gerne bare være et rummeligt menneske og rumme alle forskelligheder. Hvad kan vi ligesom alle sammen gøre, Andreas, for måske at blive lidt bedre til det? Altså, handler det om sådan helt konkret at sige fra over for dumme sådan små homofobiske kommentarer på kontoret eller i fodboldklubben? Eller hvad kan vi gøre?
2: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre i den hverdag, jeg også lige talte om før, som vi alle sammen går rundt i, og vi kan ikke alle sammen gå på gaden og være aktivister, i hvert fald ikke inden for alle områder, men lige præcis de små handlinger, der hedder at sige, og det behøver jo ikke engang at være at rejse sig op og råbe det højt, man kan jo gå hen og vise til en kollega bagefter, så man ikke udskammer nogen og sige, ved du hvad, jeg bemærkede, du sagde det der, det er ikke sikkert, du er klar over det, men det er der faktisk nogen, der kan blive rigtig, rigtig kede af. Jeg kunne mærke, at det selv vækkede noget i mig. Det er jo en måde at gøre det på, og hvis man synes, at det er måske for ubehageligt, så er den positive udlægning jo bare at bakke op. Det kan være et like på Facebook, hvis man ser noget, der på en eller anden måde bakker op om LGBT-rettigheder. Det kan være en mikrohandling på forskellig vis. Det kan være sågar at sende et smil. Det kan være at bære et Pride-armbånd, så man kan se i metroen en mørk aften, at her er der faktisk en, der vimmer det godt. Eller det kan være, hvis man er i hovedstadsområdet, eller ligefrem har lyst til at sætte sig på et tog og møde op i morgen, og tage et flag i tasken og bakke op og feste med. Fordi jo flere, der kommer på gaden i morgen, jo mere viser vi også, at vi trods de skygger, der er i verden, er et land, der siger nej til had og ja til kærlighed.
0: Andreas Gylling Æbelø, kæmpe tak for at være med den her formiddag.
2: Det er mig, der takker.
1: Og rigtig god Pride til dig og alle dem, du elsker.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have et stykke med Coldplay. Den hedder Speed of Sound.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Jeg

0: Hej, jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor folk ikke bare kan have lov til at være, som de gerne vil være. Og jeg forstår ikke, hvorfor folk altid har behov for at kommentere andre. Jeg har desværre ingen i min omgangskreds, som er fra LGBT+-miljøet. Og det er bestemt ikke bevidst fravalg, men bare sådan, som mit liv har formet sig. Har haft en kvindelig kollega, som var gift med en kvinde. En virkelig god og dygtig kollega. Sådan lyder det fra Linda.
1: Ja, mens der er fuld gang i Copenhagen Pride-ugen, hvor det hele kulminerer i morgen i Pride-paraden. Omkring 250.000 mennesker forventes altså at samle sig i hovedstaden. Der taler vi jo lige nu om, hvorfor vi i 2026 stadig oplever hadforbrydelser og fordomme mod blandt andre homoseksuelle. Og lad os sige det sådan, Oliver, han bliver ikke provokeret af homoseksualitet, men af Pride-parader.
0: Der er ingen i min vennegruppe, som har noget imod par af samme køn, og vi har flere homoseksuelle i gruppen. Dog bliver vi provokeret af Pride, da folk render rundt i hundemasker, latextøj osv. Hvis jeg rendte sådan rundt på gaden blandt børn, ville jeg blive anholdt. Det er svært blevet en fetish-festival frem for erfaring af mangfoldigheden, og det er både hetero- og homoseksuelle, i vennegruppen, der har det sådan.
1: Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, når jeg ser en mand i latexmaske eller hunde, altså, det er da heller ikke sådan, jeg lige tænker, det hopper jeg også på, men, Oliver, mangfoldigheden.
0: Og man ser
1: der
0: jo også...
1: Der står jo, det er blevet en fetishfestival frem for en fejring af mangfoldighed. Mangfoldighed er vel netop, at der så også er plads til.
0: Og man ser jo også folk i skøre udklædninger og alle mulige andre sammenhæng.
1: Mugfest.
0: Ja, for eksempel.
1: En, der kalder sig teknikeren, har det lidt anderledes. Personen skriver, hejsa. Kærlighed mellem mennesker er da skønt. Uanset køn. Folk kan elske og tro præcis, som de vil. Hvorfor har vi de her fordomme, når vi er i 2026?
0: Skriver Dorte fra Maribo. Et eller andet sted, så forstår jeg ikke, at LGBT+-personer har så stort et behov for at udstille deres seksualitet. Jeg tror, at Pride provokerer den homofobiske del af befolkningen. For mig må man elske, hvem man vil. En af de bedste chefer, jeg har haft, var homoseksuel. Han og ægtefælden levede et helt almindeligt liv på samme måde, som de fleste heteroseksuelle par gør.
1: Ja, og det gør de fleste homoseksuelle i vores liv, et helt almindeligt liv, som Andreas sagde.
0: Ja, der er også madpakker, der skal smøres.
1: Michelle er lidt på samme linje her. Det er jo ikke kærligheden mellem to mennesker, der provokerer. Men det, at det skal udstilles så outreret, at man skal tiltale med andre pronomener, og man skal acceptere, hvad de, i citationstegn, identificerer sig som. Og tak for din holdning, Michelle. Hvis nu jeg skulle svare lidt provokerende tilbage, så vil jeg sige det sådan, at når der er nogen, der gerne vil kaldes de og hen eller noget tredje, så må jeg sige, så personligt prøver jeg simpelthen at gøre det. Jeg prøver at gøre mig umage for at sige, hvis det er dit behov, så vil jeg gerne imødekomme det. Hvis du kom i morgen, Mads, og sagde, for nu af vil jeg gerne kaldes Michelle, så vil jeg også gøre mig rigtig umage. For der vil komme nogle smutter, men jeg vil gøre mig umage. Altså, det handler jo ikke om mig.
0: Nej.
1: Men om det ønske og den person, som nu identificerer sig som noget andet, end hvad jeg måske lige forstår.
0: Men jeg tror jeg godt, jeg kan se igennem måske den følelse, som sådan noget kan vække hos sådan en som Michelle. Fordi jeg vil jo også, hvis du kom og sagde, at du gerne ville kaldes Louis, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at overholde det. Men jeg kan i hvert fald genkende mig selv for mig selv, at den der frygt for at komme til at lave fejl, kommer så til at bo i mig. Ikke? For jeg vil ikke gøre dig ked af det.
1: Nej.
0: Og det kan også godt være, at det er sådan noget af det, der i virkeligheden også ligger i Michelles skriv.
1: Jensine siger det egentlig meget godt. I bund og grund, så handler det jo om at mødes med andre, som ligner en selv. Opleve fællesskabsfølelsen. Om det så er Pride, fodbold, håndbold, biler, spejdere, FDF'er osv. Og den her sommer har der altså været rigtig mange sådan nogle fællesskabssamlinger.
0: Tusind tak for at deltage meget, meget aktivt i den her snak, og så rigtig, rigtig god Pride til alle dem, der skal ud og fejre det.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også det er et trist syn.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
3: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har jo indtil nu været en fredag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om Copenhagen Pride og den Pride-uge, der er i gang, og om de reaktioner, som det kan afføde. Men den her time, der skal vi snakke om nogle helt andre ting.
2: Ja, men noget, der også vækker mange følelser.
1: Uha, altså, mit blod, det bobler stadig.
2: For nogle timer siden, der landede nyheden om, at den problemulv, som myndighederne jo har jagtet i dagevis i det vestjyske, den er nu skudt og dræbt. Og det er egentlig ikke så meget den nyhed.
1: Jamen, det er jo fint nok.
2: Altså, jeg hæftede os ved.
1: Der er de jo lykkedes med missionen jo, at skyde
2: det
1: der problemulv. Men det er jo meget mere omstændighederne, måden det blev præsenteret på. Det var fabelagtigt.
2: Ja, vi går i afdelingen for legendariske pressemøder lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdsbummer der ind. Fordi det er ligesom vores måde at sige, hør her, vi laver alle sammen fejl på jobbet, ikke alene. Så kan vi sammen som grine lidt af det, sige pyt, hvis tavlen ren, og gå på weekend.
1: Lige præcis. Velkommen indenfor til den her uges sidste time af Formiddag på 4.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4.
5: Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Okay, forestil dig lige, klokken den er 10 minutter over 8 på vores redaktion. Vi er lige mødt ind. Så bliver der blændet op for et pressemøde direkte fra Oksbøl med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og også en mand fra Naturstyrelsen, han hedder Mads Jensen.
1: Velkommen til jer. Og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats.
2: Og der ligger den så.
0: Ja, nu er vi i gang.
2: Ja, vi er i gang. Og foran Christian Rabjerg Madsen, der ligger altså måske et af de mest omtalte individer i Danmark i det seneste
0: problemulven.
2: Problemulven.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der fanger vores øje.
2: Nej.
0: Der er særligt en ting, der fanger dit øje, ved jeg.
2: Jeg ser jo Christian Rabjerg Madsen, som jeg jo nærmest forbinder med kun at stå i et jakkesæt.
0: Ja.
2: Han bærer en blå fløjelskjorte og et par fjeldrevenbukser.
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, der har han jo taget det at være minister for natur og dyrevelfærd til sig. Han er trukket i naturuniformen, og han har måske taget det med foretrukne mærke, fjeldreven.
0: Ja.
2: Og der er med der så mange spørgsmål.
0: Reven er vi jo ikke imod.
2: Nej, det er ulve, der har været et problem her. Nej, altså, han har valgt fjeldreven.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, kan der have siddet nogen?
2: Jamen, der findes andre mærker. Det kan jo også godt være, som du lige lægger op til. Der kan jo være nogen, der har sagt, Christian, du skal have noget naturtøj på.
0: Ja, nu skal du lige blende ind her.
2: Præcis.
0: I Oksbøl. Altså, jeg vil jo så sige...
2: At hans bukser kunne også være dem med lynlåser.
0: Kunne man lyne dem af ved knæet? Det bliver jo varmt i dag.
2: Ja.
0: Ej. Altså, jeg bemærker også ministerens tøj, men jeg bemærker i særdeleshed Mads Jensen.
2: Okay.
3: Ved 8:30, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig.
0: Posterer er i sig selv et, synes jeg, fedt ord.
2: De tilkalder forstærkning.
0: Men altså, det jeg synes, Mads Jensen kan, han kan simpelthen fortælle historier. Det er storytelling.
2: Ja.
0: Altså, han maler med den brede pensel, han tager os alle sammen med, hvad er det, der sker. Og der sker jo det, at ulvene, for ja, der er flere, kommer ud af skoven, bevæger sig ud på en grusvej. Og nu kan medarbejderne fra Naturstyrelsen komme tættere på.
3: Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde.
0: Altså, vi har to ulve,
2: ja.
0: Vi har to cyklister, vi har medarbejdere, der posterer fra Naturstyrelsen.
2: Det er Special Forces, der er hentet ind.
0: Det er jo drama, det her. Skal vi ikke lige tage slutningen med?
2: Jo.
0: Fordi det hele ender jo, som myndigheder og minister gerne vil have.
3: Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderne ulven på 10 meters afstand.
2: Sådan.
0: Ja. Det her pressemøde, synes jeg, var en liga for sig. Vi har en minister, der har hoppet ud af jakkesættet i sit naturtøj.
2: Yes.
0: Vi har en mand fra Naturstyrelsen, Mads, der kan fortælle historier, som man sidder klinet til skærmen. Vi skal have arrangeret det her pressemøde.
2: Og en ekstra detalje, øvrigt. Der, hvor de er placeret, er jo op af nogle træer.
0: Ja, men en stor gren, flot. Der blev ved
2: ja, så hver gang de skal hen til mikrofonen, skal de lige løfte en gren også. Det gjorde det også bare.
0: Der foran ligger det døde dyr.
2: Jamen, det her pressemøde, det havde alt, hvad et legendarisk pressemøde, det skal indeholde.
0: Måske var du så heldig ligesom også at se det her pressemøde. Skriv lige ind, hvis der var noget, du bemærkede, som vi ikke har fået med her. For vi skal altså arrangere pressemødet her i blandt andre legendariske pressemøder.
2: Ja.
4: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Vi har jo forelsket os hovedkuls i det pressemøde, der blev afholdt i Oksbøl klokken 8:10 i morges. Og vi vil godt lige understrege, det handler ikke om, at vi synes, det er fantastisk, at den ulv er blevet skudt.
1: Nej.
0: Det forholder vi os sådan set
1: til. Vi har ikke nogen holdning til det der med ulvespørgsmålet i den her sag.
0: Nej, vi er bare forelsket i en minister i noget meget afslappet tøj, og en Mads Jensen fra Naturstyrelsen, der simpelthen kan fortælle historier som ingen anden.
1: Og en gren, der står i vejen, hver gang de skal tænde nogle mikrofoner.
0: Ja. Vi har ligesom allerede forudset, at det her pressemøde, det kommer til at gå over i historien.
1: Ja.
0: Måske hopper det direkte ind på en top 5, måske en top 3 over pressemødet, vi kommer til at huske for eftertiden.
1: Ja.
0: Det kunne godt være lidt på højde med for eksempel det her.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Åh, Gud.
1: Man kan
0: huske det.
1: Man husker, hvor man var.
0: Ja, det gjorde man.
1: Der vil jeg så måske sige, at Christian Rabia Madsens fjeldreven bukser gør nok ikke, at jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Nej, vi er ikke i samme... Der er ikke et før og et efter.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan. Men der var jo også det der pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, køb,
1: ja, det er rigtigt, forsvar. Ja.
0: Men så skal vi altså også lige huske Bjarne Riis i 2007. Altså ja. 11 år efter, han vandt Tour de France. Der var jo lige et bedre pressemøde med Bjarne, hvor han indrømmede, at ja, han... havde vi nok taget noget EPO tilbage i 90'erne.
3: Jeg har gjort ting, jeg har fortrudt. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Det tager jeg det fulde ansvar for.
1: Jeg kan huske, hvor jeg hørte det der og så det der.
0: Det er vildt nok.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Det gjorde jeg på en bænk.
0: Til gengæld kan jeg huske, at der få dage senere, der var vi altså vidner til endnu et historisk pressemøde.
4: Ja. Vi har også taget en doping. Masser.
0: TV's i oven. Ja.
1: De har taget alt fra EPO til amfetamin til scooterbenzin.
0: Ja, det havde de. Hvor er vi nu? Altså, pressemødet fra Oksbøl i morges. Hvor er vi i forhold til Primdal og Bjarne Riis' pressemøde?
1: Ja, det tror jeg først, vi kan måle om nogle år.
0: Okay. Morten fra Søborg byder ind med et pressemøde, som han synes skal med. Så man skriver et legendarisk, parentes, man frister til at sige legendarisk, dumt pressemøde, er der uden tvivl. Det er fra forrige folketingsvalg, hvor Jakob Ellemann og Søren Pape vælger at tale til pressen med solen lige smask i ansigtet, og så skal de stå der og spejde hele vejen igennem med hånden op for. Det var ikke så godt planlagt.
1: Nej.
0: Vi har et billede af det.
1: Ja, det siger.
0: Det er ikke godt planlagt.
1: Nej. Det var skidt. Men okay, det kan jo også være svært at styre vejret, altså.
0: Kan du huske Christian Jensen, der gik ud til pressen? Han stod og græd, efter han mødte pressen der i Bregningen i august 2019, hvor det ligesom stod klart, at han aldrig ville blive formand for Venstre.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Det synes jeg også er sådan et af dem, man husker.
1: Det andet Venstre-pressemøde, jeg også husker, det er det der i kælderen, eller efter kælderen over i Odense.
0: Ja, 14.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Der er også det her pressemøde fra sommeren 2021.
5: Så var det en kæmpe lettelse også for mig at se Christian smil her i dag. Og det gør en kæmpe stor forskel. Der er ingen tvivl om, at vi har været ude i tårne. Men at se Christian i dag, det gør, at jeg kan sidde her.
1: Det der, det fremkaldte jo sådan en kollektiv følelse af, at nærmest hele Danmark var ude i tårne sammen med landsholdet og med Christian Eriksen, ikke, da han faldt om
0: på banen. Ja, for det er jo Kasper Hjulmand her,
1: ja, præcis,
0: der taler til pressen og til os alle sammen efter Eriksens kollaps der under

0: skuret, mand. Ej, tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt.
1: Det der, det er legendarisk.
2: Ja, det er det altså.
1: Gud fader
2: hvor
1: i skuret.
2: Hvor er vi? Hvad slutter vi på? Oksbøl-pressemødet fra i morges? Kan det komme op i top 5?
1: Ja, det...
2: Jeg kan mærke, efter at have hørt alt det andet, så er jeg
1: sådan... Nej, ja, ej, ja.
2: Det kan godt
1: kan
2: være,
1: lave
2: det står
1: en større
2: i
1: liste?
2: Fløjl og buk, fjeldrevbuks. Og,
1: jamen, ja.
2: Jeg ved det ikke.
1: Det er svært at hamle op med Rasmus Trasses vrede.
2: Det er det altså.
1: Ej, ja, hvor har der været mange gode pressemøder.
3: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Vi skal have regionale nyheder, og det skal vi, fordi klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den her uge har miljøorganisationen Greenpeace rejst røde flag ved fire danske fjorde, blandt andet ved Isefjord. Budskabet har været, at vandet er farligt for fiskene, fordi der ikke er nok ilt under overfladen. Og de her røde

0: advarselsflag har virkelig fået folk til at snakke om iltsvind. Så lyder det i hvert fald fra Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov hos Greenpeace.
1: De steder, vi har været her rundt i Danmark i løbet af ugen, der har vi egentlig mødt lokale, som også har været utrolig, utrolig skræmte og utilfredse over den her store krise under havoverfladen, og at politikerne ikke gør noget ved det.
0: Ja, selvom ministeren for natur og dyrevelfærd egentlig er enig med Greenpeace i, at der ikke er blevet gjort nok tidligere, så er han helt uenig i, at der ikke bliver gjort nok nu, det siger minister Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Greenpeace har ikke ret i, at vi ikke gør noget. Vi er i gang med den mest ambitiøse aftale på både naturen og landbrugets vegne i generationer. Den aftale, der hedder den grønne trepart, som jeg også er minister for.
0: Vi er på vej mod nogle varme og tørre sommerdage, og det betyder, at brandfareindekset ryger helt i vejret hos DMI. Flere steder i vores område, der vil brandfaren være meget høj eller sågar ekstremt høj, fra omkring klokken 2 i eftermiddag. Og det bliver særligt tørt i Nordvestsjælland, hvor Jan Brun er chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands brandvæsen. Men på trods af udsigten til en brandfarlig weekend, er han fortrøstningsfuld. Han oplever nemlig, at folk generelt er blevet mere forsigtige med flammerne.
3: Jeg er helt overbevist om, at de sidste mange års kampagner omkring, man skal tænke sig om, både med hensyn til grill, ukrudtsbrændere osv., er det, der slår igennem nu.
0: Ja, varmt og solrigt bliver det, og temperaturerne kommer op mellem 24 og 29 grader, lidt køligere ved kysterne, og vinden er svag til lidt fra sydøst. Det var nyhederne med Tobias Syderdal.

0: Det er fredag. Det vil jo sige, Mads, at weekenden, den er lige om hjørnet.
1: Og det er jo det er en dejlig ting.
0: Ja. Men,
1: ja. Ja, men man kan jo også stige ind i weekenden med en eller anden sådan afart af frygt for på mandag at komme ind igen og blive husket på som ham, der gjorde noget dumt i sidste uge.
0: Derfor åbner vi nu op for beskeder til det, vi kalder arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Og ja, det er et selvopfundet begreb. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
1: Jeg skal lige tjekke ordbogen, om det ikke findes allerede.
0: Fordi når vi alle sammen går på arbejde, så sker der fejl.
1: Ja, det gør der.
0: Vi laver dem jævnligt.
1: Måske lige om lidt.
0: Ja. Så det handler om, det er, at du lige nu skal sende din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder din besked med P4, og så kan du lige skrive, hvad du har brug for at slippe inden weekenden. Du kan også bruge det her lyd, en form for skriftestol, ikke? Men skriv lige, hvad er den sådan, seneste arbejdsbummer, du har lavet? Vi er jo mange, der lige er kommet tilbage på ferie.
1: Ja.
0: Ikke? Man skal lige op i gear. Og så får man sendt nogle mærkelige mails til de forkerte mennesker, eller får bestilt et eller andet, man ikke skulle have bestilt.
1: Og det kan jo både give ondt i maven og røde ører og dårlig samvittighed og alt muligt. Ja. Og så er der jo ingen, der skal gå på weekend. Derfor er det jo super lige at kunne komme af med det. Det er mine venner. Ja. Jeg tager den på mig. Og de andre kan sige, du er tilgivet. Vi kører bare videre på mandag.
0: Før sommerferien, der var der ganske mange, der krøb til korset. Der var en af jer, der bestilte 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik lidt mærkelig følelse i maven, da du fik besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
1: Der har været tilbud på æbler og efterfølgende. Der var også Linda, der skrev, jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet, men havde taget fejl af lokationen og endte i Slovakiet, 360 km fra den oprindelige lokation. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, på hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja. Så måtte hun lige ud på en 4-timers køretur for lige at komme frem til det rigtige sted.
0: Ja, der var også Jim, der simpelthen bare meldte ind og sagde, ja, jeg glemte skulle lige at låse toiletdøren på toilettet, og som Jim også skrev, han stod ikke lige op og tissede, da kollegaen kom ind.
1: Nej.
0: Han var i gang med faktisk en form for pressemøde.
1: Ja.
0: Men fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer, der har du? Ved en fejl trykket strømstikket til storkøkkenets fryser?
1: Ja, det kan jo også være, at du er kommet til at sætte en vare til salg til den fuldstændig forkerte og alt for lave pris.
0: Det kan også være, at du er kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten. Altså din kollega, der ikke er gravid.
1: Måske kom du til at hælde vand i kaffemaskinen, hvor der i forvejen var vand, så der nu står kaffe ud over hele gulvet.
0: Det er jo en klassiker her på vores arbejdsplads.
1: Det har jeg da gjort flere
0: gange. Men meld altså ind med din arbejdsbummer, fordi så kan vi ligesom komme videre, inden vi går på weekend. Det er altså enten på sms'en, så starter du lige med P4 et mellemrum. Du kan også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: ja. Jagten på det evige liv i DR-lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det, at vi får lavet nogle små fejl, når vi går på arbejde. Nogle er små, nogle er store. Det er ligegyldigt, men hvis du har brug for at lette hjertet, så send lige din seneste arbejdsbummer ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR-lyd.

0: Rikke fra Frederikshavn er kirkesanger. Og Rikke, hun skriver: en dag til en bisættelse, da vi skulle synge "Du som giver os liv og gør os glade", kom jeg til at synge "Du som giver os liv og chokolade". Noget, som har været en joke, skråstrege, spøj med nogle sangvenner. Det er ikke sket siden, skriver Rikke.
1: Åh gud, det er sjovt. Jamen, nogle gange har man også lige brug for at lette stemningen lidt.
0: Jo, og al chokolade giver dig ekstra godt liv, tænker jeg.
1: Daniel melder ind med en dugfrisk arbejdsbummer. Jeg har for 45 minutter siden smadret en siderude i en bil på arbejde.
0: Ej!
1: Træls!
0: Ej, det er... Det kan jo ske, Daniel.
1: Prøv at vi laver dem alle sammen.
0: Sådan er det. Fejl. Når man har hænderne op af lommerne, så. Flemming, han skriver: jeg kom engang noget stresset ind i kantinen efter et bestyrelsesmøde, hvor jeg hældte klar suppe op på en flad tallerken. Det tog adskillige point, og så er der en masse grinesmiley med tårer
1: og øjne. Så er man stresset, ikke?
0: Jo.
1: Så er man stresset. Der er også en idrætslærer, der har meldt sig ind i bakken. Vi skulle til storbyen for at besøge svømmehallen. I idrætstimen før, der gennemgik vi, hvordan eleverne sådan skulle vaske sig rigtig grundigt i svømmehallen. Jeg havde så taget en stor flaske Green Apple shampoo med hjemmefra. Det var et fejlkøb, men børnene blev sæbet godt ind. Men så havde bedellen lukket for vandet.
0: Nej.
1: Der var kun en lille stråle vand fra en vandhane i en 60 cm højde. Så det tog meget, meget lang tid at skylle sæben ud. Til gengæld så duftede skolen dejligt af frugt hele dagen.
0: Det er jo den grundige idrætslærer, der tager opgaven på sig og også lærer børnene om det der med at gå i bad bagefter.
1: Ej, det er fantastisk. Der er også en, der kalder sig flagmand.
0: Ja, han skriver: jeg har mine unge dage arbejdet i en biograf som filmoperatør. Jeg blev nysgerrig på en knap, der sad på det store filmapparat. Og bum! Så slukkede jeg for filmen, og lyset blev tændt 2 minutter inden rulleteksten. Det kostede fri billetter til en fyldt biograf.
1: Der er også Kenneth fra Horsen, der skriver: jeg skulle hente noget i nabohallen. Jeg kørte den op til den lukkede port, standser med trokken, stiller den i tomgang. I det, jeg så lige hopper ud af sædet for at åbne porten, så får jeg sat trokken i gear. Så den kører lige begge trokgafler gennem porten, inden den sådan lige standser. Det er jo træls.
0: Ja, det er hammeruheldigt.
1: Men jeg synes, altså... jeg synes stadig, at det giver mening lige at samle det i plenum, fordi...
0: Ja.
1: Hør lige her. Alle laver fejl, når de går på job. Som siger, når man har hænderne op af lommen.
0: Jamen, og store som små, ikke også?
1: Jo. Vi kan også få sagt noget vrøvl.
0: Det gør vi tit. Ton.
1: Ja, det gør vi. Vi
0: jamen,
1: får det også
0: er det. Ja, men der er jo kontant afregning, og det er fair nok, altså. Men jeg vil bare sige... vi gør det jo ikke med vilje. Vi laver vores fejl.
1: Alle er tilgivet.
0: Kenden kørte jo heller ikke ind i den der stakkels port med vilje, vel?
1: Tak for at dele jeres arbejdsbummer der den her fredag. Nu kan vi vist tage den ren der weekend lige om lidt.
0: Ja.
1: Det her. Jeg er fucked up, I got it nok again. Er formiddag på 4'eren.

0: Dyrsted.
1: Vi har jo været meget interesseret i dagens ulvepressemøde i Oksbøl.
0: Lige siden kl. 10:08 i morgen.
1: Ja, blandt andet fordi, at Christian Rabjerg Madsen havde iført sig noget rigtigt naturtøj. Fjeldreven bukser, en fløjelskjorte. Der var lige noget med skoene, kom jeg til at lægge mærke til. De var sådan lidt for kondiskus-agtige. Der kunne han godt lige kigge lidt til sin gode ven fra Naturstyrelsen, som havde taget nogle vandrestøvler på. Men altså, det er en start for Christian Rabjerg Madsen til ligesom at tage naturen til sig, også i sin ministerpåklædning.
0: Ja, og det kunne man jo godt lade være en opfordring til resten af ministerholdet.
1: Ja, ja.
0: Fordi vi ved jo, at de alle sammen lytter til formiddag på 4'erne.
1: 100.
0: Hvis nu I vil spejse jeres pressemøder op, så kunne I jo skæve til Christian Rabjerg Madsen, som altså ifører sig tøj alt efter, hvilken besked, der skal overdrages. Hvad kunne vi tænke i? Kunne vi inspirere?
1: Jamen altså, Jeppe Bruus, han er forsvarsminister.
0: Ja, der ligger det jo lige til højre benet og tage noget armetøj på.
1: Det må være noget uniformstøj, ikke?
0: Ja, eller simpelthen bare køre en armigrøn skjorte.
1: Nå, det kunne han jo.
0: Det er faktisk meget op i tiden.
1: Eller sådan et armigrønt jakkesæt kunne han jo også køre.
0: Det
1: så ville han i hvert fald tage noget
0: i
1: til det. Ja, det kunne
0: han
1: sagtens.
0: Lidt ind.
1: Lige præcis.
0: Sundhedsminister, kirkeminister Ida Auken.
1: Jamen, hun kan jo variere lidt efter, hvad for en minister hun er den pågældende dag. Om hun skal have sådan en læge, sygepleje, sygehusuniform på.
0: Ah,
1: eller om hun
0: mas,
1: skal...
0: mas. Men, nu... Mm.
1: Nå, jamen, det hører da også til at være sundhedsminister.
0: Ja.
1: Men hun er jo kirkeminister, og hun er jo teolog. Hun kan jo sagtens tage præstekjole på.
0: Står du og siger, at du gerne vil se sundhedsministeren i sygeplejeuniform? Er det, du siger, Mads?
1: Jeg står bare og siger, at det passer jo inden for feltet. By, land og transportminister Signe Munk.
0: Ej, den er klar. Refleksvest.
1: Ja, det stod jeg nemlig også at tænke på.
0: Og så altid sådan en hvad hedder dit advarselstrikant under armen.
1: Ja, eller en sådan stor stak kejler.
0: Gud ja.
1: Kunne hun også have.
0: Ja.
1: Jakob Mark, han er jo boligminister.
0: Ja. Svær.
1: Ja, nej.
0: Svær.
1: Nej.
0: Nå.
1: Kedeldragt? Sådan en form for varmemester.
0: Nå,
1: gammeldags varmemesteruniform. Du passer en sådan en boligblok.
0: Det er varmemesteren.
1: Ja, præcis.
0: Jakob Mark, er det dig?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Jamen, det tænker jeg kunne passe meget godt.
0: Så er, alle de gode idéer sendt ud i æteren.
1: Mere eller mindre gode idéer.
0: Åh, der er dange.
1: Ja, og det er der, fordi det lyder sådan her. Nyder resterne fra aftensmaden lavet over bål, kartofler fra egen have og de makraller, jeg fangede i går, efter jeg havde vundet comeback-quizzen. Cirka 5 minutter efter at have vundet, fik jeg 3 makraller på land. Tak for hjælpen i går. Selv tak, Uffe.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Det er jo Uffe.
0: Kom da ikke her og sige, at det er comeback.
1: Vi
0: ikke.
1: Snakkede jo med Uffe om det der med, at fiskene de jo nærmest var på vej op. På hans krog. Altså, de sprang jo nærmest op selv. Det gjorde de jo, fordi Uffe fik et comeback.
0: Ja, fordi Uffe stod jo på havnen i Frederikshavn i går. Og det gik ikke særlig godt.
1: Det var gået dårligt gennem længere tid for Uffe.
0: Ja, det var det. Og så får han et comeback i comeback-quizzen. Og værsgo, så er der 3 makraller.
1: Så er der aftensmad og frokost til Uffe.
0: Det er fantastisk.
1: Så, og det er jo bare en opfordring til, at til når næste torsdag, vi laver comeback-quiz, så skal man bare huske at ringe
0: husk ind. Husk Uffe og makrallerne.
1: Fordi succesen, den er bare... Altså, landevejen for succes, den var åben, efter man havde været med i comeback-quizzen.
0: Tusind tak for i dag. Tak for den her uge i formiddag på 4'eren. Og rigtig god weekend til jer. Vi høres ved igen på mandag. P4. Nætter hele

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med og øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg, tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste 2 uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også 3 børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig, omkring huse. Men de er jo stadigvæk. Og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer muligt. Men ja, de er her jo, og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave, det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problem ulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
6: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder vejledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. På Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
10: Det er jo nok en selvfølge, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
11: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
12: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Havdrup og Marianne Vetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Gyldmansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
13: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminerer Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt, og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
13: Ja, den ambition ser jo det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
14: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahus regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
14: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager 2 bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
15: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
14: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter. Der er lukkede supermarkeder.
16: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Therese Usmann, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
17: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel. Og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanalytiker, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
18: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
18: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser, at klimatilpasning det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
19: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkter, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
19: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelarver i dem. Og smeltelarverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
18: Jamen altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
20: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
1: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og der er nogle dage, hvor min opgave eller mit job bliver lidt nemmere end andre. Og jeg har sådan en idé om, at det godt kunne være i dag. Fordi opgaven er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og når man har sådan et vejr, som vi har i dag, hvor solen skinner, ja, så hjælper det automatisk lidt på det der fredagssmil. Og så er opgaven sådan set bare at spille et godt soundtrack, der passer til sådan en dejlig solbeskinnet fredag. Du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten, når vi skal spille weekendens tal. Det er vores faste lille fredagslejr også i dag, så skal du byde ind med et par gode bud på nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten. Men det tager vi alle sammen lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K. Det er ikke

Det er sådan skønt, sådan skønt tilbageblik på et af de store hits der tilbage fra midten af 90'erne. Du hørte Return of the Mac med Mark Morrison her i Weekend med K på P4. Og lad os bare holde det der sommertema, fordi hvis du forestiller dig sådan et dansk landskab, ja, det kan jo enten være sådan noget med marker, og så står der en landsbykirke, og du ved, nogle grønne træer og sådan noget, men det kan jo altså også være den her smukke danske strand, hvor der, du ved, der er noget sand, der er noget flot vand, og så er der også det, som MRC i stedet Høgh synger om, nemlig en

0: Klokken er 12:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der har været ekstra fokus på iltsvindet i Isefjorden den her uge. Miljøorganisationen Greenpeace har nemlig hejst røde advarselsflag ved fire danske fjorde, blandt andet Isefjord. Budskabet har været, at vandet er farligt for fiskene, fordi der ikke er nok ilt under overfladen. Og de her røde flag har virkelig fået folk til at snakke om problemet. Det siger i hvert fald Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder for natur, landbrug og skov hos Greenpeace.
3: Vi har fået masser af reaktioner, heldigvis også rigtig gode reaktioner. I stort set, eller egentlig alle de steder, vi er stoppet, der har vi mødt lokale, som har været ret begejstrede over for tiltaget.
2: Greenpeace har lavet kampagnen, fordi de ikke mener, at politikerne gør nok for at forbedre havmiljøet. Og Christian Rabjerg Madsen, der er socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd, kan godt forstå kritikken af, at man ikke tidligere

0: gjort nok. Men han mener, at politikerne er i gang med at løse krisen nu.
1: Der er gjort for lidt historisk, men kigger man på den sidste regering og den nuværende regering, så er det en meget, meget voldsom og hård regulering, landbruget kommer under, hvad angår kvælstof.
0: I dag begynder Ungdomsfestival Næverland i Næstved. Det er en gratis og alkoholfri festival, der er skabt af frivillige fra Ungdomsprojekthuset JB10. Rasmus Duncan på 23 år er en af dem, der har banket den her festival op fra bunden. Han har været frivillig de seneste 6 år, og han er faktisk blevet så inspireret, at han håber på at bruge sit arbejdsliv på noget lignende.
2: Jeg skal starte på eventmanagement og økonomi, som er en uddannelse. Det skal jeg starte på her om et par uger. Og det er jo, det tror jeg slet ikke, jeg ville have overvejet, hvis ikke jeg havde været en del af Næverland og JB10.
0: Og det bliver fint festival hver i dag. Sol og 24-29 graders varme, bare en svag til let vind fra sydøst. Det var nyhederne. Mit navn er Tobias Søderdal.

Og vi skal til at finde nogle sange med et helt særligt tal, og der skal du hjælpe mig. Og så synes jeg bare, at det er sådan en god lille service at give lidt inspiration først. Og det er jo nemmere at fortælle med et eksempel, hvad det er, vi gør, end vi bare prøver at forklare det. Så for eksempel sidste fredag, der var tallet 99. Og hvad kan man så gøre med tallet 99, hvis man skal oversætte det til musik? Ja, man kan for eksempel tage et band, hvor 99 indgår i bandnavnet, som med The Minds of 99.

tallet 99, som er i bandnavnet The Minds of 99. Det er helt oplagt det her. Det kan man sige, det er den næste også. Der er det bare ikke i bandnavnet eller i kunstnernavnet, at tallet indgår, men derimod i sangtitlen. Det er et nummer med Jay-Z, og han har mange problemer. Helt præcis 99 af slagsen. If you have

Og på den måde så kom der tre sange ind i playlisten med tallet 99. I dag så skal vi rode med et andet tal. Det tal, det er 50. Og hvis du har et bud på en sang med tallet 50, så skal du altså sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver lige P4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, hvad det er for en kunstner, hvad det er, du tænker på, når jeg siger tallet 50. Det skal have noget med musik at gøre på den ene eller den anden måde, men ellers er der frit slag. Der er højt til loftet i den her leg. Du sender det bare afsted til 12-12 til en krone plus takst, så lander det ind i min inbox, og så lover jeg at kigge på det, så vi kan finde tre gode sange i fællesskab. Jeg har den første sang med tallet 50 klar til dig, lige efter det, jeg når med Benjamin Hav.

Hav hører du med Portugal her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så er tallet 50, så jeg vil godt starte med at spille den første sang med tallet 50. Det er med en sangerinde, som er 50 år gammel. Jeg går med den klassiske, den med alderen. Det er Sia, der er 50 år gammel, den australske sangerinde, som lavede masser af sange og masser af albums, inden hun ligesom fik sit store gennembrud. Hun var lidt en hemmelighed for de få. Folk elskede hendes musik, og lige pludselig så skete der et eller andet magisk bang, sagde det. Og så var hun her og der alle vegne og skrev hits for alle de store. Nu er det stillet, sådan lidt af omkring Sia igen. Men derfor for sådan en 10-12 år siden, ja, så lavede hun jo en håndfuld sange, som vi spillede næsten uafbrudt i radioen. Og det er en af dem, du skal få. Det er en sang, som har den interessante forhistorie, at den faktisk er skrevet sammen med Adele, og egentlig er skrevet til Adele. Så du, når du nu hører Sia krænge den her sang ud af sin hals og sin mund og sin krop, så kan du tænke på, hvordan ville den have lyttet, hvis Adele sang den. Det siges, at der findes en indspilning af den her sang med Adele. Den er bare ikke offentlig. Så du må nøjes med at høre den med Sia, men det er også fedt. Det er hendes hæshed, og den der måde, hvorpå man kan høre, at det her, det betyder noget. Den hedder Alive, det er dagens første talsang, fordi Sia er 50 år, og weekendens tal er 50. Så her, Sia, Alive.

Der er altså noget over den der hæse stemme, du ved. Det er jo nærmest sådan et råb undervejs i sangen, ikke? Hun presser, du ved, den der karakteristiske hæse, men også kraftige vokal sådan ud igennem kroppen. Sia hørte du med I'm Alive, hvor du hørte den, fordi Sia er 50, og weekendens tal er 50, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Hvis du har et endnu bedre bud på en talsang, ja, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12.12, du skal sende den til. Du skriver bare lige først P4, det er vigtigt, og så skriver du, hvad der er for en sang, du tænker på, og fortæl mig eventuelt lige, hvor du er henne i landet, eller hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt, og så send den afsted til en kronplus takst, så lover jeg at skynde mig ind i en boksen og kigge på det med det samme.

I sidste uge så havde jeg fornøjelsen af at være et smut forbi Smukfest i Skanderborg, og ved den lejlighed jeg så stod Dodo and the Dodos også på den store scene, nemlig bøgescenerne, og gav koncerter. For det første var det band i topform, for det andet så var det... Så er det altså fedt at mærke al den kærlighed, der er på sådan en festival til det her band, til Dodo and the Dodos. Der blev sunget med fra første til sidste øjeblik. Det var virkelig en skøn fornøjelse. Det var en stor fornøjelse at se den koncert med Dodo and the Dodos. Du hørte Sømand af Verden her i Weekend med K på B4. Lige nu, så skal du få lidt Sabrina Carpenter. En lille kop espresso skal du få.

0: I Don't Mind. Du hørte Swan Lee. Nu klokken 13.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
2: Lad os håbe, at vi ikke hører flere problemer ulve, men ja, de er her jo, man kan sige, dem der er stadig ude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
3: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
1: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
1: Lød det fra Rikke Gjøl-Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er en 50'er. Det er nemlig 50, så derfor så skal der sang i radioen med tallet 50. Så lad os bare se, hvad der er kommet ind på, ind på sms'en, fordi der er mange gode forslag. Vi kan starte med en sms, hvor der står, hej Kenneth, tilbage på arbejde efter ferie. Ja, du kan ikke altid få, hvad du vil have, skriver Werner fra Næstved. Og så fortsætter han, for det der med, at du kan ikke altid få, hvad du vil have, er jo selvfølgelig en reference. Han skriver, The Rolling Stones laver i 1969, You Can Always Get What You Want. Og der synger de, at de vil lufte deres frustrationer. Og hvis ikke, ja, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Og så har vi altså tallet 50 lige der i sangteksten, ikke? If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Lad os prøve at høre det med Stones en gang. If we don't.

godt nummer, det her fra Stones, ikke? You can't always get what you want. Stones, der jo i sidste måned udgav et album. Jeg går faktisk og spekulerer på, om det er sådan, at vi bør lave en ekspertquiz i musikquizen snart her med Rolling Stones. Det kunne være hyggeligt, tror jeg, når der nu er kommet et nyt album frem. Det er jo en god anledning til lige at se nærmere på de mange gode numre, som de har lavet. Men videre med tallet 50. Jannike fra Ystad har skrevet, at Lina Raften fyldte 50 for et par dage siden. Vi kan da høre From Paris to Berlin. 50 ways to leave your lover. Ja, vi kan da høre From Paris to Berlin. Og så havde det været fedt, hvis sangen From Paris to Berlin lige kom ud af radioen. Lad mig prøve at trykke på den her i stedet.

det er også et godt bud, ikke? Og det med årstallet eller alderen, som det i virkeligheden er i det her tilfælde, er jo altid fedt, ikke? Line Raften, 50, Infernal med From Paris to Berlin. Godt bud. Så har Susanne fra Skibø også skrevet, hun skriver, hvad med sangen 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon? Ja, vi kan jo lige prøve at hoppe ind i sangen der, hvor han synger det der med, at der er 50 måder, man kan forlade sin elsker eller elskerinde på. Jeg tror godt, han opbremser en 5 stykker i sangen, men vi kan da lige prøve at hoppe ind i sangen her. Her er Paul Simon. There must be

Ja, 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Det er altså også en flot gammel klassiker. Men så er der kommet rigtig mange sms'er på det næste. Et eller andet sted skal vi jo lægge snittet for dagens anden talsang. Det er blandt andet Lasse, som har skrevet: "Hej Kenneth. Nu hvor tallet er 50, så skal vi da næsten høre et nummer med 50 Cent, ikke?" Og det er faktisk en god idé, fordi man kan sige, at der er flere, som har skrevet ind om det samme. Der er blandt andet kommet en sms, hvor der står: "50 Cent med en da klop fra Mia og Glenn på vej til stranden." Og mange andre har også peget på 50. Så lad os tage den her som dagens antal sang.

op med 50 Cent, fordi weekendens tal er 50, så ja, 50 Cent har jo tallet 50 i sit kunstnernavn, så den er jo helt perfekt, den her. Men det betyder også, at vi skal jo til at, arbejde lidt, fordi nu skal vi finde den tredje og sidste talsang. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg har brug for et bud fra dig. Hvad kan vi finde på med tallet 50? Er der en eller anden sang, som på en eller anden måde har noget med tallet 50 at gøre? Giv mig et bud på sms'en. Skriv P4 i din sms allerførst, og så lav lige et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang altså, hvad for en sang kunne du komme i tanke om? Hvad kan vi spille i radio med tallet 50? Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst, så lander den inde i min inbox, og så vil jeg meget gerne kigge derind lige om et øjeblik, for at se, om der skulle være et godt bud til den næste talsang, som vi sætter i søen her om cirka 20 minutter. Lige nu skal du få Dalin. Den her hedder Det hele værd på B4.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Elsker dig så meget, synger Blæst, og tilføjer selv, at det gør ondt. Det er en fin lille popsang. Det skal de altså have. Den er hak ved den. Det er altså rigtig godt lavet. Det her, det er Weekend med K på B4. Nu skal du få en sang, som egentlig handler om forsangerens eget liv. Om, at han var sådan en, han er sådan lidt den mærkelige dreng, som ikke rigtig passer ind. Og alle de andre omkring ham, ja, de har også en lidt mere traditionel idé om, hvad de gerne vil. Sådan lidt mere, du ved, måske lidt mere jordnære idéer også om, hvad det er, de gerne vil. Men ham forsangeren her, ham fyren her, han vil gerne noget større. Det skal være sådan noget, du ved. Hans vej i livet skal være noget med et tordenbrag, og det kan man sige. I form af, eller i kraft af, at han er forsanger i Imagine Dragons, så er det jo også blevet sådan noget stort. Men sangen, den hedder Thunder. Det er det der tordenbrag, der er tale om.

Need Your Love, du hørte One Republic her i weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark og så få et stykke filmmusik fra filmen Den Eneste Ene. Skal du få den der sang, hvor de synger om, at du ikke behøver at kigge efter kærligheden. Behøver du ikke at lede efter, for den skal nok finde dig. Den hedder Don't Look for Love.

Og weekendens tal, det er 50, og derfor så skal vi nu finde frem til den tredje og sidste sang med tallet 50. Så jeg har spillet noget 50 Cent. Ja, det er jo oplagt, ikke? Fordi så er tallet 50 der i kunstnernavnet. Tidligere har jeg også spillet en 50-årig Sia. Vi har været forbi en masse andre bud med tallet 50, så det er måske derfor Claus fra Herlev starter sin sms med at skrive: "Nå, nu bliver det sværere med det der 50. Men det kunne jo være gruppen 50-50. Med sangen Cupid, det er, som Claus skriver, en behagelig, stille og rolig sang. Så vi 50-50, så er vi faktisk ude i noget koreansk pop, noget K-pop. Sangen lyder

Den hedder Cupid, den her, fra gruppen 50-50. Altså, man siger, der er ikke bare 50 i, der er faktisk dobbelt op på 50. Så det er godt, det er godt fund af Claus fra Herlev. Sanne har også sendt en sms. Hun skriver, hvad med Dancing Queen med ABBA? Den blev udgivet i 1976. Altså for 50 år siden.

Den er 50 år gammel, den her, fra ABBA, klassikeren Dancing Queen. Der er også kommet en sms fra Louise, som skriver, hvad med soundtracket til filmen 50 Shades of Grey? Der er blandt andet nummeret Love Me Like You Do med Ellie Goulding på. God weekend fra Anst.

Love Me Like You Do fra Ellie Goulding er med på soundtracket til 50 Shades of Grey. Og så kan man sige, så har vi jo 50 der gemt i albumtitlen til soundtracket. Men når den ikke er weekendens sang, så er det fordi, at der er en, der er dykket endnu dybere ned i 50 Shades-serien. Der kom en sms, hvor der står Don't Wanna Live Forever fra 50 Shades of Grey. Men det er altså vel at mærke fra 50 Shades Darker-filmen, som er nummer to i 50 Shades-serien. Og det synes jeg i virkeligheden er meget fint, at man lige er dykket et skridt længere ned. Så derfor, den sang, der bliver skrevet om, det er I Don't Wanna Live Forever med Zayn og Taylor Swift fra 50 Shades Darker-filmen. Det er dagens tredje og sidste talsang.

fra filmen 50 Shades Darker, og så er der altså et 50 der, den er på soundtracket til den film. 50 er vigtigt, fordi at weekendens tal er 50, og derfor så skulle den her sang selvfølgelig med. Det var dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Zane og Taylor Swift sammen med I Don't Wanna Live Forever. Tusind tak for at læse med sådan.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Den hedder Natteravn, den her, fra Rasmus Seebach, her i Weekend med K på B4. Når det bliver søndag, og når klokken bliver 12.15, så glæder jeg mig til, at vi skal i gang med endnu en udgave, endnu en omgang af musikquizzen. Og der ved jeg, at vi skal quizze i kategorien 1986. Jeg går også og overvejer, at vi skulle lave sådan en Rolling Stones ekspertquiz i anledning af, at Rolling Stones har lavet et nyt album. Det tænker jeg, det kunne måske være meget hyggeligt. Men i hvert fald, så skal vi quizze i 1986, og så spoler vi tiden præcis 40 år tilbage, og så skal vi quizze i nogle af de gode gamle 80'er hits. Så hvis du er sådan en type, som godt kan lide 80'er musik, ja, så skal der ringe ind på søndag, når klokken bliver 12.15. Men hvis du har brug for lidt hjælp, så vil jeg da godt lige give dig et af spørgsmålene med det samme. Et af de spørgsmål, du skal svare på søndag. Du får ikke svaret, så det må du selv tænke dig frem til i mellemtiden. Men det her kan måske være en lille hjælp. Fordi spørgsmålet lyder om, hvilken gruppe laver sangene Billy Boy og Midt i en drøm? Ja, det er et af spørgsmålene fra kategorien 1986. Og nu skal jeg ikke afsløre svaret, men jeg vil spille det ene af de to numre for dig. Og så kan der være, når du hører det, at du kan huske, hvad det er, gruppen hedder.

På søndag i musikquizzen, så skal vi dyste i de gode gamle 80'ere. Årstalskategorien hedder 1986, og spørgsmålet er så, hvad hedder gruppen med Midt i en drøm? Ja, nu har du hørt sangen, og så kan det være, at du kan huske spørgsmålet til på søndag, når klokken bliver 12.15, og det spørgsmål optræder i musikquizzen. Fordi så har du allerede en rigtig der, ikke? Det er 12.15 på søndag i musikquizzen, at du får brug for den viden. Lad os bare fortsætte i det danske, Jonathan, med alle mine tanker på B4.

0: igen og igen og fra Nephew. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen klokken 14.
1: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
2: Det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at, på den måde, kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
1: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
3: I øjeblikket der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til, og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
1: Og det er et problem for fiskene, siger han.
3: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Udeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
4: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde. Det er jo lidt at give mest mening at sige. Den udgave af programmet, du hører lige nu, er... hvordan siger man det bedst, Christian Frederiksen, min trofaste producer?
2: Det er der, vi er her ikke lige nu.
1: Nej, jo. Altså mentalt og i ånden.
2: Ja, jeg godt, det lyder lidt forkert.
1: Er vi her altid. Det andet lyder sådan en lille
2: smule. Forhåbentlig stadig levende.
1: Ja. Det, der sker lige nu, kære lytter, er, at vi kigger ind i fremtiden. Altså, vi to gør.
2: Ja.
1: Du kigger på et øjebliksbillede fra fortiden.
2: Det er et ekko fra fortiden.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
2: Det er det, programmet titel er, måske.
1: Ja, et ekko fra fortiden. Der sker det over i Danmarks Radios programplanlægningsafdeling, at man glemmer at tjekke, hvornår jeg holder min sommerferie. Og derfor så er det her program produceret på forhånd.
2: Ja.
1: Ja. Men det er jo spændende også, fordi vi to har haft rigtig mange eventyr sammen, Christian Frederiksen. Vi har jo sendt, sommerradio sammen.
2: Ja.
1: Nu. Eller det har vi jo ikke endnu, men det har vi nu,
2: det når
1: du hører
2: det. Til.
1: Ja. Og tror du, det har været sjovt?
2: Jo, ellers det kan også være, det har været sådan meget... Altså, det er jo noget helt nyt, vi skal lave sammen, så det kan også være, det er sådan... det gik lidt sådan...
1: Jamen, det kan det jo ikke, fordi det har jo været... Men tror du, at det har, altså, at det var godt?
2: Jamen, jeg håber, at det. Ja. Jeg er lidt spændt på det.
1: Jeg tror, vi har grint så meget den sommer.
2: Jamen, så siger vi det.
1: Og det har været så skønt.
2: Det har været skønt. Tak for det. Det har været rigtig hyggeligt.
1: På det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg sætter pris på det.
2: Det bliver meget forvirrende, det her, gør det ikke?
1: Jo, lidt. Det er også ret hurtigt, vi skal stoppe med
2: det. Det er ikke live. Det er sådan set det, vil vi sige.
1: Ja, præcis. Det er vildt lidt live. Men det skal du slet ikke tænke på, kære lytter. Det er ikke sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg sådan, nå, skulle jeg så høre Nova i stedet for. Det skal du ikke.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til.
2: Nej.
1: Hvis du skal høre noget andet, så skal du høre podcast, og det skal helst være en af mine. Men nej, prøv at vi sørger for, at det bliver hyggeligt alligevel. Og det gør vi i dag, ved at vi skal udvide vores faglige horisont. Der sælger jeg den ikke, mand. Det er ikke sådan, da jeg siger, at vi skal udvide vores faglige horisont, der tænker man ikke, wow, det skal jeg høre. Det gør man altså ikke.
2: Jamen, hvordan vil du så?
1: Jamen, det... Ja, i dag skal vi høre en masse god musik.
2: Ja, sådan. Det elsker jeg. Altså, fredag god musik, det er fantastisk.
1: Ja, det er så dejligt. Prøv at høre. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, som selvom det ikke er live, bliver... Helt fantastisk og hyggeligt alligevel. Og så skal vi gå dejligt på weekend sammen. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal så. Med en masse dejlig musik. Og vi starter med en personlig favorit. Det her, det er Himalaya fra Savers.

0: Save Us med Himalaya. I et konstant skiftende mediebillede, så skal man jo som radiovært hele tiden udvikle sig. Og derfor så tænkte vi her i Christian Mundens radioprogram, at vi vil prøve kræfter med en ny disciplin i dag. Nemlig noget, der hedder musikformidling. Og Christian Frederiksen, hvad er musikformidling?
1: Jamen, det er jo faktisk en meget ædel kunst inden for radiofaget.
0: Ja.
1: Som jeg er rigtig, rigtig glad for, som din nærmeste mellemleder, at du gerne vil kaste ud i. Fordi det handler jo om ikke bare at spille musikken, men at tale om den. Og rigtigt. Med den måske.
0: Ja, simpelthen. Det er jo meget, hvis man for eksempel hører Ken K. Et af Ken K's mange radioprogrammer, jeg kan huske, mange, har han to lige nu. Det er sådan noget. Det Ken K, han laver, det er det, der hedder musikformidling, hvor der sidder en og taler ud af en højtaler, de tager ind i mikrofonteknisk og så ud af en højtaler, og så siger de gerne noget begavet omkring musik.
1: Og det er jo faktisk noget af det sværeste, man kan kaste ud i.
0: Absolut.
1: Så derfor synes jeg, det er rigtig meget modigt af dig.
0: Tak skal du have. Også fordi det kræver det, der hedder viden,
1: ja.
0: Som netop det, jeg normalt laver, der hedder underholdningsradio, det kræver absolut ingenting. Intet.
1: Nej, det er også derfor, det er lidt spændende der.
0: Ja, jeg er også en lille smule bekymret. Men jeg har faktisk prøvet at sætte mig en lille smule ind i det på forhånd, og du retter mig bare lige, hvis der er et eller andet, der lyder forkert eller helt off. Men der er flere forskellige måder, man kan lave musikformidling på til dig, kære lytter. Og også, I kan jo sidde og øve med derhjemme nu. Man behøver jo ikke have en mikrofon at tale i. Man kan tale ind i en kuglepen, eller man kan råbe ud af vinduet, eller hvis man møder posten eller et eller andet, kan man bare gå i gang og være sådan, hey, kender du det her stykke musik? Man kan lave musikformidling, hvor man laver stemningsopbygning. Altså, hvor det, man gør, er, at det handler om, nu skal vi sælge en stemning af et nummer. For eksempel, ligesom vi hørte Save Us med Himalaya lige før, hvor man gør sådan, prøv at forestille jer at stå til en koncert, og pludselig kommer der 10 mennesker med trompeter op ad gulvet. Og så må man være sådan, gud hvor mærkeligt. Og det er, fordi der er mange trompeter med i det nummer, som er sådan, okay, hold det op, det kan jeg lige forestille mig.
1: Jeg troede, det ville være noget med et bjerg, Himalaya, at man skulle forestille sig, at man var der.
0: Ja, altså der tager du det meget bogstaveligt, at det er sådan med men jo, det er rigtigt, det kan man også sagtens. Man kan også bruge det som afsæt for indhold.
1: Okay.
0: For eksempel med titlen, som du lige gjorde der, hvor man sådan, så er man, hvilket bjerg har du bestedet?
1: Ja.
0: Og så kan man også gøre det i sin overført betydning. Har du nogen store bjerge i dit liv, du skal
1: bestige?
0: Ja, over.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt blive dark. Så er der også anekdoter. Ja. Jeg vil for eksempel sige, så kan man være sådan, det her nummer, det hørte jeg, da jeg sad i en bil engang. Det er ikke en god anekdote. Men det kan være en anekdote, hvis man...
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo. Ja. Jeg tror, jeg er med. Ja.
0: Ja, og så kan man også bare fortælle facts om musikerne, eller...
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være... lad os tage... der var engang en mand, der hed... Nu bliver det så meget hos Andersen, ikke? Der var engang... der var engang en ung musiker, der hed Bro, som lavede et nummer tilbage i 2018, der hed Sydpå, som var meget, meget stort. Og der kan man for eksempel, hvis jeg skal sige... jeg kan fortælle en anekdote om det nummer, fordi vi skal høre det lige om lidt. Okay. Bro, han har lavet en dokumentarfilm om sit liv, eller serie på Viaplay, der hedder Kevin Bygger Bro. Det er sjovt, fordi det er også Kevin Bygger Bro.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i det program, der er han på besøg i Godmorgen Danmark en gang, og så drikker han en hel masse hostesaft hver eneste dag. Og så skal han ind og optræde sammen med nogle gamle musikere, og så er de gamle musikere sådan, hvorfor drikker du hostesaft hver dag? Det ødelægger din stemme af. Og så Kevin eller Bro sådan, what? Gør jeg det? Det vidste jeg bare slet ikke. Jeg har gjort det her i 2,5 år. Og så er de sådan, nå okay, så skulle du godt nok gå til lægen. Så det er jo for eksempel en anekdote.
1: Det er også fantastisk.
0: Ja. Eller man kan fortælle et fun fact. I programmet Kevin Bygger Bro viser det sig, at Bro han ikke orker at gå ned med sit affald, men han har det bare på sin altan. Det er jo sådan lidt skægt.
1: Altså sit skrald.
0: Ja, alt sit skrald har han bare ude på.
1: Jeg ved ikke, om jeg får lyst til at høre sangen, men jeg får lyst til at se dokumentaren.
0: Nå, det er selvfølgelig. Og det er jo så, der jeg træder lidt forkert, for det er faktisk ikke meningen. Det er meningen, at man skal have lyst til at høre sangen.
1: Kan vi høre sangen?
0: Det kan vi sagtens, ja. Forestil dig, at du har en gæsteoptræden i Paradise Hotel, og du er den kendte musiker Bro, og du ender med at bolle næsten alle de kvindelige deltagere.
1: Skal jeg forestille mig det nu?
0: Ja, det er fordi, det var det, han gjorde. Undskyld.
1: Nå.
0: Men ja, og så,
1: jeg prøver bare at leve mig ind i det.
0: Ja, og så er det her hans nummer. Sydpå med Bro.

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning. Vær opmærksom mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Her har vi fået meldinger om et trafikuheld, og der er altså i øjeblikket stop i trafikken i forbindelse med uheldet. Politi og redning skulle være på vej ud til uheldstedet, og der skal man altså regne med, at der bliver spærret et spor. Men lige nu foregår det meste vist i nødsporet, så vidt vi er orienteret. Men det giver altså kø og stop i trafikken lige nu på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 40 Udby og 41 Vordingborg.

0: Toeren fra Dua Lipa, som kun er en. Ja. I dag, der forsøger vi at udvide vores faglige horisonter og kaste os ud i en radiogenre, vi ikke tidligere har prøvet kræfter med her i Christian Mundens radioprogram, nemlig musikformidling, som jo er, at man fortæller om musikken, inden man spiller den. Er det ikke meget rigtigt?
1: Det er jo fuldstændig præcist forklaret, faktisk. Rigtig godt formidlet, vil jeg sige.
0: Tak. Jeg tænkte, jeg bare vil prøve at kaste mig ud i det, Christian Frederiksen.
1: Ja, fyr den af.
0: Jeg har fundet et nummer, som vi skal høre lige om lidt. Og det er et helt vidunderligt nummer fra en kunstner, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af.
1: Må jeg lige prøve at lukke øjnene, mens du
0: fortæller? Ja, det må jeg.
1: Okay.
0: Så længe du kan lukke ørerne, for så bliver det kritisk. Jeg kan jo lige give jer lidt fun facts om ham, og så kan det være, at I måske kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at vedkommende er barn af en kendt musiker. Vedkommende er 46 år gammel. Vedkommende er en mand. Vedkommende har både høreværn og hjelme som en del af sit officielle merchandise inde i sin webshop. Jeg ved ikke, om vi begynder at kunne gætte, hvem det er. Så lad mig spørge dig om noget andet, Christian Frederiksen.
1: Ja.
0: Hvilke ting vil du tage med på en øde ø?
1: Altså et nikotinprodukt, tror jeg.
0: Ja, det er ikke så kun, jeg skal måske også lige sige, at jeg kan lytte, hvis Christian Frederiksen lige pludselig bliver rasende, så fordi han har glemt alle sine nikotinprodukter i dag. Så hvor mange er det, du er på?
1: Nikotintyggegummi, vape, en gang imellem lidt snus.
0: Ja. Ja.
1: Og det er ingen reklame, det her. Det er virkelig ingen reklame. Lad være.
0: For guds skyld, det må jeg aldrig gøre. Det er bare hvis...
1: Så det er de tre ting, faktisk.
0: Ja, undskyld. Ja, det er nemlig, hvis man begynder at kunne mærke den energi fra Christian Frederiksen, så er det, han har ikke fået noget i dag. Det er derfor.
1: Ja.
0: Så ja, de tre ting vil du have med.
1: På ja,
0: bare alle nikotinprodukterne.
1: Ja. Ja. Har han lavet en sang om det?
0: Ikke om nikotinprodukter.
1: Nej.
0: Det kunne hans far godt have gjort.
1: Okay.
0: Det er selvfølgelig Yde Ø, sangen hedder, Christian Frederiksen. Hov. Med Rasmus Seebach.
1: Ja. Jamen, jeg troede, ja,
0: og det er
1: mig,
0: den reaktion, det er den reaktion,
1: altså, det er jo dig, der gætter det.
0: Nej, men det er jo lytterne. Det er jo jer, der gætter det lige nu. Men jeg siger det til dig.
1: Ja, okay.
0: Og det er præcis
1: quiz,
0: den...
1: Hvis det var en quiz...
0: Jamen, det er ikke en quiz. Det er musikformidling, for fanden jo. Hvor

Her er P4 Trafik med en opdatering i forbindelse med et alvorligt trafikuheld, der er sket på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Vi får melding fra politiet om, at en redningshelikopter er på vej til uheldstedet, og at motorvejen i de kommende minutter vil blive helt spærret i sydgående retning. Så vær altså ekstra opmærksom, når du kommer kørende på Sydmotorvejen og kører fra ved 40 Udby, hvis du ikke vil risikere at ende i en kø i forbindelse med trafikuheldet. Det er altså sket mellem 40 Udby og 41 Vordingborg i sydgående retning, og om få minutter vil motorvejen blive helt spærret.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er svensk, det er vidunderligt. Det var Hang With Me fra Robin. Jeg er ved at øve mig i at lave musikformidlingsradio, som det hedder, for at udvide mine faglige horisonter, så Christian Bondes radioprogram kan stå endnu stærkere som public service produkt. Og lige før, der øvede vi os i at præsentere musik. Men nu skal vi lære at lave et musikinterview. Og Christian Frederiksen, du er jo journalist.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor også den her, der klart er stærkest i den her disciplin.
1: Ja.
0: Hvad er et musikinterview?
1: Det er jo et interview med en, der laver musik.
0: Yes. Men en person, ikke et instrument.
1: Ja, det plejer det at være typisk her.
0: Ja. Og hvordan gør man det?
1: Ja, men det er jo faktisk en af de sværeste discipliner.
0: Ja.
1: Fordi et, du skal få dem til at stille op til et interview.
0: Det er meget, meget svært. Det er sådan
1: lidt sky, ja, kan det godt være, ikke? Men når du så får dem ind, så er det jo lidt... de kan godt være lidt svære interview.
0: Fordi, ja, og man må ikke bevæge sig for hurtigt, kan jeg huske.
1: Nej, men det er mere
0: så det,
1: der
0: de
1: med...
0: Bange.
1: Ja, hvorfor, tænker du?
0: Nå, men det er bare sådan, fordi de er sådan lidt...
1: Håndsky.
0: Ja, de er bare sådan, hvad var det, hvis man sådan...
1: Ikke slå,
0: ja, præcis.
1: Men det er jo lidt ligesom interviewens fodboldspillere også. Altså, de er jo sådan meget fokuseret på deres produkt. Altså, hvis du spørger dem om alt muligt andet, det er meget sådan, det gik rigtig fint i dag, og du ved, det har været en fin dag på scenen, og vi spillede sangene, som vi har planlagt, og så var det rigtig godt, og vi gør det bedre igen i morgen.
0: No.
1: Det kan hurtigt blive sådan.
0: Ja, hvis man ikke passer på.
1: Ja, fordi det er det der med, at de har brugt hele deres liv på at blive gode til det her, og har siddet og øvet som en guitar hele deres liv, ikke? Så det er meget det, de
0: ja, eller så er de Martin Jensen.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja. Så ham kan man jo selvfølgelig godt prøve at snakke med. Det,
0: ja. Nå, det tror jeg ikke, at han... Jeg tror ikke efter vi sagde det der, så tror jeg heller ikke, han er sådan... Det skal vi.
1: Nej, det kan godt være. Men det er bare for at sige, at det er ikke nogen nem disciplin. Så det er noget med at finde de rigtige spørgsmål, der måske er lidt overraskende.
0: Ja.
1: Og så måske skal det heller ikke... Altså skal det helst være noget, der får dem til at se seje ud.
0: Ja, det er også mit klare indtryk, fordi jeg er ikke sådan en, der ser så mange af sådan nogle musikinterviews, men jeg så sådan noget fra Euroman, som hed arbejdstitel Power Lunch.
1: Ja.
0: Med Thor Farlow og Casey, og de virkede rigtig, rigtig sejt.
1: Ja.
0: Altså alle så meget, meget seje ud imens, og det var ikke sådan en rigtig sådan interview setup, det er mere sådan noget, om vi spiste en frokost imens.
1: Ja.
0: Og de havde sådan noget, så havde de sådan noget designertøj på. Og så dem, der interviewede dem, havde også noget sejt tøj på, og alle var sådan meget seje også.
1: Ja.
0: Og havde lidt som om, de ikke rigtig gad være der, nogle
1: ja,
0: af dem,
1: ja.
0: Mens de var der.
1: Yes.
0: Og det så sygt sejt ud.
1: Men det tror jeg godt, de kan lide alle sammen.
0: Ja, også dem, der interviewer, ikke?
1: Ja.
0: Så man skal ligesom have sådan en...
1: De er seje.
0: Mm, ja, ja, ja. Orker ikke lige. Hvis man har solbriller på, er det rigtig godt også.
1: Yes.
0: Hvad for nogle spørgsmål stiller man?
1: Altså i et Euroman-interview, eller et sportinterview?
0: Ja, men vi skal ikke lave et sportinterview. Vi skal lave Euroman lavet et musikinterview.
1: Ja. Jamen, det er jo meget noget med, hvad de... Det er meget sådan seje spørgsmål.
0: Ja.
1: Sådan, hvad...
0: Hvad for nogle sko har du på?
1: Hvor spiser man seje ting? Hvordan spiser man sejt?
0: Ja.
1: Det skal bare tænke... Er det sejt, der spørgsmål? Og hvis det ikke er, så skal du ikke stille det. Hvis det er sejt, så skal du stille det.
0: Okay. Jamen, jeg tænker, at nu forbereder jeg mig lige, mens at vi hører Nick & Jay, som er seje.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, at du skal prøve at agere musiker.
1: Ja.
0: Fordi vi fandt ikke, der var ikke lige en kendt musiker, vi kunne interviewe.
1: Nej, jeg har da lavet lidt rapmusik.
0: Præcis, på scenen der, det er perfekt. Jamen, apropos nogen, der har lavet lidt rapmusik, her er det som sagt Nick & Jay med Mod Solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Her er P4 Trafik med en opdatering på det alvorlige trafikuheld, vi har i øjeblikket på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Seneste melding fra uheldsstedet er, at motorvejen er helt spærret i sydgående retning, og der skulle være en redningshelikopter på stedet. Det betyder, at du skal køre fra ved 40 Udby og finde en anden vej ned til Vordingborg, hvor du så kan køre på motorvejen igen. Altså Sydmotorvejen i sydgående retning er fortsat helt spærret mellem 40 Udby og 41 Vordingborg.
1: Så det her radioprogram kunne stå bredere.
2: Ja. Spiller også meget musik.
1: Nemlig, så det vil være nærliggende, at man kunne præsentere det ordentligt.
2: Ja.
1: Nu skal vi forsøge os med den klassiske disciplin, der er et musikinterview. Hvor at seje mennesker spørger nogle seje mennesker, der laver musik om seje ting.
2: Ja, det er jo ikke bare et musikinterview, det er et Euroman-musikinterview.
1: Ja, det er nok. Fordi det er det sejeste af de sejeste interviewer, man kan lave. Og du, Christian Frederiksen, du har iført dig store solbriller, du har fået neglelak på, så har du fået sådan et mærkeligt armbånd på, man ikke lige helt ved, hvad er.
2: Nitter.
1: Og hvorfor? Ja. Og så er vi ellers klar til
2: så
1: at
2: så stiller du mig et spørgsmål, ikke? Så svarer
1: jeg... Jo, så jeg er journalist. Jeg er sej for det første.
2: Og det er jeg også.
1: Ja.
2: Jeg er mig selv.
1: Ja. Okay. Nå. Hej og velkommen til det her interview. Jeg vil gerne starte med at høre dig, Christian Frederiksen. Hvor køber du ind?
2: I Rema 1000 og Netto.
1: Det var lidt mindre sejt, end jeg lige var forberedt på. Christian, spiser du slik?
2: Nej.
1: Nej.
2: Det gør jeg faktisk ikke.
1: Jeg var ikke helt forberedt på, at det var så, fordi det er meget musikagtigt, det var sådan, jeg spiser slik. Du spiser ikke slik?
2: Nej, ikke rigtigt.
1: Hvad spiser du så?
2: Jamen, jeg er mest sådan salte ting.
1: Nå, okay. Så du har ikke...
2: Forretter, ja. Altså. Jeg gør det.
1: Christian? Hvordan starter du din dag?
2: Jeg vågner...
1: Og her vil jeg gerne lige have, at vi måske ikke... Altså, nu går jeg lige ud i interviewet, men jeg vil gerne, vi skal ikke tage i dag.
2: Nej, det er meget sådan...
1: Der er der alle dage sådan?
2: Ja.
1: Nå, det er fordi Christian faktisk han kom for sent i dag.
2: Ja, det gør jeg faktisk nogle gange. Men det starter med, at jeg vælter ud af sengen, altså sådan bliver fuldstændig overrasket over, at det er en ny dag, jeg er gået i gang.
1: Ja.
2: Og så begynder jeg at råbe til mine børn, børste tænder, du skal også børste tænder. Og så siger jeg, nej, det gider jeg ikke. Og så siger jeg, jo, det skal du. Og så glemmer jeg helt selv at børste tænder, og så finder jeg noget tøj, og så tager jeg måske noget deres tøj, og så har jeg taget deres tøj på, og så ligner jeg et barn, og så siger jeg, hvorfor har I ikke taget jeres tøj på, og så jeg er lige glad, og så bliver vi ved med at råbe, og så lige pludselig så skal vi ud af døren, og så er dagen i gang.
1: Sejt. Sygt sejt. Hvilket hotel føles mest som dig? Jeg vil også bare lige sige, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er bare, jeg har noget af det, jeg har hørt dem spørge om. Så du må lidt tolke det, som du vil.
2: Jeg tænker ikke, at jeg er... hvad hedder det der fine hotel inde i byen?
1: Inde i København?
2: D'Angleterre.
1: Nå, ja.
2: Den synes jeg ikke, jeg ligner.
1: Nej, jeg synes, du er sådan mere menneskeformet.
2: Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vælge et hotel, så ligger der et ude på Amager i København. Det der er sådan lidt, hvor det går ud. Bella Sky, det ligner jeg måske mest, hvis jeg skulle ligne et hotel. Fordi den har sådan, jeg har sådan lidt stort hoved.
1: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det, men ja. Hvilket sted tager du hen for at få ro?
2: Jeg kan godt finde på at blive siddende lidt længere ude på toilettet, end hvad der var planen. Fordi... Der er ikke nogen, der forstyrrer.
1: Christian, tusind tak, fordi at du er med i mit musikinterview. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, at det gik vildt godt, hvis jeg selv skal sige det.
2: Var det sejt?
1: Ja, nej, det synes jeg ikke, men det her tror jeg har mere noget med dig at gøre. Ikke, altså ikke på den måde, men nej, jeg synes, det var meget godt.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles, som hvis min hovedregning er nogenlunde rigtig, må være cirka 1600 km. Se nu der, så er der musikformidling. Og meget apropos, så har vi jo i dag Christian Mundens radioprogram beskæftiget os med musikformidlingsradio. Vi er ved at styrke vores faglige profil ved at lære en genre, vi normalt ikke beskæftiger os med. Vi har lært at præsentere musik, vi har lært at lave seje musikinterviews, og nu mangler vi bare det allervigtigste inden for musikradio, nemlig en DJ-battle. Christian Frederiksen.
1: Jeps.
0: Vi skal DJ-battle.
1: Ja, det skal vi.
0: Og der er jo ikke nogen af os to, der er DJ's, men det behøver man heller ikke i en DJ-battle.
1: Nej.
0: Så vidt jeg har forstået.
1: Jeg er faktisk glad, fordi jeg aldrig blevet spurgt, om jeg vil være med i en DJ-battle før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er min første DJ-battle der.
0: Sindssygt.
1: Så jeg tænkte mig at vinde den.
0: Ja, jamen prøv at tænke også. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en DJ-battle er, så er det to mennesker, der har taget sange med, og så skal man finde ud af, hvem.
1: Der er den sejeste. Bedste?
0: Ja, bedste, tror jeg.
1: Den bedste.
0: Ja. Ja. Ja, hvis de er musikere, dem der med, så skal de være sejeste også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at DJ-battle? Jeg har bedt dig om at vælge et nummer.
1: Ja.
0: Hvilket nummer har du taget med, Christian Frederiksen?
1: Jeg har taget et af de numre, jeg har hørt aller flest gange.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er Mr. Bombastic med Jackie.
0: Altså, den her.
1: Yes.
0: Ja.
1: Absolut Music 10 var den med på. Så nu vil du huske den.
0: Tror jeg nok, du regner med dig.
1: Hold op, jeg har hørt den mange gange. Dengang set, jeg kostede 170-180. Masse penge.
0: Det er et rigtig godt stykke musik.
1: Ja.
0: Det synes jeg altså, det er, som at du har taget med. Jeg har også taget et nummer med. Det er også et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er også et nummer, som jeg tror meget på, at I godt vil kunne lide derude. Det er et nummer med nogen, der hedder Tørfisk, og nummer, der hedder VLTJ. På Jyllands kyst, derude hvor sandet er så lyst. Også fordi, hvis man er jyde, kan man mærke sådan en, der er sådan noget, der begynder at trække i armen med det samme, hvor man er sådan, skulle man lige... Man bliver også sådan lidt tør i halsen, når man hører den.
1: Virkelig et stærkt kort at spille, det må
0: tak,
1: jeg have. Altså, nu finder vi ud af, altså... Det er i hvert fald en til de jyske segment. Jeg kan også huske den fra halvballer.
0: Ja. Det, man jo så normalt gør nu, det er, at...
1: Jeg skulle også lige til at tænke, at ja. Hvordan vi får afgjort den her.
0: Men, og det har jeg måske heller ikke lige helt været...
1: Det er fordi normalt, så vil man jo sige, så skal lytterne stemme A ja. På den her og B på den her.
0: Men det er ikke live, det her.
1: Nej.
0: Så... Måske vi... Skal vi...
1: Jeg tænker, vi kan skrive måske til vores kærester.
0: Nå, så se, det er en god idé.
1: Så siger de, vil du høre A, Shaggy, ja. Mr. Bombastic, eller B, Tørfisk? Jeg er ikke sikker på, at min kæreste ved, hvad Tørfisk er. Men
0: det gør min, for hun er fra Kolding.
1: Det gør hun helt sikkert, for hun er fra Kolding.
0: Ja, okay, det kan
1: vi skrive nu.
0: Ja, vi skriver nu, og så... Skal vi høre? Vi kan godt høre noget musik imens, kan man ikke det?
1: Jo, godt.
0: Så mens så stemmer vores henholdsvis kærester og koner om det, vil de helst høre.
1: Ja.
0: Og så hører vi lige... Nå, det var godt nok ikke særlig DJ-battle-agtigt, det nummer her. Det er How to Save a Life fra The Fray.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det alvorlige trafikuheld, vi har på Sydmotorvejen i sydgående retning. Der er fortsat helt spærret i sydgående retning i forbindelse med trafikuheldet, og det er mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Så kør fra ved 40 Udby, hvis du kommer kørende på Sydmotorvejen i sydgående retning, og så find en anden vej ned til Vordingborg, hvor du så kan komme videre af motorvejen. For lige nu er Sydmotorvejen altså helt spærret i sydgående retning, og det betyder altså, at du skal ud og finde en anden vej. Så har jeg fået en melding om en presenning, der i øjeblikket ligger og flagrer rundt på Farøbroerne i sydgående retning i det venstre spor, og det skulle være på Lavbroen, inden du kommer til 42 Farø, at du skal være opmærksom på den. Og ydermere så kan jeg fortælle, at vi har et trafikuheld på rute 22, det er lige nord for rundkørslen på Ring Nord ved Næstved på rute 22, mellem rundkørslen og Vallensved. Her er der sket et trafikuheld, og der er kø i begge retninger.

0: Hard to Save Alive fra The Fray. Lidt mærkeligt lige op til afslutningen på vores kæmpestore DJ-battle. Det er nu afgørelsens time, Christian Frederiksen. Du har taget Mester Bombastic med Shaggy med, og jeg har taget VLTJ med Tørfisk med. Og da programmet ikke er live, så har I ikke kunne stemme om det. Men til gengæld har vi skrevet til vores bedre halvdele. Og
1: ja.
0: Der har ikke rigtig været noget svar, har
1: du? Min husker, hun kender ikke VLTJ.
0: Nej. Men vi er begge to fra Jylland og synes, den er god.
1: Ja.
0: Og at Bombastic er lidt for lang, fordi der er nyheder lige om lidt. Så mine damer og herrer, vinderen er altså Tørfisk med VLTJ. Wow. Og det er også et godt nummer. Jamen, vi er tilbage om lidt.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning. Vær opmærksom mellem 33 Lelling og 34 Herfølge. Vi har fået meldinger om et trafikuheld, og der skulle i mindst være et spor spærret i øjeblikket på uheldstedet, og det giver allerede kø nu. Det er altså kort efter 33 Lelling på Sydmotorvejen, at der er sket et trafikuheld.

0: mod vest.
1: Ja, det var tørfisk med VLTJ. Man kan godt mærke, at man bliver en lille smule tørstig, og det er fredag. Nu skal vi have nogle nyheder, for det er tid til radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 15.
2: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter, at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
3: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulve, når ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
2: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
4: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyhed, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind. Og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
2: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
5: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
2: Torben Dam har det lidt anderledes.
6: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
2: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
7: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
2: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder er uden strøm, og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
8: Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med en melding om trafiksituationen på nuværende tidspunkt, og vi starter på Sydmotorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom på trafikuheld, der er sket kort efter 33 Lellinge. Her er der et spor spærret, og der er hurtigt voksende kø på nuværende tidspunkt, som starter lige ved 33 Lellinge i sydgående retning på Sydmotorvejen. Længere ned ad Sydmotorvejen har vi stadigvæk helt spærret på grund af et alvorligt trafikuheld, der er sket mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Og her skal du altså sørge for at køre fra ved 40 Udby for at finde en anden vej for at komme videre sydpå. Vi har ikke nogen tidshorisont på, hvornår man forventer, at Sydmotorvejen bliver åbnet igen. Hvis du kører på rute 22 Slagelsevej mellem Slagelse og Næstved, så vær opmærksom, når du nærmer dig Næstved og Ring Nord. Her er der sket et trafikuheld mellem Vallensved og Ring Nord, og det ene spor er spærret. Politiet er på stedet og dirigerer trafikken så godt som muligt, hvor I altså skal deles om et spor i begge retninger. Ellers ser trafikken ganske fornuftig ud rundt omkring i regionen på nuværende tidspunkt. Tæt trafik har vi ved Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Gennem by

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Du lytter til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen.
2: Hallo.
1: Vi er jo ikke live lige nu, mine damer og herrer. Eller det er I jo. Alt, hvad du gør live lige nu, kære lytter. Men det program, du lytter til lige nu, er et program, som er optaget på forhånd, fordi at der var nogen, der havde glemt, at jeg holdt sommerferie. Og så var vi sådan, det fikser vi. Og det betyder også, at vi jo ret beset ikke ved, hvad vi laver lige nu. Men hvad tror du, at du skal i weekenden, Christian Frederiksen?
2: Jeg skal sikkert i svømmehallen.
1: Du skal sikkert i svømmehallen,
2: ja.
1: Siger du helt selvsikkert.
2: Det var
1: selv
2: ikke sådan noget, du tænkte på, eller hvad?
1: Næ, jeg synes også, det var bare spændende, at du sådan lige hævde det op. Er du tit i svømmehallen?
2: Ja, sådan. Det er jeg faktisk.
1: Selv, eller?
2: Nå, ja, med mine børn, og selv, ja.
1: Det ikke.
2: Så, men altså, så jeg håber, at jeg måske skal til fest, men jeg tror, jeg skal i svømmehallen.
1: Fedt. Det var lige det, jeg håbede på.
2: Det var
1: rigtig dejligt.
2: Det er der er mange mennesker, der godt kan lide at være svømmehallen. Det kan jeg da sige. Der er i hvert fald altid mange mennesker, når jeg er der.
1: Det er rigtigt. Folk elsker svømmehallen.
2: Ja. Så jeg synes faktisk, det er rigtigt.
1: Vi håber, at du er i svømmehallen lige nu.
2: Ja. As we speak.
1: Ja. Og jeg tror, at jeg skal ud og spise. Håber jeg.
2: Altså, på sådan, ud med kniv og gaffel?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Det er jo meget sådan, du er meget på. Du har sådan store, du ved, positive tanker om fremtiden.
1: Ja, jeg håber, jeg er ude at spise lidt.
2: Jamen, du sådan visualiserer,
1: ja,
2: at du er ude at spise, ja, kniv og gaffel lige nu.
1: Præcis.
2: Et tidligere ude at spise. Så er det sådan frokost, jo. Sen frokost.
1: Elsker en god frokost.
2: Ja.
1: Elsker også en sen frokost.
2: Ja.
1: Også vi tidlig i gang, tidlig hjem. Helt perfekt. Så kan I sige, hvad I skal lave nu. Ja.
2: Ja. Eller hvad I laver.
1: Ja. Ja, fortæl, hvad laver du lige nu? Wow, det lyder fedt. Nej, men prøv at høre, vi skal nok sørge for, at vi har en times hyggelig radio foran os alligevel. Jamen, jeg har stoppet med at kunne tale, det ved jeg ikke hvorfor. Det er et problem. Så skal vi ikke for guds skyld bare komme i gang på lige om lidt, så skal vi quizze, og det bliver dejligt. Velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på en dejlig, dejlig fredag, hvor vi nu skal høre et dejligt, dejligt nummer, der ikke handler om fredag, men om lørdag. Hva?
2: Nu bliver det endnu mere forvirrende.
1: Helt vildt. Det er Haim, Twin Shadow med Saturdays.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der i øjeblikket, eller indtil for få minutter siden, havde spærret Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 40 Udby og 41 Vordingborg. Vi har fået en melding fra politiet om, at man nu har åbnet det venstre spor forbi uheldstedet, så nu er motorvejen altså ikke helt spærret længere. Der er dog lang kø, som kommer til at tage noget tid, før at den er opløst, så vær opmærksom på det, når du passerer 40 Udby, og du kan altså stadigvæk med fordel køre fra og finde en anden vej. Men det venstre spor er åbent forbi uheldstedet mellem Udby og Vordingborg på Sydmotorvejen i sydgående retning. Der er også kø omkring 33 Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning på grund af trafikuheld kort efter Lellinge, og her går trafikken altså fuldstændig i stå, når du kommer fra udfletningen fra Køge Bugt Motorvejen og kører ud på Sydmotorvejen. Vær opmærksom på rundt i svinget, at trafikken altså pludselig går i stå, når du nærmer dig 33 Lellinge. Vi er ikke helt klar om motorvejen skulle være helt spærret i øjeblikket på uheldstedet eller kun et spor spærret, men i hvert fald går trafikken helt i stå ved Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning.

0: Saturdays fra Twin Shadow og Heim. Nu skal vi til et af livets helt store spørgsmål. Noget, der kan holde ikke bare dig, men også mig vågen om natten. Vi skal til. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: For der findes vel næppe større spørgsmål her i livet end har du kat? Og det er en relativt simpel quiz, hvor at jeg vil ud fra meget ligesom Sherlock Holmes, han arbejder. Jeg vil simpelthen forsøge at deducere, om du har en kat, eller ej. Eller ikke om du, men om en af jer har en kat. Er det ikke den nemmeste måde at forklare det på?
4: Jo, i hvert fald at du vil forsøge, ikke? Fordi det er ikke så tit,
0: at ej, du gætter rigtigt. Det går, nej, det kan man sige. Men det handler om at være med.
4: For dig.
0: I den quiz, man selv har lavet. Det er rigtigt. Ja, så prøv at høre. Hæng i med kløerne, om man vil. Og så er der altså har du kat-quiz lige om et ganske kort øjeblik. Har du kat-quizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg skal nok vente fra Jung. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag har jeg fornøjelsen af at forsøge om at gætte, om Marie har en kat. Eller ej. Hej Marie.
4: Hej.
0: Hej. Marie, først og fremmest, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen?
4: Selvfølgelig.
0: Hvor ringer du fra, Marie?
4: Jeg ringer fra Juelsminde.
0: Fra Juelsminde? Ja, tak. God gamle.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Og hvordan... Nu skal jeg regne ud for det her program, når det bliver sendt. Har der så været Juelsminde Havnefest? Hvornår er det, det plejer at være?
4: Nej, det er først om et par uger.
0: Ja, men det er fordi det, der gør det her ekstra forvirrende, er, at det her det bliver sendt i uge 33. Oh. Så her, nu har vi haft Juelsminde Havnefest. Hvordan tror du, det var?
4: Det tror jeg var ret fedt. Altså, jeg skal med til det, så... Det tror jeg var ret fedt.
0: Nå, jeg er jo engang blevet pandet ned på Juelsminde Havnefest.
4: Okay. Hvorfor det?
0: Fordi jeg stod og teasede. og så ved jeg ikke. Det var træls, tror jeg.
4: Ja.
0: Men ellers var det hyggeligt, sådan som jeg husker det.
4: Ja.
0: Hvem
4: det skal
0: nok
4: blive fedt.
0: Jeg sælger den heller ikke godt til dig, når jeg, nej, men jeg blev slået ned der. Det var ikke... det er rigtig hyggeligt. Hvem skal du afsted med?
4: Mine veninder.
0: Din veninder? Ja, tak. Og hvor gammel er du, Marie?
4: Jeg er 17.
0: Du er 17. Det er ungt til at have en kat, jeg er nødt til at sige. Men vi tager det selvfølgelig også med, hvis ens forældre har kat, kan jeg mærke. Bor du sted hjemme?
4: Ja.
0: Okay. I en lejlighed eller et hus?
4: I et hus.
0: I et hus. Og et hus på landet eller et hus i en by?
4: Altså, jeg bor jo i en by med sådan 2.500 mennesker, så det er sådan lidt en ting i midt imellem, tror jeg.
0: 2.500 mennesker? Hvordan er der sådan noget... når du ser din hoveddør for dig, er der så i døren sådan en lidt mindre dør nede i den?
4: Nej.
0: Nej, det er der ikke. Står vinduet tit åben?
4: Nej.
0: Hvad laver du til daglig, Marie?
4: Jeg går på gymnasiet.
0: Du går på gymnasiet? Ja, tak. Det hjælper mig heller ikke igen. Der forvirrede jeg bare mig selv mere. Hvad laver du i din fritid?
4: Jeg går på arbejde, og så er sammen med mine venner og laver keramik.
0: Keramik? Det er vildt kattet at lave keramik, til gengæld. og er det sådan noget, laver du også keramik derhjemme? Nej, det gør man ikke.
4: Ja.
0: Gør du det?
4: Ja.
0: Okay. Det er meget, så det er sådan, der, hvor I bor, er sådan et sted, hvor der kan man godt have keramikværksted.
4: Ja.
0: Ja, okay. Så begynder det at være en lille... Ja, ja. Nej, du. Jeg kan mærke, jeg har den nu. Jeg vil gerne have lov til at gætte med det samme, Marie. Jeg vil simpelthen gerne have lov til at gætte på, at I har en kat.
4: Jamen, det er meget rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Sindssygt. Altså, hold da op. What a high. Det er meget tvivl om, det her det er sket tidligere i programmets historie, men det kan godt nok ikke være mange gange. Min producer Christian Frederiksen ser også helt forvirret ud. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre selv. wow! Jamen, hvad hedder katten?
4: Felix.
0: Den hedder Felix, og det er en handkat, går ud fra.
4: Ja, det er det nemlig.
0: Hvad er det for en slags?
4: En halv norsk skovkat og et eller andet.
0: Ja, det er fordi, du bor et sted, hvor man... Du bor lidt på landet, fordi der er plads til kemikværksted, og så ved man ikke rigtig, hvor katten kommer fra.
4: Nej, vi har fået den gratis et eller andet sted.
0: Ja, præcis. Det er, fordi man køber ikke katte, det er nogen, man får. Ja. Perfekt. Jamen, prøv at høre, Marie. Det betyder simpelthen også, at jeg har vundet, at vi skal høre et nummer.
4: Okay.
0: Og det er et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Stupid Meow.
4: Ja.
0: Med Thomas Helmig.
4: Det lyder fedt.
0: Ja. Så det vil jeg ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
4: Selvfølgelig.
0: Og have en... Jeg håber, at Juelsminde Havnefest var dejlig.
4: Det var det helt sikkert.
0: Det var perfekt. Jamen. Ha' det skønt, Marie. Her kommer Thomas Helmig med Stupid Meow.

Og det er altså helt i stå ved udflætningen til Sydmotorvejen. Der er tæt trafik også inde ved Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen, tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. I forbindelse med trafikuheldet, der er sket ved Næstved, ja, der er der stadigvæk noget køkørsel i begge retninger. Uheldet er sket på rute 22 Slagelsevej, og det er mellem Ring Nord og Vallensved, at I skal deles som et spor.

0: With It fra Will Smith. Nu er klokken gået hen om blevet 4:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder. Og så er vi tilbage lige bagefter.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag begynder ungdomsfestivalen Neverland i Næstved. Det er en festival, der er stablet på benene af frivillige unge. Og hvis du kigger forbi Jernbanegade i Næstved i dag, så vil der være musik, graffiti og kunst på tapetet. Og festivalen den åbnede her for en halv times tid siden. En åbning, som du har været med til, reporter Annika Gravgaard. Er de kommet godt i gang?
3: Ja, det må man sige. Altså, festivalen er startet med taler fra både to byrådspolitikere og festivalens vært, og det er det samme i anledning af, at Neverland indviede deres nye DJ-scene i år, som mange år er et godt eksempel på netop det, som Neverland egentlig er, nemlig en festival af unge for unge, men hvor alle i byen også er velkomne. Scenen er nemlig bygget op af 119 gamle højtalere, som festivalen har samlet sammen, og både ideen til scenen, indsamling af højtaler og scenens endelige opbygning, det er altså alt sammen orkestreret af de unge frivillige. Og de gæster, jeg har nået at tale med, er altså også rimelig begejstret for det visuelle udtryk, så jeg kan vist roligt sige, at den gode festivalstemning allerede er etableret, før de første går på scenen her 16.15.
2: Lød det her for reporter Annika Gravgaard. Og så skal vi til VM i dressur, for VM-debutanten Nadia Åbo Slot fra Svenninge har i dag kvalificeret sig til finaleridningen i den individuelle konkurrence, som finder sted i morgen. Dagens program bød på Grand Prix Special, og her satte danskeren et flot program sammen med kun ganske få fejl. Og det resulterede i 73,723 point. Dermed er Nadia Åbo Slot sikret højst ende på en 16. plads i kvalifikationen, og det er de 18 bedste, der går videre til finalen i morgen. Solrigt og varmt, og temperaturer på mellem 26 og 29 grader.
1: Nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: so.
1: Christoffer med Fall So Hard, og nu har vi øvet os i at lave musikformidling i dag, så som et lille fun fact kan jeg jo oplyse om, at det var en sang, at Christoffer han skrev en dag efter han var faldet ned af trappen derhjemme. Vi skal have lidt politisk indhold nu, og det skal vi, fordi at du har altid muligheden for at stille det, der hedder borgerforslag til vores politikere, som hvis du samler stemmer nok, så skal de stemme om det i Folketinget. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af den vidunderlige mulighed, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange af de her borgerforslag, som det hedder, der aldrig nogensinde ser dagens lys. Og det synes vi er for dårligt, og derfor så har programmet journalist Christian Frederiksen besluttet sig for, at han i gang med lige støver et par af til jer, så I lige kan se, hov, det her kunne også virke i vores demokrati. Hvad har du fundet frem, Christian?
2: Jamen, som sagt, der er bare rigtig mange gode ting. Og jeg har en her, som hvis den havde fået lidt mere opmærksomhed, så tror jeg faktisk godt, den kunne være blevet stemt igennem.
1: Ja.
2: Så nu får den noget mere opmærksomhed, så kan det være, den bliver stillet op igen. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan man nok godt.
1: Man kan prøve.
2: Der er en, der skriver, der er stillet forslaget, som hedder mindre stress. Offentlige myndigheder må kun sende elektronisk post til borgere og virksomheder inden for almindelig arbejdstid. Det blev stillet i 2024 og fik 519 støtter.
1: Og det er jo faktisk for lidt, synes jeg, fordi det er jo meget, på en moderne arbejdsplads arbejder jo meget med det der med, man må sende mails i arbejdstiden.
2: Præcis. Det er da også vildt irriterende at ligge hjemme en fredag aften, og så, jeg fik lige en spændende mail, og så er det sådan, ej, du skylder 20 kroner til skat.
1: Ja, ja, eller sådan noget, så får du lige en fartbøde i e-boks.
2: Ja.
1: En eller anden fredag aften, der gider man slet ikke tænke på det.
2: Men også fordi, det er jo egentlig nemt nok at gøre. De kan bare indstille deres mails til kun at blive sendt ud i et tidsrum, og det gør jo ingen forskel, om du får fartbøden i weekenden eller mandagen efter. Så på en eller anden måde, så er det jo en nem lille ting, der kunne gøre det lidt nemmere for folk.
1: Ja, og også fordi jeg er personligt stor tilhænger af det der med mails, det er i almindelig arbejdstid.
2: Ja.
1: Det opererer vi også med her på vores lille redaktion. Mails er i arbejdstiden.
2: Altså, men det er mere gengæld, sms'er, du sender ud.
1: Sms'er? Der er fuldstændig frit slag, du.
2: Der kan man
1: det bare at fyre den af.
2: Det kan jeg mærke i hvert fald, det vil jeg sige.
1: Det
2: er rigtigt. Både klokken 6 om morgenen og klokken 11 om aftenen.
1: Kan du altså regne med.
2: Det er dejligt at mærke, at der er en, der tænker på en.
1: Præcis.
2: Så er der også en anden en her, der hedder et forslag, der hedder udskiftning af dans i idrætsundervisningen med alternative aktiviteter.
1: Mm.
2: Og det er sådan en det er en, der gerne vil have fjernet, at man ikke skal danse, når man har gymnastik.
1: Jeg kunne ikke være mere enig.
2: Nå, det er det. Og det er lidt spændende, om det er sådan, at to drenge, der har haft, sådan en eller anden emneuge, hvor de skulle danse og være sådan, fuck, det gider jeg ikke der. Og så har de haft sådan lidt frisk lærer, der siger, du kan da bare stille et borgerforslag.
1: Ja.
2: Og så har de gjort det.
1: Jeg synes, nu sidder jeg lige og kigger på det nu. Det har meget energien af at være to teenage-drenge i en trenchcoat, der har siddet og forholdstillet det her.
2: Der leger voksne, ikke?
1: Ja, og jeg vil så sige, det er meget, meget langt. Altså, det er en, der virkelig har brændt nallerne på at skulle danse en gang. Det er en, der... Det er en form for omvendt Billy Elliot. Altså, det er en, der hader at danse.
2: Men det er da heller ikke fedt at blive tvunget til at danse.
1: Nej, det er da forfærdeligt.
2: Dans, det er da noget, man skal gøre, hvis man har lyst til det. Det er da ikke sådan...
1: Ja.
2: Nu skal du ud,
1: eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
2: Hvad?
1: Eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
2: Ja.
1: Så danser man.
2: Det. Jeg kan godt høre, hvem af dem du er.
1: Ja.
2: Du er ham, der står i baren, ikke?
1: Jeg er en af de 519, der har skrevet under på det her.
2: Ja, der kan jeg jo godt lide at danse lidt.
1: Kan det?
2: Ja, men jeg er faktisk med på den her. Jeg synes ikke, man skal tvinges til at danse. Den er jeg faktisk
1: aldrig
2: med på. Der er ikke noget værre.
1: Nej, og det er jo imod dans ånd, sådan som jeg har forstået
2: det. Er det. Så er det jo ikke dans, så er det jo tortur.
1: Præcis.
2: Så ved du hvad, ind og stemme på den.
1: Ja,
2: eller på en af de mange andre gode
1: forslag. Eller hvis den er udløbet nu, så synes jeg, man skal stille den igen.
2: Ja.
1: Afskaff dans. Alle steder.
2: Ikke generelt.
1: Jo, nej. Alle steder. Ligesom svenskerne, men der er steder, hvor du ikke må danse. Det kræver en tilladelse. Og så hvis vi alle sammen kunne have...
2: Hvis det tager en helt voldsom drejning nu.
1: Nej, og så skal alle have helt en støj på, og så bliver kanonen. Det bliver vi så glade for. Ind med jer og stemme. Det synes jeg er rigtig godt. Nu, Three Nights fra Dominic Fike.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Vi starter med en bil, der netop har havareret i midterrabatten kort efter 29 Greve Syd. Her får vi meldinger om, at bilen holder halvvejs ude i det venstre spor, og det giver altså et stop i trafikken. Kører du længere ned ad Køge Bugt Motorvejen, ja, så er en bil med en trailer gået i stå lige i udfletningen til syd- og vestmotorvejen. Den holder i nummer 2 spor fra venstre, altså det højre spor ud mod vestmotorvejen, og det giver altså massiv køkørsel på Køge Bugt Motorvejen, hvor der i forvejen er kø på grund af trafikuheld på Sydmotorvejen nede ved Lellinge. Så den kø, den starter altså i øjeblikket omkring 31A Solrød Syd, og det skyldes altså en bilist med en trailer, der er gået i stå i nummer 2 spor fra venstre, lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Ja.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Her på Christian Bundes radioprogram, der ser vi det også som en af vores vigtigste funktioner at holde kulturen i live. Og en ting, Christian Frederiksen og jeg, vi har opdaget, som er en døende kunstart, det er jo telefonfis. Det er slet ikke noget, man gør sig i mere.
1: Nej.
0: Og det er jo en synd og en skam. Og derfor har vi besluttet, at vi gerne vil gøre telefonfis stort igen.
1: Det er faktisk lidt ligesom om, at vi er ved at være lavet et museum. Kom, slutter mig lige.
0: Hvor? Altså fordi at...
1: Nå, men sådan ligesom den gamle by bare for telefonfis.
0: Ja, det er en meget mærkelig måde at forklare det på, men også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så kan man lige sådan, nej, hvordan gjorde man?
0: Ja, ja. Det er
1: sådan
0: her, det fungerede. Ej, hvor spændende, ja.
1: Ja.
0: Alle børnene, der sidder og hører B4 nu, ja. Sådan, nej, hvad er det? Hold da op.
1: Hvad sker der?
0: Der sker desværre bare det, når man gerne vil lave telefonfis og er Danmarks Radio, så kan man ikke bare ringe til fremmede mennesker og udgive sig for at være nogle andre, end man er. For det står der i DR's etiske kodeks, og det må man ikke. Det her er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt i virkeligheden. Heldigvis så har vi fundet en god løsning, og det er, at vi varsler folk om, at vi laver telefonfis, så de ved det. Og også, at vi ringer til nogen, vi kender. Det gør det nemlig ikke mindre sjovt. Det kan vi. Lov jer. Så om lidt, så ringer vi til vores tekniker Peter Lovs og laver telefonfis. Men først, mere musik. Her er det Blæst med Elsker dig så meget.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Vi starter på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom på en bil, der holder delvist i det venstre spor kort efter 29 Greve Syd og venter på, at vejhjælp kommer frem. Det giver altså et stop i trafikken i øjeblikket. Længere sydpå er der endnu mere stop i trafikken. Det skyldes en bilist med en trailer, der er gået i stå i udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Kort før udflætningen, der holder han og spærrer nummer 2 spor fra venstre, og det påvirker trafikken. Både for dem, der skal mod Sydmotorvejen, men især jer, der skal ud på Vestmotorvejen. Han holder altså og spærrer det ene spor på vej ud på Vestmotorvejen lige i udflætningen. Hvis du skal Sydmotorvejen fra Køge Bugt, ja, så er der massiv køkørsel ned forbi 33 Lellinge og et par kilometer frem. Det skyldes et trafikuheld, der er sket der. Og her er meldingen, at man kun kan passere forsigtigt forbi i nødsporet på nuværende tidspunkt på uheldstedet. Længere ned ad Sydmotorvejen, ja, der er der stadigvæk gang i oprydningsarbejdet efter et alvorligt trafik mellem 40 Udby og 41 Vordingborg, og her er der fortsat et spor spærret. Til gengæld kan jeg fortælle, at der er ryddet op efter trafikuheldet, der var sket på rute 22 Slagelsevej mellem Ring Nord, nord for Næstved og Vallensved.

0: fra Toploader. Telefonfis er desværre en døende kunstart, og som en af Danmarks største kulturinstitutioner, Danmarks Radio, så er det vigtigt, at vi er med til at holde den i live. Desværre så har vi også bare underlagt et ret strikt etisk regelsæt, som gør, at vi ikke må ringe til folk og lade, som om vi er nogen andre. Men den måde, vi har løst det på, det er, at vi ringer til nogen, vi kender, der ved, at vi ringer og laver telefonfis med dem. Men bare roligt, fordi det er super skægt alligevel. Christian Frederiksen, er vi klar?
1: Jo, vi er klar.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad vi ringer til vores tekniker, Peter Lovs.
1: Vi ringer til Peter, ja.
0: Ja, og så siger vi til ham...
1: At den er helt gal.
0: Ja. Ja, en studie, der er fyldt med vand.
1: Ja.
0: Ja. Så er han sådan, hvad? Hvorfor det? Og så bliver det helt perfekt. Ja, ja.
1: Skal du
0: ringe til ham?
1: Jeg ringer ham op nu. Okay. Jeg smider ham bare direkte ind til dig.
0: Skal jeg lave en stemme, eller skal jeg ikke? Jeg er bare mig. Jeg ringer som mig.
1: Hvorfor kan jeg ikke smide ham ind?
0: Hvad, det skal du ikke tænke på. Der kan vi faktisk godt bruge ham.
2: Hallo?
0: Hej, Peter Lovs. Det er Christian Bunde over fra P4.
2: Ja, hej Christian. Hvad så?
0: Peter, det er fordi, at jeg står og skal ind og sidde og sende radio, men sporten har dækket et eller andet... Nej, nu er der en krabbe, der synger. Sporten har dækket et eller andet svømning, og de har altså ikke ryddet op efter sig, Peter. Der er vand over det hele herinde.
2: Ej, for satan. Ej, så skal du altså ikke, så skal du ikke gå derind, fordi så kan man jo få stød og sådan noget.
0: Ja, men jeg er allerede kommet til at gå hen, Peter, så du kan høre, der er sonar og krabber. Jamen, det er egentlig mærkeligt, at jeg kan trække vejret, når man sådan lige tænker over det. Der er også skibslyde. Peter, hvad gør man? Hvordan får man det væk?
2: Har du ikke en producer, der kan hjælpe dig med at åbne døren, så vandet kan løbe ud, eller sådan noget?
0: Det er en rigtig god idé, Christian Frederiksen. Kunne du måske prøve også? Nu er der en færge herinde, så hvis vi lige kunne...
2: Ej, for sikken!
0: Det er virkelig ikke godt, det her. Så nu prøv lige...
2: Ej, det er en katastrofe.
0: Han svømmer over til døren nu, Peter, og håber på, at det virker. Det er bare telefonfis, Peter Lovs.
2: Er det telefonfis?
0: Det er bare telefonfis. Det passer slet ikke. Der er ikke hverken krabben Sebastian eller færger eller noget som helst derinde.
2: Ej, hvor godt. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan der var plads til en færge derinde.
0: Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet i.
2: Der var et eller andet, der ikke hang sammen, synes jeg.
0: Ja,
2: det der med vandet kunne jeg jo sagtens forstå, men ikke med færgen.
0: Nej, der var noget der.
2: Ej, jeg var lige ved at blive mistænkelig der, altså. Ej, du laver bare telefonfis med mig hele tiden, Christian.
0: Ja, det skal jeg beklage mig en gang, Peter. Alt vel?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
2: ja.
0: Godt.
2: Og hvad med jer?
0: Ja, det er også på. Det går meget godt. Vi sidder og sender ud i fremtiden lige nu. Det er lidt forvirrende, men hyggeligt.
2: Ja. Til hvornår?
0: Lige nu, når du hører det her, altså både dig og lytterne, så er det uge 33.
2: Uge 33? Ja. Det håber jeg, at dame bliver en dejlig uge, så for os alle sammen.
0: Jamen, Peter, tak fordi vi måtte ringe. Og så,
2: og så er det jo nu, at du skal spille noget dejlig musik.
0: Ja, præcis, det havde jeg tænkt mig. Jeg vil spille Feel It Still med Portugal The Man.
2: Du kan det lyder godt. Ja, vi snakkes væk. Ja.
0: Det gør vi, Peter.
2: Hej.
0: Det er dejligt.

Standard Still fra Portugal, The Man. Det var Christian Bundes radioprogram for denne fredag, eller næsten, fordi vi kan jo ikke gå på weekend, uden lige at høre Levels med Avicii. Ha' det helt fantastisk, og så lyttes vi ved igen på næste fredag.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der kan godt være, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
0: Og med ulvens skud pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
4: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg satser på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på at behandle et lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
6: Jeg skal lige tage den der frem. Skal lige se om...
7: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
6: Og her er jeg 13 år, konfirmation.
7: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
6: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral, uden jeg anede.
7: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
8: Undskyld.
7: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
6: Det er en anerkendelse for mig, at jeg er udsat for det her.
7: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
6: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt. Masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: var Mads Langer, du fik Flawless.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
0: Det gør du lige netop. Vi har fået en 16 radioavis, vi har fået Mads Langer, og så kan vi jo altså bare konstatere, at det er fredag. Og fredag i P4 Eftermiddag, det er jo blandt andet lige med
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi skal have kæmpet om fredagsmusikken, og selvfølgelig har vi derfor fundet to friske DJ's frem, som hver især har et bud på, hvilket stykke musik vi skal høre frem mod nyhederne klokken 16.30. Og vi skal lige have præsenteret jer begge to. Først stiller vi om til Studiestræde i København, hvor du befinder dig, Lars Frederik. Du er simpelthen taget et godt stykke væk fra hjemlige Vemmelev, fordi du skal lave noget musik til noget Pride i dag.
3: Det er sådan, at vores lille firma for Vemmelev er jo ansvarlig for de gadefester, der er i forbindelse med Pride'en i København i den her weekend. Så vi er i gang med at sætte op og gøre klar, så at gæsterne kan komme ind og feste her både fredag og lørdag aften.
0: Ja, og heldigvis så kan du godt finde tid til også lige at finde et stykke musik for os, men det vender vi tilbage til lige om lidt, for vi skal også lige præsentere dine modstandere her i vores DJ Battle i dag. Og det er dig, Markus Rask. Velkommen her i P4 Eftermiddag.
4: Jo, tak.
0: Og du er jo, der står DJ Rask på din t-shirt her. Du har dit eget firma, hvor du sørger for at spille op til dansk show i virkeligheden og fester mange steder i landet. Hvad har I på programmet her ind over weekenden?
4: Jamen lige præcis. Vi har faktisk 8 jobs her i weekenden. Vi skal spille til en del bryllupper og noget familiefødselsdag. Vi skal også til Næsringen her i Næstved og levere slåsejsmaskiner blandt andet. Ja, der er godt travlt her til sommeren.
0: Ja, hvordan kan det være, at du overhovedet har slået dig ind på den her vej med at være DJ og sørge for alt det praktiske omkring fester og underholdning?
4: Jamen, det hele startede med, at jeg lavede min egen konfettimaskine. Så kom jeg med ud og skyde den af, og så synes jeg faktisk, det var lige så sjovt at lave musik også. Så det var faktisk der, interessen den startede.
0: Så konfettimaskinen er solgt, og du har i stedet for fokuseret på noget af det andet omkring festen her. Men det er altså jer to, Lars Frederik og Markus Rask, der kommer til at skulle dyste om, hvilket stykke musik vi skal høre. Og det er jo som regel, eller som altid dig ude ved højtaleren, der skal vælge præcis hvilket stykke musik. Dagens tema, jamen det er EM i atletik, og hvilket stykke musik I hver især synes passer til lige netop den begivenhed. Det hører vi mere om lidt senere.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Det var Rosie og Bruno Mars her, du fik du Avatar. Og så får du Mads Herholdt og seneste nyt fra trafikken.
1: Ja, hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen, ja, så går det i den grad op og ned i fart fra Ishøj sammenflætning og ned til udflætningen i Køge. Jeg kan starte med den gode nyhed, det er, at den bil, der holdt og drillede trafikken ved Greve Syd ude i det venstre spor, den er kommet ud i nødsporet. Til gengæld så holder der altså stadigvæk en havareret bilist med en trailer kort før udflætningen til Syd- og Vest Motorvejen i nummer 2 spor fra venstre, og der er netop ankommet en tavlevogn på stedet, så du kan se det langt fra, at det spor kan du altså ikke benytte. Det giver tung trafik i bunden af Køge Bugt Motorvejen, som efterhånden trækker tilbage til Solrød Nord, og så går det altså langsomt ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen, og kører du videre ned ad Sydmotorvejen, så er der altså stadigvæk gang i oprydning efter et trafikuheld kort efter 33 Lellinge, og her skulle begge spor stadigvæk være spærret. Du kan altså kun passere forsigtigt forbi i nødsporet. Længere ned ad Sydmotorvejen, der ryddes der stadigvæk op efter et alvorligt trafikuheld mellem Udby og Vordingborg, og så har jeg netop fået en melding ind ad døren om, at der er sket et trafikuheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge mellem Ringsted Øst og Borup. Her skulle det venstre spor være spærret. P4.

Og så er der bare et kort lille 90'er hit, til vi er klar med denne fredags udgave af DJ Battle. 90'er hittet, som du sikkert allerede kan høre her i baggrunden, så er det svenske Ace of Base, og den de hittede med omkring 1993, nemlig The Sign.

0: så fik du som noget her Ace of Base og The Sign.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Det er lige netop det lokale DJ Battle, vi er i gang med. Og som jeg vidste lige noget at få løftet sløret for, så er dagens tema, det er jo altså Europamesterskaberne i atletik, som er i gang i øjeblikket derovre i England. Og meningen er jo så, at vores to DJ's her i dag har udvalgt til hver især et stykke musik, som de mener på en eller anden måde kunne hænge rigtig godt sammen med EM i atletik. Og din opgave bliver så at stemme på en af dem. En af dem, den sang, du helst vil høre op til nyhederne her kl. 16.30. Men vi skal jo altså blive klogere på, hvad det er for stykker musik, du kan stemme på. Og
2: i det ene ringhjørne,
0: der finder vi dig, Lars Frederik fra Vemmelev. Hvad synes du, vi skal høre her op til nyhederne 16.30?
3: Vi skal høre Demilia med Superstar.
0: Og hvorfor synes du, det netop skal være Jamelia og Superstar, vi skal høre i forbindelse med, at der er EM i atletik?
3: Altså, I presser jo også lidt på kreativiteten, men Jamelia, hun kommer fra Birmingham, og der er jo EM i atletik i Birmingham. Og hvis man vinder en medalje, så må man jo betegne sig at være en superstar, og så kan vi lige drysse lidt dansk ud over. Den er jo både dansk skrevet og produceret.
0: Ja, og jeg ovenikøbet en fyr fra Holbæk, så regionalt bliver det også.
3: Ja, hvis du kan næsten ikke blive bedre.
0: Hvis du vil stemme på Jamelia og Superstar, så er det nummer 1, så er det altså SJ Mellemrum og et 1-tal, du skal sende til telefonnummeret 1212.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Og i det andet ringhjørne, der finder vi jo altså dig, Markus Rask fra Næstved DJ Rask. Hvilken sang synes du, vi skal lytte til?
4: Jamen, vi skal høre Black Eyed Peas med Pump It.
0: Og hvorfor synes du lige netop, det skal være Black Eyed Peas her?
4: Jamen altså, jeg synes, det virker godt på dansegulvet. Folk får pulsen op, og det gør man bestemt også til EM i atletik, så det er derfor, jeg valgte den.
0: Det er simpelthen noget med at få pulsen op her, og nu er det altså op til dig ude ved højtaleren at beslutte, hvilken en af de to sange, Black Eyed Peas og Pump It, som vi hørte her, det er altså et total, SJ, mellemrum, et total til telefonnummer 1212, eller om du vil høre Jamelia og Superstar, det er SJ, mellemrum og et 1-tal til 1212. Du har indtil kl. 16.25 at stemme, og den, der har fået flest stemmer, det er altså den sang, vi skal høre efter kl. 16.25.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.

0: her, det var Sombra og My Body Isn't Ready.
1: To gode og to dårlige nyheder til trafiksituationen. Vi har fået melding om, der er sket et trafikuheld ekstra i køen ved Vestmotorvejen mellem Ringsted Øst og Borup, så der nu er to trafikuheld i retning mod Køge. Og på Køge Bugt Motorvejen, der er der nu to spor spærret i sydgående retning i forbindelse med et havareret køretøj lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Det er altså de to spor til venstre, der lige nu er spærret. Til gengæld er der ryddet op efter trafikuheldet, der er sket kort efter Lellinge på Sydmotorvejen, og også ved Vordingborg er der nu ryddet helt op.
2: P4 med dig hele vejen.
3: Åh, nu kommer der måske nu mere.
4: Superligaen er i fuld gang.
3: Åh, en aflevering.
4: Og Liga på P4 er med.
3: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
4: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
4: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
3: Tre skridt til løb. Hammer til den.
4: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og her i P4 Eftermiddag har du stadig 3 minutter til at få stemt på den sang, du synes skal vinde dagens DJ Battle. Temaet, det er jo altså EM i atletik, der er i gang i øjeblikket over i Birmingham. Og de to DJ's, det er Lars Frederik fra Vemmelev, det er Markus Rask fra Næstved. Og Lars Frederik peger på Jamilia og Superstar. Hvis det er den, du vil stemme på, så er det SJ Mellemrum og et 1-tal til 12-12. Hvis det er Black Eyed Peas og Pump It, som Markus Rask peger på, så er det altså et 2-tal. Så er det SJ Mellemrum og et 2-tal til 12-12. Og hvordan er den lige, det lyder? Jamen sådan her.

0: Det var altså DNCE, du fik her, Toothbrush. Og så er det tilbage til en travl eftermiddag i trafikken, Mads.
1: Og hvis du kører på Vestmotorvejen, vær opmærksom på hele to trafikuheld, der skulle være sket mellem Ringsted Øst og Borup i retning mod Køge. Og begge steder, der skulle det venstre spor være spærret. Det giver altså stop i trafikken i øjeblikket omkring Ringsted i retning mod Køge. Ude på Køge Bugt Motorvejen, ja, der har man flyttet lidt rundt på tavlevognene, der har holdt det, og indtil for få minutter siden spærret to spor til venstre. Nu har man så rykket over og spærret det højre spor i øjeblikket, og resten af uheldet holder ude i nødsporet. Men nu er det altså det højre spor, kort før udfletningen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der er spærret. Og der er altså stadigvæk kø tilbage til omkring Solrød Nord på nuværende tidspunkt, hvor myldretidstrafikken er godt i gang. Der er ryddet op efter trafikuheldet efter Lellinge, og også efter Udby og ved Vordingborg, ja, der er der også ryddet op efter trafikuheld. Der kan dog stadigvæk være kø på stedet. Myldretidstrafikken er godt i gang i Ishøj-sammenflætningen og rundt om Roskilde på Holbæk Motorvej.
2: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det er jo fredag eftermiddag, og det betyder udover i dag en masse af bøvl i trafikken, også at vi skal have afgjort dagens DJ-battle. Det er jo altså Lars Frederik fra Vemmelev, det er Markus Rask fra Næstved, der ved at se har peget på en sang. Og Lars Frederik, hvis du lige fra studiestræde i København skal sige noget om Black Eyed Peas og Pump It, hvad kunne det så være?
3: Kører 140 BPM, så der er virkelig smæk på den.
0: den har du førstehåndskendskab til, kan jeg godt høre. Markus, hvis du skal sige noget pænt, ja, måske om Jamilia og Superstar.
4: Jamen, det er en rigtig god sang. Jeg spiller den faktisk tit, så den er bestemt kendt, og det er den også hos publikum.
0: Der er anerkendelse fra DJ's på kryds og tværs, men der kan jo kun være én vinder. Skal vi have afsløret her.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Jeg ved ikke, om I kan høre tonerne her i baggrunden.
4: Det er super.
3: Det er ikke en tur til Birmingham.
0: Jo, det er en tur til Birmingham. Tak, fordi I begge to vil være med til at gøre denne fredag eftermiddag lidt mere festlig.
4: Ja, jo tak.
3: Det kan du tro, det er dejligt.
0: Og på
3: god eftermiddag til alle lytter.
0: En anden gang.
3: Ja, hej.
0: Og så til Jim.

0: Hammerlev med den her, der var superstar. Det var Jamila. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en god dag at være Dansk Folkeparti på, for en ny meningsmåling fra Opinion, lavet for DR og Altinget, viser, at næsten hver 8. dansker vil stemme på DF. Det vil gøre partiet til Folketingets næststørste, hvis der var valg i dag. Og det er også en god dag for Michael Frederiksen fra Rønnet, for han satte nemlig sit kryds ved det seneste valg ved Morten Messerschmidt.
3: Det er mest dem indvandrerne, hvor de vil have sat en stopper for meget indvandring. Og så samtidig med, at de faktisk er til for borgerne i mine øjne, hvor de vil sætte nogle afgifter lidt ned og deslignende og lave mindre beskatninger, fordi det synes jeg er blevet voldsomt.
2: Finn Akker fra Haslev stemmer ikke Dansk Folkeparti, men er stadig borgerlig, og han forstår egentlig godt, hvorfor DF og Morten Messerschmidt har så meget vind i sejlene for tiden.
4: Det kan jo ikke være anderledes med den politiske stemning, der er i øjeblikket. Altså, Socialdemokratiet prøver at meje ham ned. Det gør jo så bliver han jo bare stærkere. Og han bliver altså ikke hisse op over det. Han bliver ved med at have sine meninger og sige det hele tiden. Altså, man kunne tage den debat, der var i Folketinget her. Der var han jo meget konkret og blandt andet sagde til statsministeren, hvornår begyndte at lave politik.
2: Dansk Folkepartis fremgang skyldes især, at der er kommet vælgere til fra Borgernes Parti. En festival for unge, skabt af unge, det er ideen bag Neverland Festival, som løber af stablen i Næstved i dag og i morgen. Festivalen er skabt af frivillige mellem 15 og 25 år, som selv står bag alt fra opbygningen af scenerne til bookingen af kunstnere. Og det er noget, der glæder Charlotte Rost fra Socialdemokratiet, som sidder i Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget i Næstved Kommune. For ifølge hende er Neverland Festival også et eksempel på, hvad gode politiske beslutninger kan føre til.
5: Vi har en stærk ungekultur her i Næstved, og det er jo en politisk prioritering, at vi vælger at tildele en masse midler til ungekulturen. Og så har vi jo nogle fantastiske voksne omkring de unge. Vi har jo nogen, der har været her i 20 år eller mere, og har været med til at understøtte det her fra start.
2: Selvom der følger en 500.000 kommunale midler med til festivalen, så er det de unge selv, der varetager økonomien for festivalen, fortæller Charlotte Rost.
5: Vi viser politisk, at vi vil de unge, vi vil ungekulturen. Og de føler de også, de unge, helt sikkert. Altså, de har kæmpe respekt, når man møder dem ude på gaden. Og, hej, og hvordan går det? Og tusind tak. De er meget, meget taknemmelige. Men det her, det er jo noget, de skaber. Det er jo deres idéer, der bliver udviklet. Alt det her, det er jo skabt af unge.
2: Bag festivalen står ungdomsprojekthuset JB10 i samarbejde med Næstved Ungdomsskole. Festivalen er både alkoholfri, og så er den gratis. Solrigt og varmt, og temperaturer på mellem 26 og 29 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind fra sydøst. Det var de regionale nyheder med Hans Korfitz.
6: Så har vi fået en melding om endnu et trafikuheld. Det er på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det er mellem Karlslund og Rastepladser og fra kørsel 30 Solrød Nord. Her er det venstre spor i øjeblikket spærret af flere biler.

0: det var altså All And, du fik Speak Out Now.
1: Det her
0: er P4 Eftermiddag. Og som du kunne høre her hos Hans Corfitz i nyhederne, så er Neverland jo altså Næstveds gratis urbane ungdomsfestival. Det er 2 dage med hiphop, med livemusik, DJ's, breakdance, graffiti. Alt sammen skabt af unge omkring kulturhuset JB10 der i Jernbanegade i Næstved. Og det var en masse ord om, hvad det er, men jeg ved ikke, reporter Annika Gravgaard, om du kan sende sådan lidt mere feeling på, hvad det hele er for noget. Du er der lige netop nu.
2: Ja, altså, jeg har lige tilladt mig at gå ind i skyggen. Det er rimelig varmt udenfor. Herinde, der er baren, køleskabet er godt fyldt op med kolde sodavand, og så er der også mulighed for at købe mad, som jo må siges at være en ret vigtig detalje på en festival, at der er noget mad. Men min yndlingsdetalje, den er altså ude på toilettet her på Neverland, fordi hvis jeg lige skubber mig ud her, jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er jo musik herude, fordi de har valgt at sætte højtalere op, sådan, så hvis nu man skal tisse midt under koncerten, så behøver man faktisk ikke at gå glip af noget. Man kan bare lytte med ude fra toilettet.
0: Ah, det er jo genialt, Annika. Vi vender tilbage til dig om et øjeblik.

0: debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: P4. P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: As Long As You Love Me. Det her, det var naturligvis Backstreet Boys.
1: P4 eftermiddag.
0: Hvis jeg siger festival, så har du måske allerede hænderne svejende op over hovedet tanker og minder måske om koncerter og god musik. Og selvom musikken også fylder på Neverland Festival, der er gået i gang i dag, så er kunst og graffiti også afgørende for festivalens udtryk. For andet år i træk har Neverland slået sig sammen med Næstved Kunstby og sat store vægge op med graffiti, lavet af forskellige kunstnere fra hele verden i virkeligheden. Reporter Annika Gravgaard, du er en smut på Neverland.
2: Ja, og vi har stillet os ud imellem de flotte trækasser, som er malet med graffiti. De skal forestille at være sådan nogle kassettebånd, og de er altså spredt ud over Jernbanegade her i Næstved. Og Claus Michael Pedersen, du er afdelingsleder på Næstved Ungdomsskole, som JB10 hører under, og det er jo dem, der står bag Neverland Festival blandt andet. Hvorfor passer graffitikunst godt til en festival som Neverland?
3: Jeg tør godt at sige, at det næsten altid har været sådan, at når man taler ungdomskultur, i hvert fald synlig ungdomskultur, så har graffiti altid spillet sådan en helt naturlig rolle i Næstved. Næsten en del af byens DNA, kan man sige.
2: Og altså, der står jo rimelig mange af de her trækasser opsat her rundt omkring, og over på DJ-scenen, hvor der også er kunstnere på nu. Der ude til siden er der jo også graffiti-kunst. Hvad er det, graffitien skal bidrage med til festivalen?
3: Jeg synes, det er sådan en fornem ramme, og også, den er jo selvfølgelig oftest, graffitien er super farverig, og der er også så meget, jeg synes også, der er så meget musik i graffiti. Kan man ikke sige det? Altså, hvis du ser på, jeg synes, der er så meget lyd i hvert fald i rigtig positiv og god graffiti, kan man tillade sig at sige det også. Så synes jeg, det hænger vildt godt sammen med, altså det her med, at vi linker det, der hedder Næstved Kunstby Festival, hvor der er rigtig meget, der bygger på graffiti-kultur, over til Neverland, som jo er i høj grad musik. Men de to ting har, synes jeg, en helt naturlig forbindelse.
2: Og det her med musik i graffiti, det er jo blevet rimelig bogstaveligt talt her, når I har tegnet graffiti på store kassettebånd. Hvorfor er det visuelle udtryk på en festival også vigtigt, når man måske kan tænke, at det er musikken, der fylder det meste?
3: Det handler rigtig meget om branding i virkeligheden, og det med, at det kommer til ligesom at også at smage noget, som folk kender måske fra sidst, eller året før, eller året før. Og der har, som jeg også nævner, graffiti har altid, faktisk fra dag 1, det her det er 14. gang, vi afvikler Neverland Festival, der har den altid været ikke bare gæst, men en sådan fast del af festivalen. Så det er en del af branding, absolut.
2: Og der er jo faktisk også en graffiti-kunstner på programmet, der skal afholde en talk i morgen. Du har selv også malet graffiti før, har ikke bidraget i år, men altså, så er du jo måske lidt af en ekspert. Altså, er der et af de her malerier på festivalen, der er landet som din yndlings?
3: Altså, jeg synes, det vi står oppe af lige nu, Poppet fra Stockholm, det er i hvert fald et af dem. Der er også en Reaser fra Torino. Man kan nok stoppe der, men jeg er i hvert fald også fan af, at i morgen at vi har Days fra The Bronx, New York på programmet, som holder en talk kl. 12. Det er, altså, det vil sige middag. Det er jeg nok måske mest fan af. Det er stort. Det er meget stort for en dreng som mig. En voksen mand, vil jeg mærke.
2: Og hvis man vil nyde de her graffiti-malerier, så må man jo selv komme ned og se det i Næstved by.
3: Ja. Morgen.
0: Og det var altså Claus Michael Pedersen fra Næstved Ungdomsskole, som her talte med reporter Annika Gravgaard.

0: Sorry I'm here for someone else, lød det her fra Benson Boone.
1: Hvis du kører på Vestmotorvejen i østgående retning, altså retning mod Køge, så vær opmærksom på køkørsel mellem Ringsted Øst og Borup. Det skyldes et trafikuheld, og det ene spor skulle fortsat være spærret. Det giver altså et stop i trafikken. På Køge-Bugt-Motorvejen i sydgående retning har vi haft op til flere uheld denne her eftermiddag. Og status lige nu, det er, at det er venstre spor, og dele af det næstvenstre spor, det er spærret i øjeblikket i sydgående retning mellem Karlslunde Resteplads og fra kørslen til Solrød Nord på grund af det trafikuheld, og her skal du altså ud i de højre baner for at komme forbi. Til gengæld så er Tavlevognen og resten kørt fra Køge Bugt Motorvejen nede ved udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen, så her er alle spor farbare. Men der er altså stadigvæk tung trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Måske derfor er der ekstra meget trafik på rute 14 i øjeblikket. Når du kommer fra Roskilde og vil køre mod Ringsted, så er det tungt fra Roskilde og helt ud til Osted og på Holbæk Motorvejen tæt trafik rundt om Roskilde i vestgående retning.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Ja, det er Mads Herholdt, der her til eftermiddag har det fulde overblik over, hvordan trafikken arter sig rundt omkring her i vores område. En lidt atypisk fredag, normalt så kører det jo ret godt om fredagen, men der er altså flere steder, der er udfordringer her i dag. Så lyt med, eller gå ind på dr.dk/trafik, som sagt. Her er det tæt for vejrets.

0: Så var der altså også lige lidt spæde her til eftermiddagen. En guitar-solo selvfølgelig fra sangen Everybody Wants to Rule the World, som Tears for Fears lavede.
1: P4 eftermiddag.
0: Og nu har vi jo allerede talt en del om Birmingham og europamesterskaberne i atletik. Det var jo det, der var temaet i vores DJ-battle, der blev afgjort her for en halv times tid siden. Men det er jo ikke det eneste mesterskab, der finder sted lige i øjeblikket. Faktisk er der jo et i gang i Aachen. Verdensmesterskaberne i dressurridning er det i dag. Og der var der jo kæmpe forhåbninger til Katrine Laudrup Dufour og hesten, som hedder Freestyle. Resultatet er netop kommet ind, og hvis du er sådan en, der havde tænkt dig at se det hele i slow motion og ikke vide noget på forhånd, så skal jeg lige advare dig om, at jeg kommer til at nævne resultatet nu. Og det er sådan, at Katrine Laudrup Dufour løber med VM-sølvet. Hårdt presset i øvrigt af tyske Katharina Hemmer, som får bronzen. Men guldmedaljen, den går altså til den forsvarende, regerende verdensmester Charlotte Fry fra Storbritannien, der på hesten Glamourdale i den grad gav distance til Katrine Laudrup Dufour der på andenpladsen. Det hele er ikke fuldstændig slut endnu, for i morgen er der jo det frie program. Det, der jo med et eller andet ord inden for netop dressurverden hedder Kyre, og det foregår i morgen, og der er der altså på ny håb om, at Katrine Laudrup Dufour kan ride en guldmedalje hjem til Danmark. Men det er altså først i morgen. Du kan selvfølgelig følge med på DR's platforme. Lige om lidt er det radioavis tid. Det er Anne Mette Philipsen, der er vært. Hun fortæller, at sommerens hedebølge har kostet Europa over 1.300 milliarder kroner. Sådan lyder vurderingen, og det kan få betydning for væksten i EU. Mere om det efter Hjalmar og Katinka. De er værd.

0: Klokken er 17.
1: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe. Jeg har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
2: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU. Og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
1: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
2: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for, at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
1: Tak skal du have, Philip Knak, Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Oudé, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent, Steffen Kratz.
3: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
4: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, der har været af sagen. Jo. Vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
1: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
5: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
1: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katharine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
6: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her fik du også lov til at lytte lidt til Justin Bieber og Ed Sheeran på deres I Don't Care. Og så har det jo været en lang sommer allerede med masser af skønne kulturelle oplevelser, ikke mindst jo altså på de festivaler, som sender god musik i vores retning hele regionen igennem. Men netop nu er der gang i en festival, som også er meget andet end musik, for graffiti for eksempel fylder også godt blandt de glade gæster, der i dag fylder i Jernbanegade i Næstved til det, der hedder Neverland Festival. Og en af de glade gæster, det er Signe Krav, der har været på festivalen så mange gange, at hun ikke har talt på det.
3: Jamen, det er nærmest en tradition, at man skal forbi Neverland, uanset næsten hvor gammel man er, så skal man lige ned og se, hvad de har fundet på.
4: Hvordan kan det være?
3: Det er fordi, at det er en festival, som bliver skabt af en masse unge, som ligesom hvert år tager et nyt sted hen, en ny vej. Så i år så er det så gamle højtalere og alt muligt, de har bygget selv. Sidste år var det noget med nogle togstationer, nogle skateramper og sådan noget. Altså de overgår det ligesom lidt hvert år, eller finder på noget nyt i hvert fald.
4: Hvad synes du, det gør for byen at have sådan en festival, som Neverland er?
3: Altså, jeg er jo en stolt næstvedborger, og noget af det, der er med til at gøre mig stolt, det er jo sådan noget som Neverland. Jeg synes, det er et fantastisk, fantastisk arrangement.
4: Hvad er det, der gør Neverland særligt?
3: Det er jo særligt, fordi det er af unge til unge, for unge. Og det er ligesom det er en gave til byen, og det er gratis. Ja, og det er også et stort fællesskab, både når det bliver skabt, så samler det en masse unge om et fælles projekt, som handler om at give videre til nogle andre, eller give en god oplevelse til en by. Jeg synes bare, det er smukt i virkeligheden.
2: Ja, det sagde altså her Signe Krav. Og Valdemar Kronborg er taget hele vejen fra Jylland for at opleve Neverland for tredje gang.
5: Jeg synes, det er så fedt, at der er så mange frivillige, som gør det her, og sådan virer hele deres sommer til bare at være frivillige her. Og de får ikke noget for det, udover de to dage her med god musik, og der er så mange musikere, der støtter op om det, og det er med til at bare holde gang i hiphopkulturen i Danmark.
4: Og hvad bliver det så til for en festival? Hvad er det, der gør Neverland særlig?
5: Jamen, jeg synes, den er særlig, fordi at for det første så er den gratis, så alle kan komme med. Og sådan en som mig, jeg bor i Slettestranden, som er en time fra Aalborg, så jeg kommer 7 timer væk fra i offentlig transport, og jeg kommer stadigvæk hertil hvert år, for at jeg er værre her, og der er mange gode mennesker, der mødes, og mange vigtige mennesker, som også bakker op om det.
2: Ja, sagde altså her Valdemar Kronborg, han talte med reporter Camilla Mejlby Iversen.
6: Og så havde vi lige fået ryddet op efter alle de uheld, vi har haft på Køge Bugt Motorvejen, men så er der nu en bil, der har havareret kort før Køge Nord i sydgående retning, og her holder den så sammen med politiet og spærrer det venstre spor. Og der er altså stadigvæk rigtig godt gang i myldretidstrafikken på Køge Bugt Motorvejen, og fra omkring Karlslunde Rasteplads, ja, der går det altså langsomt i sydgående retning. Der er stadigvæk også et trafikuheld på Vestmotorvejen, hvor der er et spor spærret, og det er mellem Ringsted Øst og Borup i retning mod Køge, hvor der stadigvæk arbejdes på stedet. Masser af tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen har vi også den her eftermiddag. Der er ikke sket nogen uheld, der er bare presset med trafik, og også ud af Roskilde på rute 14. Ja, der er der masser af biler ud mod Osted. I den kollektive

0: Medina er selvfølgelig her, kun for mig.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Det er de brede smil, der har domineret hos Dansk Folkeparti i dag. En helt ny meningsmåling, som Opinionen har lavet for DR og Altinget, viser, at næsten hver 8. vil stemme på DF, hvilket vil gøre dem til Folketingets næststørste parti, hvis der altså var valg i dag. Vi vendte i dag tilbage til den tankstation ved Faxe, hvor DF i marts sørgede for slagtilbud på benzin og diesel. Det gjorde vi for at få reaktioner på partiets fremgang fra nogle af partiets vælgere. Og her mødte vi blandt andre Runa Fogh fra Rønnede, der selv stemmer på partiet.
2: Fordi jeg synes, han har nogle gode værdier, og han ser ikke kun sig selv, som nogle andre politikere gør. Og det er jeg fan af, at man ser hele samfundet.
3: Hvad er det, du synes, at Morten Messerschmidt gør så godt?
2: Jamen, han ser netop hele samfundet, og han ser også de trusler, vi har udefra, og vil tage hånd om det. Og det synes jeg er betryggende.
3: Så hvad er det ved Dansk Folkepartis politik, hvor du tænker, det er altså det, der ligesom tiltaler dig?
2: Danske værdier. Han står meget på danske værdier, og det gør jeg også. Så det er det, der betyder noget for mig.
3: Og hvad betyder det med de danske værdier? Hvad er det for noget?
2: Jamen det er et spørgsmål om at prøve at holde fast i nogle af de danske værdier, og ikke bare bukke under for, at vi skal indføre en hel masse ting, som ikke tilhører danske værdier.
3: Og nu har vi jo fået lavet en opinion i DR, en måling, der viser, at var der folketingsvalg i morgen, så vil Dansk Folkeparti faktisk blive det næststørste parti i landet. Hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, det er fantastisk. Ja, hvis de her konservative kan komme frem, så er det fint med mig.
3: Og hvad, havde du set den altså komme her, og han har sagt, at nu står det til at blive det næststørste?
2: Nej, altså håbet er lysegrønt, og jeg havde håbet, det må jeg sige.
3: Og nu står Morten Messerschmidt, der også blevet spurgt her, altså hvem foretrækker man som statsministerkandidat? Og der er han faktisk kravlet over Troels Lund Poulsen, og er næstmest foretrukken efter Mette Frederiksen. Hvad tænker du om det?
2: Jeg stemmer på ham.
3: Hvorfor tænker du, han kunne være en god leder af Blå Blok?
2: Fordi at han har formatet til det. Så det synes jeg vil være fint, og jeg synes, han stiller de rigtige spørgsmål. Og ikke bare til regeringen, men det tror jeg også, han ville gøre i forbindelse med, hvis han var statsminister, så ville han også stille de rigtige spørgsmål til omverdenen og til sig selv.
0: Det sagde Runa Fogh. I Rønnede er Michael Frederiksen også begejstret for fremgangen til Dansk Folkeparti. Han satte nemlig ved sidste valg selv kryds hos Morten Messerschmidt.
4: Det er mest dem indvandrerne, hvor de vil have sat en stopper for meget indvandring. Og så samtidig med, at de faktisk er til for borgerne i mine øjne, hvor de vil sætte nogle afgifter lidt ned og deslignende og lave mindre beskatninger, fordi det synes jeg er blevet voldsomt.
3: Og hvor stor en del handler, hvad skal man sige, om politikken for Dansk Folkeparti, og hvor en stor del handler det også om Morten Messerschmidt, tænker du?
4: Ja, nu har jeg så stemt personligt på Messerschmidt sidste gang her, fordi jeg synes, han er inde på noget af alt det rigtige. Og den regering, vi har nu, de kan ikke redde det, de selv har lavet, men det kan en anden regering, de kan redde det, de har lavet.
0: Det sagde altså her Michael Frederiksen fra Rønnede, som reporter Rikke Stockholm mødte.
1: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: det var Seal, og det var Crazy, og jeg skylder vi stadig at fortælle, at vi før den lyttede til Mille og beholder mit tøj på.
1: Så har vi fået endnu et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er det lange frakørselsspor til frakørsel 28 Greve C, hvor en lastbil og en personbil i øjeblikket holder efter et mindre sammenstød. Længere ned ad syd af Køge Bugt Motorvejen, der er der også stadigvæk spærret i det venstre spor på grund af et havareret køretøj, hvor vejevæld er på stedet. Og det er lige før Køge Nord, at du altså skal holde dig væk fra det venstre spor. Der er godt gang i trafikken stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen, men den gode nyhed er, at der er ryddet op efter trafikuheldet på Vestmotorvejen omkring Ringsted Øst, og det ser også ud som om, at køen den er ved at være forduftet.
0: Vi satser på flere gode nyheder, inden vi lukker helt for dagens B4 eftermiddag her kl. 18. Nu bliver det Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Det var Bring Your Love, og så bliver det Hans Corfitz og nyhederne. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er en god dag at være Dansk Folkeparti på, for en ny meningsmåling fra Epinion, lavet for DR og Altinget, viser nemlig, at næsten hver 8. dansker ville stemme på DF, hvis der var valg i dag. Og ifølge Johnny Dahl, der selv stemte på Dansk Folkeparti ved det seneste valg, og som vi mødte i Rønne i dag, så er det især partiets formand Morten Messerschmidt, der sørger for tilstrømningen af potentielle vælgere til Dansk Folkeparti.
3: Jeg har en fornemmelse af, at han siger, hvad han mener, og han er lidt ærlig. Når jeg ser på ret mange af de andre politikere, så tænker jeg, hold nu op, hvor er de hele tiden fyldt med løgn. De lover, de lover, de lover, og det bliver aldrig til noget, vel? Jeg er ret sikker på, at hvis Morten Messerschmidt fik lov, så gik han ind og sagde og gjorde det, som han kunne. Det kan han ikke, så skal han lige have lidt flere stemmer.
2: Og så skal vi til VM i dressur i Aachen, for VM-debutanten Nadia Åbo Slot fra Svindinge har nemlig reddet individuel konkurrence i dag i disciplinen Grand Prix Special. Og det var en glad debutant, som vi fangede efter hendes ridt, for Nadia Åbo Slot kunne især glæde sig over et ridt med ganske få fejl, der sikrede hende videre avancement til freestyle i morgen.
4: Det var helt vildt fedt at ride her. Altså, jeg glemte helt at kigge om med publikum, og så da jeg red ind, det var første dag, jeg var færdig og fik hilst af. Jeg fik set, hvor meget publikum der egentlig var. Jeg var så fokuseret, og Faber var lige så fokuseret på opgaven, så det var bare virkelig fedt.
5: Hvordan synes du selv, I klarede det derude?
4: Jeg synes, vi havde en virkelig god tur med rigtig mange højdepunkter, og jeg synes, jeg bevarede fokus i øvelserne og fik reddet hver øvelse færdig, og det er jeg virkelig glad for.
5: Da jeg lige så dig redde ind, så tog du lige sådan en dyb vejrtrækning og lukkede øjnene. Var der næver på inden?
4: Jeg tror altid, der vil være lidt sommerfuld maven. Det skal der være. Fordi det er jo noget, vi virkelig går op i og brænder for, og har arbejdet rigtig, rigtig hårdt ind imod. Så det er jo sådan en helt vild følelse at få lov at gå ind i sådan en arena til et verdensmesterskab. Så det er lige sådan, træk vejret, ro på, og så bare give den alt, hvad man har.
2: Det fortalte Nadia Åbo Slot til min kollega Josefine Lund Jonsen. Og så kan jeg lige få med, at Katrine Laudrup Dufour netop har vundet sølv i Grand Prix Special. Vi er i gang med en varm og tør tropedag, og det betyder, at brandfareindekset ryger helt i vejret. Flere steder i vores område, der er brandfaren ekstrem høj, og særligt tørt bliver det i Nordvestjylland, hvor Jan Brun er chef for myndighed og forebyggelse i Vestjyllands brandvæsen. Men trods udsigten til en brandfarlig weekend, så er han dog stadig fortrøstningsfuld.
6: Jeg er helt overbevist om, at de sidste mange års kampagner omkring, man skal tænke sig om, både med hensyn til grill, ukrudtsbrændere osv., er det, der slår igennem nu.
2: Og hvordan bliver det vejr så? For i aften, der bliver det solrigt, og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 15 og 20 grader. Og svag til jævn vind fra syd og sydøst, der i nat drejer omkring til vest.
7: Du lytter til P4 efter.

0: Malte Ebert fik vi her, og altså kun med dig.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og som du netop hørte Hans fortælle i de regionale nyheder, så blev det jo en super god dag for Nadia Åbo Slot, som red en fantastisk konkurrence der ved verdensmesterskaberne i dressur. Selvfølgelig på hesten Favor. Og jamen, det gik jo så godt, som hun jo simpelthen har kvalificeret sig også til det frie program her i morgen. Men lad os da lige, og vi fik jo hørt, hvor glad hun selv var for det, men lad os da lige få fra en virkelig ekspert, hvor godt det i virkeligheden gik for Nadia Åbo Slot der ved, ved dagens ridt. Det er Bjarne Nielsen, selvfølgelig kommentator på DR's kanaler, når vi taler dressur, der sammen med Birgitte Borg vurderede ridtet sådan her.
2: Sådan, ja. Og tryk på. Kom, kom, kom. Kom, kom. Og op, hvor er det godt, det her. Og frem. Det er virkelig, virkelig, virkelig et godt program, hun får lavet her. Så fint. Jeg ved ikke lige med procenten forhold til, hvad hun har reddet tidligere, men det er det bedste program, jeg har set til at redde. Super godt. Ja.
3: Fornem, fornem, fornem. Nadia Åbo Slot. Fejlfrit program. Det er verdensmesterskaberne, og hun er debutant i dem.
4: Tak for det.
2: Ja.
3: Du puster helt ud,
2: Jan. Ja, vi hjalp dig også ret meget, synes jeg. Jeg ikke lade være.
3: Ej, men det er jo noget helt andet at holde sammen på det hele. Til det her verdensmesterskab. Ja.
2: Altså, der var jo ikke noget her. Der var ikke en fejl.
3: Nej.
2: Der var selvfølgelig noget, man... Ja, det kan altid være bedre, ikke? Men...
3: Jo. Men man kommer jo også fra det niveau, som man nu kan. Altså.
0: Ja, han tog meget imponerede kommentatorer, Bjarne Nielsen og Birgitte Borg. Nadia Åbo Slot jo selvfølgelig fra Svindinge, og fantastisk godt resultat. Tillykke med det.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4.
7: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Back to Back, det her var En elsker som dig.
1: P4 eftermiddag.
0: En festival til unge, lavet af unge, det er jo altså rammerne for Neverland Festival, der finder sted i dag og i morgen i Næstved. Festivalen er stablet på benene af unge, frivillige mellem 15 og 25 år, der selv har været med til at bygge scener, booke kunstnere og meget mere. Og Neverland vækker glæde hos Charlotte Roste, der er medlem af Kulturforenings- og Lokaldemokratiudvalget i Næstved Kommune og fra Socialdemokratiet. Og ifølge hende er festivalen nemlig også et resultat af gode politiske beslutninger.
2: Det er jo en politisk prioritering over rigtig, rigtig mange år. Så det er jo fordi, vi har en stærk ungekultur her i Næstved, og det er jo en politisk prioritering, at vi vælger at tildele en masse midler til ungekulturen. Og så har vi jo nogle fantastiske voksne omkring de unge. Vi har jo nogen, der har været her i 20 år eller mere, og har været med til at understøtte det her fra start. Det startede med et lille lokale herinde bagved, inde i baggården, hvor JBT har til huse. Men den her Neverland Festival, den er vokset helt ud i gaden og er nu blevet sammenlagt med Kunstby Festivalen, hvor der kommer graffitikunstnere fra hele verden, stort set. Og det er jo genialt. Vi har unge mennesker, som bliver boende her. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har noget bosætning. Vi har også nogen, der flytter tilbage, fordi at Næstved er den fedeste by at få børn i og få unge i. Så det er en politisk prioritering, og vi gør rigtig, rigtig meget ud af vores unge kultur og understøtter den på alle mulige måder.
3: Ja, nu står vi jo her ved DJ-scenen, hvor vi også har udsigt til de her syv store træblokke, hvor der er graffiti og kassettebånd, som altså er kommet her med Næstved Kunstby. Men du siger det her med, at det er en politisk prioritering. Havde det her ikke kunne ske uden penge fra politikere, bare de frivillige?
2: Overhovedet ikke. Altså, samlet så giver vi 500.000 til de to arrangementer, altså Neverland og så Kunstby Festivalen. Der kommer jo kunstnere fra hele verden. De skal altså have et sted at sove, de skal også have noget mad, og hvad med alle de frivillige? De skal jo også understøttes, og det der spraymaling, det koster også nogle penge. Det her kommer jo ikke af sig selv, men det gør jo, at vi viser politisk, at vi vil de unge, at vi vil ungekulturen. Og de føler de også, de unge, helt sikkert. Altså, de har kæmpe respekt, når man møder dem ude på gaden, og hej, og hvordan går det, og tusind tak. De er meget, meget taknemmelige, men det her, det er jo noget, de skaber. Det er jo deres idéer, der bliver udviklet. Alt det her, det er jo skabt af unge. Alt det udtryk, vi har med alle højtalerne, de har jo søgt højtaler for, jeg ved ikke, hvor længe siden, mere end halvt år siden, så søgte man jo højtaler, fordi det var det, man ville i år. Så der er jo højtaler her alle vejen, og det ser jo fedt ud. Og jeg selv, jeg ligger også altid lige af vejen forbi og kigger ind til Neverland, og jeg bliver simpelthen fuldstændig glad i låget, når jeg ser, hvor mange mennesker det samler.
3: Hvad giver det Næstved som by, at frivillige unge, selvfølgelig med hjælp også, men altså kan stable et arrangement som det her på benene?
2: Altså, det gør jo, at der er jo en enorm stolthed. Altså, både for os politisk. Altså, vi vil jo virkelig det her. Altså, vi har jo valgt at have et unge kulturhus i hjertet af Næstved by. Altså, det kunne jo være solgt til lejlighed og alt muligt andet, men vi har jo prioriteret, at vi vil ungekulturen. Så selvfølgelig skal det have JBT, og det skal der blive ved med at være. Og nu har vi også vores ungecenter herinde ved siden af, som vi har lagt sammen med. Det giver jo sindssygt god synergi. Så det giver os enormt meget. Det giver jo faktisk så meget, så rigtig mange andre kommuner kontakter os og siger, hvordan søren gør I det her i Næstved? Hvordan gør jeg, om de kan kopiere det? Men det kan man bare ikke, fordi vi har de mest geniale voksne omkring JBT, som har understøttet det og givet de unge mennesker mulighederne og rammerne for at udvikle det her.
0: Det sagde byrådsmedlem Charlotte Rost til reporter Rasmus Troldborg. Bag festivalen står ungdomsprojekthuset JBT i samarbejde med Næstved Ungdomsskole, og festivalen er både alkoholfri og gratis.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seemark og sønnen, det her, det var Sprækker.
2: Vi har stadigvæk spærret på Vestmotorvejen i østgående retning lige omkring tilkørselen ved Ringsted Øst. Der er fortsat fuld gang i oprydningsarbejdet, men du kan altså komme uden om uheldet ved at køre fra ved frakørselen og så umiddelbart på ved tilkørselen igen. Og på den måde kommer trafikken altså uden om afspærringen. Det ser ud som om, man er i gang med noget fejearbejde derude, så forhåbentlig går der ikke mange minutter før, at motorvejen bliver åbnet igen. Vi har fået åbnet for det venstre spor ved Køge Nord på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det begynder at se ud som om, at trafikken den kører ganske udmærket på Køge Bugt Motorvejen på nuværende tidspunkt, bortset fra Køge, der stadigvæk er mellem Solrød Nord og Køge Nord, men ellers ser det ganske fornuftigt ud. Det gør det også alle andre steder på vejene, og den kollektive trafik har fortsat kørt ganske pænt.
3: P4
4: Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Det var Anastasia fra lige omkring år 1000-skiftet med I'm Out of Love. Lige om lidt radioavis igen, og derefter også i dag liga her på kanalen, det vil sige masser af sport, der sendes i din retning. Vi skal til at lukke for P4 eftermiddag, ikke bare for i dag, men for denne uge. Og i dag, der var det et program, der blev sammensat af Hans Korfitz, af Annika Gravgaard, Camilla Mejlby Iversen og Mads Herholdt, og så jeg selv, jeg hedder Claus Wyrtsen. Og fælles for os alle sammen skal lyde et han en rigtig, rigtig god fredag aften og en god weekend her sammen med Peter Sommer og 8660.

0: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt, rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
1: Nej.
2: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
3: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
2: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
4: Ja, som rystik.
0: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
5: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
6: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
7: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
0: Og det er fra i morgen, det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
8: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få rundt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primært med hans store skæg og hans lille harskår og den måde, han sådan var i verden på.
0: Carl Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet, et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
9: Det her
1: er P4.

0: Lucas Graham, You're Not There.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med mig, Rikke Smed, og velkommen til den her skønne og solrige fredag aften, hvor jeg kan servere den helt rigtige cocktail for dig. Det eneste, du skal gøre, og det er faktisk ret nemt, det er, at du skal slå lyttelapperne ud og finde det rigtige glas frem. Og så sørger jeg altså for at mixe de bedste ingredienser og selvfølgelig ryste dem godt sammen. Cocktailen, du får serveret, den har jeg valgt at kalde noget så kreativt som en Liga Special. Her tilsætter jeg først en Superliga-kamp. Det er mellem Viborg og AGF. Et squeeze reaktioner fra VM i dressur. Og så spicer vi det altså op med en koncentreret sirup fra endnu en aften med EM i atletik. Og til sidst, så drysser vi det lige på toppen med muligheden for at vinde en Liga mulepose. Og mens du så sidder og nyder din lækre cocktail, så vil der som altid være god musik i dine ører undervejs. Det kan man jo ikke rigtig sige nej til, vel? Så prøv lige at smage på den. Jeg siger det bare, den smager altså en rigtig god fredag aften. Jeg har i hvert fald glædet mig til at sende radio for dig, og jeg håber, at du får skudt weekenden godt i gang, hvor end du befinder dig. Velkommen til Liga på B4.

Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der er der igen blevet åbnet efter et uheld, der skete ved 35 Ringsted Øst. Der har ophobet sig cirka en 4 km kø her på motorvejen, men den skal nu altså til at opløses. Og så på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, ja, der er nu ved at være ro på den igen efter en noget hektig eftermiddag. Og nu er der altså kun et enkelt uheld i gang på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Og der bliver arbejdet her i det lange frakørselsspor ved Greve C. Men uheldet her, det har altså ikke voldet de store problemer.

0: Shakira var det her med Whenever, Wherever. Og så skal vi altså have den første ingrediens i vores lille aftencocktail. Det er altså EM i atletik, som vi skal et smut forbi. Og som altid i den her omgang, så skal vi byde velkommen til dig, Tobias Bold, direkte fra Birmingham.
1: Jo, tak.
0: Der har jo været masser af gang i den på stadion i dag, og lige om lidt, så begynder den her aftensession også. Lad os bare lige starte med, hvad der er sket i løbet af dagen og de her store historier. Hvis vi starter med manden, hvis navn mange måske kender, hvis man i hvert fald kender lidt til stangspring, det er altså Duplantis, Armand Duplantis. Han er kvalet til EM-finalen i stangspring. Det er på søndag, at han skal dyste der. Men det er vel ikke nogen stor nyhed i sig selv, at han er kommet i finalen, vel?
1: Nej, på ingen måde. Det var en formsag for Armand Duplantis. Han skulle også kun bruge et spring i kvalifikationen her til formiddag på at sikre sig en billet til finalen. Så det var der ikke så meget spænding omkring. Men der er stor spænding om, hvad form han kommer til Birmingham i. Det er ikke så længe siden, at han oppe i Stockholm til et stævne på hjemmebane tabte sin første konkurrence i 3 år til en amerikaner og sprang kun 5,80 meter ved den lejlighed. Det er højt nok i sig selv, men ikke så højt, når man hedder Armand Duplantis, så har en verdensrekord på 6,31 meter. Men jeg fik lov at tale med ham efter kvalifikationen i dag, og der sagde han, at han kom til Birmingham og var sulten efter det, han selv beskrev som en lidt funky sæson, han har haft.
0: Det er også et meget godt ord at bruge om de der ting, ikke? Lidt funky. Det er sjældent, man hører det fra atleter. Prøv lige at sætte flere ord på ham. Hvad er det, der gør ham så vild? Fordi ja, han skal i den finale, men han skal jo også gerne vinde hele molevitten.
1: Ja, men altså 15 verdensrekorder, det taler jo sit eget tydelige sprog. Han er kun 26 år, hvilket ikke er nogen sådan speciel alder i stangspring. Så han er jo bare et kæmpe fænomen, vokset op med et miniatyrstadion, hans forældre byggede til ham hjemme i haven. Og så er han bare rykket barn for, hvad der burde være muligt. Prøv at forestille jer sådan en 5 meter vippe i svømmehallen, og så lige lægge 1,5 meter på. Det er altså det, han ligger og springer over med en stang ude på stadion. Det er altid en kæmpe oplevelse, og heller ikke tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen netop søndag aften som det aller sidste, der skal ske på stadion her i Birmingham.
0: Og det kan man selvfølgelig også se på DRTV og på DR2, når vi når dertil. Så har der også været en anden succeshistorie, kan jeg sige. Der har været danskere i aktion i 4x400 meter stafet, Tobias.
1: Ja, det har der, og det lyder måske ikke så meget med en 6. plads i en semifinale, men for dansk atletik var det faktisk en rigtig stor begivenhed. De her gutter, 4 mand, de satte faktisk dansk rekord med lidt mere end 1,5 sekund, skar de af og leverede faktisk den bedste tid i Norden siden 1972. Det er finnerne, der har den nordiske rekord, og den var danskerne altså ikke så langt fra at slå, så der var også liv og glade dage i Mixzone bagefter, da jeg talte med de her 4, som virkelig gav alt så meget, at Nilo Falk, en af de 4 løbere, han måtte forlade interviewet undervejs for lige at gå ud og kaste lidt af morgenmaden op.
0: Nej. Hold da op, så har man presset sig selv til det yderste. Det skal de jo også.
1: 400 meter er også en styg distance, som de sagde. Det er jo ekstrem sport, det her, vi dyrker.
0: Men så gik de vel også derfra med følelsen af, vi kunne ikke have gjort mere. Det her, det var vores bedste, og så er man tilfreds med den plads, man nu engang får.
1: Ja. Altså, når man sætter dansk rekord, så kan det ikke blive meget bedre. Det her, det er en ny satsning fra dansk atletiks side, og satse så meget på de her stafetter. Og det er første gang i mange, mange år, at de overhovedet er med til EM, så de var også meget, meget glade og fortrøstningsfulde omkring fremtiden, at næste gang kan det måske blive til en finaleplads.
0: Og de der 4 gutter, de lavede sådan en ret grineren præsentationsscene, da de ligesom blev præsenteret på stadion. Det kan man se inde i bloggen på dr.dk. Tobias Bold, farvel og tak for nu, vil jeg sige. Vi snakkes ved efter Superliga-kampen, fordi der er atletikken i fuld sving igen. Jeg glæder mig til 400 meter hæk-finalen. Er det noget, du glæder dig endnu mere til?
1: Ja, det er svært jo først efter ligas sendetid, men der er en meget, meget omtalt 800 meter finale for kvinder, hvor der bliver spekuleret rigtig meget i, om der måske kan vente en verdensrekord. Det kan man også læse meget mere om inde på DR.dk og selvfølgelig følge i aften på DR2, men det skal nok blive skønt det hele. Jeg glæder mig.
0: Det gør det nemlig. Du kan som sagt se videre på DR2, selvom jeg stopper med at sende kl. 22 i aften, så er der meget mere atletik på IT i dit tv.

0: gjort, hvad jeg kan fra Darlin. Nu har vi altså fået tilsat den første ingrediens i vores cocktail. Det var EM i atletik. Nu tilsætter vi en mere, og det er VM i dressur. Fordi i de her dage, der er der altså VM i dressur i Tyskland. Og i onsdags, der vandt Danmark bronze i holdkonkurrencen ved VM. Men i dag, der galt det så det, der hedder Grand Prix Special. Og der var Katrine Laudrup Dufour stor favorit til en guldmedalje. Men Josefine Lund, reporter for DR, ved den her event. Først og fremmest velkommen til.
1: Mange tak.
0: Trods den her favoritrolle til Katrine Laudrup Dufour, så lykkedes det jo ikke for hende at gå hele vejen i dag.
1: Nej, altså der var grund til de helt store forventninger. Altså hun ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, og hun red mega godt i for nogle dage siden til holdkonkurrencen, hvor hun altså blev bedst af alle rytterne individuelt. Altså, så derfor var der lagt i kakkelovnen til det helt store, men det blev til en sølvmedalje for Katrine, der havde et par småfejl, og det er der altså bare ikke råd til på det her niveau.
0: Og hun har jo med sin hest Mount St. John Freestyle været ubesejret i år. De har vundet så meget sammen, men hun mangler altså stadig guldmedaljen på den her helt, helt store scene, når det handler om at gøre det altså individuelt i holdregi. Der har hun lykkedes med guldmedaljen, som jeg også fortalte om før. Altså, hvordan havde hun det efter den her skuffelse, selvom en flot sølvmedalje, så forventer jeg, at hun var skuffet, når hun nu regnede med guldet. Hvordan havde hun det?
1: Ja, da jeg lige talte med hende lige efter, der kunne hun slet ikke skjule skuffelsen. Og der vidste hun jo heller ikke nu, om det blev til en sølvmedalje eller hvad det var, fordi vi manglede stadig fire rytter på det her tidspunkt. Og hun er vant til at ride under pres og kan egentlig bedst lige afgøre det selv. Så det her med at lægge det over i nogle andres hænder, og hun ikke selv kunne få lov at afgøre det, og så også red til det, hun allerhelst ville have gjort, altså fejlfrit. Så ja, det var en meget, meget skuffet Katrine Laudrup Dufour, jeg talte med lige efter.
0: Sat hun ord på, hvorfor det ikke blev fejlfrit? Var der nogle årsager til, der har været meget snak om varmen dernede og sådan noget. Var der nogle undskyldninger, eller var det bare ikke lige dagen?
1: Hun ramte ikke dagen selv, synes hun, som rytter. Altså, det er jo meget sådan, at nogen skyder den på hesten. Det gjorde Katrine over bestemt ikke. Hun synes, den lå hos hende selv. Det var bestemt ikke freestyle. Den var i god form og havde styr på sin del. Men det er noget, det er små ting. Det er noget med små signaler, og sådan, som hun ikke fik givet klar nok besked. Hvem var meldingen?
0: Ja, det var jo også Katrine Laudrup Dufour, der stod for, at holdkonkurrencen, at de endte med at vinde VM-bronze til Danmark. Altså, hun er jo bare klasser bedre end, jeg har lyst til at sige, alle andre. Nu ved jeg godt, hun fik sølvet i dag, men der må også bare være så store forventninger til hende selv. Men det, som du siger, kan hun godt lide at præstere under.
1: Ja, hun holder enormt meget af at præstere under pres. Det siger hun i hvert fald, når vi taler med hende, og jeg også taler med hendes mental coach i dag. Og de siger bare, at det er noget, de har arbejdet på, og det er en måde, som hun rigtig godt kan lide at ride under. Så ja.
0: Og Josefine Lund, de skal så i aktion igen i morgen, de her danskere. Hvad venter der?
1: Jamen i morgen skal vi til Grand Prix Freestyle, som altså er det her program, som de selv sammensætter rytterne ud fra en række øvelser. Så skal de altså sammensætte det til musik, og det bliver i morgen aften, så her kommer varmen måske ikke til at spille en lige så stor rolle. I dag har der jo været 35 grader midt på dagen, og så bliver det under lys og med masser af publikum, og det er fordi, det er kun det 18 bedste, der er med tilbage her. Så jeg tænker, det bliver en vild finale og ja, et godt show.
0: Og forventer hun også guldet der?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var hun i hvert fald, da jeg talte med hende efter sølvmedaljen, var hun lidt mere opløftet, fordi nu fandt hun ud af, at det blev sølv. Og så kigger hun allerede frem imod den her Grand Prix Freestyle, som hun skulle ride i morgen. Og det sagde hun. Hun ser meget frem imod den, og har kun reddet den en enkelt gang til konkurrence før. Men hun sagde, at vi skulle glæde os, og det tror jeg, hun selv gør, for hun går efter guldet igen.
0: Det må være et match made in heaven, når man skal ride freestyle, og man har en hest, der hedder freestyle. Altså, kan
1: ja,
0: det ikke kun gå godt?
1: Jo, det tænker jeg også. Jeg har store forventninger.
0: Man kan altså se det hele på DRTV i morgen aften.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

The Neighborhood med Sweater Weather. Og selvom vi faktisk mangler hovedingrediensen lidt endnu i vores cocktail, så tillader jeg mig allerede nu at drysse muligheden for at vinde en Liga Mulepose ned i vores cocktail her til aften. Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i Superliga-opgøret mellem Viborg og AGF. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde adravn. Husk dit fulde navn og adresse. Og den, der kommer tættest på, vinder altså en Liga Mulepose.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift. Og så er det altså blevet tid til at dykke ned i aftenens Superliga-opgør. Det er Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, hej med dig.
1: Hej med dig, Rikke.
0: Dejligt at høre din stemme igen her til aften. Hvis jeg var Viborg, ikke, så ville jeg tænke, det er måske en meget god dag, at vi skal møde mestrene fra den seneste sæson på. Fordi de havde en hård rejse til Baku, hvor de altså tabt, røg ud af den her Champions League-kvalifikation. Og så skal de også spille en anden kamp i næste uge i Europa League-kvalifikationen osv. De er hårdt spændt for, så hvis man er Viborg, så er det måske en meget god dag at møde AGF på.
1: Det kan man sagtens sige, men vi skal også bare lige huske, at i sidste sæson, der var AGF regulær kryptonit for Viborg. Ja, Viborg kan vel ret beset godt tage lidt af æren for, at AGF blev danske mester, for vi skal huske, mens AGF fik 12 point mod Viborg, så fik FC Midtjylland kun 6 hokus pokus, som blev med dansk mester. Ej, spøj til side. Vi må også sige, det er et ramponeret AGF-hold, der møder op. Klokken 6.30 satte flyets hjulene på landingsbanen nede i Billund, og så sagde cheftræner Jakob Poulsen, han kunne lige akkurat være hjemme i Aarhus til hans børn, de skulle til i skole. Så holdt de fri i onsdags, og så trænede de en gang i går, og nu står de så her i Viborg. Og hold lige fast, der er kun 3 genganger i startopstillingen i forhold til den startopstilling, der var i tirsdag. Det er altså 3.
0: What?
1: Og det vil sige, det vilde af det hele, det er, at 2 af dem spiller faktisk lige siden af hinanden. Så det mest stabile, det er den her højre midtstopper og højre bak, Gift Lingsen og Jakob Andersen. Det er gengangerne. Den tredje og sidste genganger, det er Christian Arnstedt. Derudover, så er der skiftet ud på alle de andre positioner. Og det er jo, fordi en ulykke kommer sjældent alene. Fordi Erik Karl, han er træt. Så han bliver sparet. Han er ude på bænken. Tobias Bæk, han er også træt. Han er også med på bænken. Jens Jønsson, han er endnu mere træt. Så han er slet ikke med i truppen. Så de har været ude og grave i de absolut mest hemmelige hjørner i GF-truppen. For eksempel Hokus Pokus. Kan du huske ham, der hedder Tobias Møllgaard?
0: Svagt, ikke?
1: ja, han spillede 4 minutter tilbage i marts. Han har jo fået de sidste 3-4 sæsoner ødelagt af langvarige skader. Men hokus pokus, så Tobias Møllgaard fået frem til lejligheden og går ind i midterforsvaret. Så det er, for at sige det som det er, det er et AGF-hold, der er på pumperne. Men det er også et AGF-hold, som godt er klar over det her. Jeg snakkede, som nævnt, med træner Jakob Poulsen før kampen. Han siger, prøv lige at høre her, I får simpelthen ikke mig til at stå og hylde over, at vi skal spille mange kampe, og det er et hårdt program. Undskyld, vi har kæmpet hele vores karriere for at stå i den her situation, så det kommer jeg ikke til at pive over. Og det tager jeg faktisk hatten af for. Og når vi så har sagt en masse om AGF, så kan jeg jo så sige, det er meget mere enkelt med Viborg. De er meget svære at score imod. Til gengæld har de endnu sværere ved at selv score 4 point og en målscore på 1-1 efter 3 kampe. De har lavet en enkelt ændring. Mads Søndergaard afløser Asger Bæk, og så håber man, at det kan give lidt mere dynamik i et, skal vi ikke bare sige, forholdsvis vitaminfattigt Viborg-offensiv.
0: Altså, jeg sidder bare stadig med lidt rynket bryn, kan jeg mærke, i deres studie.
1: 3? Fordi... Er det det?
0: 3 rynkede bryn. Har jeg kun 2. Nej, det vil jeg sige var, jeg sidder bare med den der, altså, træthed. Fair nok, man spiller mange kampe og sådan noget, men altså, det er det 4. runde af Superligaen, eller 3. runde af Superligaen for AGF. Altså, er det ikke lidt tidligt med den træthed, de har haft sommerpause og så videre? Jo, der har været nogle kampe i Europa, men er det ikke lidt tidligt med den træthed at spille det kort?
1: Jo, men altså, de spiller jo de spillere, der kan spille. Altså, hvis Erik Karlsgaard har spillet den uden problemer, så har han spillet. Og det er samme med Tobias Bæk. Nu skal vi lige huske, at AGF's næste kamp, den ligger først på torsdag. Der er 6 dage til. Men vi arbejder, og det her, det er jo professionelle mennesker, vi har med at gøre, heldigvis, fordi det er Superliga. Så de holder øje med de her spilleres tal. Og der er jo på et tidspunkt, hvor kroppen kommer op og bliver belastet så meget, at du mange dobler risiko for skader. Det er jo også det, man gerne vil. Altså, det er jo også forebyggende sparring af spillerne, kan man sige.
0: Okay, det er overbevist.
1: Besparelse af spilleren hedder det vist. Sparring, det er helt vildt.
0: Den har købt 3 genganger, det er alligevel imponerende. Nå, vi snakker lidt videre med
1: det.
0: Det var 3 genganger. Jens Olsen, vi skal lige høre Cisal med XOXO.

0: Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Er det dig, der kommer tættest på, så har du altså chance for at vinde en mulepose, en liga-mulepose. Husk både minut og sekundtal. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal dvæle lidt mere ved den her kamp Viborg mod AGF. Vi snakkede lidt om det før, men altså AGF, da de senest mødte Viborg, det var da de vandt 6-2 og fejrede mesterskabet og så videre i Vejlby. Altså, hvor meget kan man egentlig bruge den seneste sæson til og de seneste opgør? Nu står de her, ny sæson, nye spillere, og nu også kun 3 af de faste spillere i truppen. Resten sidder på bænken. Hvor meget kan man egentlig bruge de her seneste opgør, statistikken til, når så en ny sæson rammer?
1: Ikke særlig meget, specielt ikke, når man skifter så markant ud på AGF-mandskabet. Det er jo, jeg skulle lige til at sige, det er jo noget i retningen af 500 Superliga-kampe, der er forsvundet. Eller i hvert fald 500 førsteårskampe med Henrik Dalsgaard, der går ud over, i min optik, måske var ligaens bedste forsvarsspiller hen over det her forår, hvor AGF sikrede sig mesterskabet. Han er væk. Vi har også en Patrick Mortensen, apropos 500 førsteårskampe. Det var også noget i den retning der. Han er også væk. Og vi har så også manden, der løftede sig gevaldigt og blev en kæmpe profil i AGF i foråret. Felix Beimo, han er også væk. Så vi kan jo sige, at det der korset af tre midtstopper og en angriber, det er jo væk. Det korset er der jo ikke længere. Og der er jo ikke rigtig hentet spillere ind, der i den grad har vist det samme niveau som dem her. Så ender man så godt nok Colin Røsler oppe i Malmø her. Han når så også at spille over i Baku. Han er så til gengæld blevet syg her op til i dag. De henter også Jens Jønsson. Han er også åbenbart blevet så ramponeret af de mange kampe, han heller ikke er til rådighed i dag. Så det er også sådan en klub, der asfalterer, mens de kører, fordi de kommer ikke i Champions League, det kan vi også sige. Vi kan også stille os tvivlen over for, om de kommer i Europa League. De har stadigvæk chancen, men de møder altså Benfica. Og så skal de jo så tænke ind i Conference League. Og det er jo forskel på, om man skal handle spillere ind til luksusudgaven i Champions League, eller man skal nøjes med Conference League, hvor de skal spille 6 kampe. Men der er ingen tvivl om, at det her det er et AGF-hold, der er spændt til det yderste. Men man må også lige have lov til at sige, så skal vi altså heller ikke gøre den dårligere. Jeg vil sige, alle de her 11 spillere på AGF, de kunne også have været på startelveren i en anden klub i Superligaen. Og kig lige ud på bænken, ikke? Altså Tobias Bæk, Rasmus Carstensen, Magnus Knudsen, Thomas Christiansson, Erik Karl, undskyld mig, det havde været profiler i de fleste andre Superliga-klubber. Så det er heller ikke værre end det. Til gengæld, så vil jeg så sige, at de kampe, vi var AGF spillede i sidste sæson, de var sindssyge. Altså en samlet målscore på 15-6 i AGF favør. En vanvittig, måske den mest vanvittige kamp. Det var faktisk ikke 6-2-kampen. Nej, det var den kamp, der endte 5-2 tidligere på sæsonen, hvor der var 5 kandidater til årets mål i den kamp. Så det har været nogle crazy kampe, og det kan vi også måske godt sætte næsen op efter. Det her bliver en vild kamp, fordi at det er to hold, der spiller fodbold, der vil spille fodbold. Det bliver til en åben kamp, og en åben kamp, det kan tit ende med mange mål. Og det er der vel tæt på at være empiri for, at der kommer mellem Viborg og AGF.
0: Crazy, vanvittig, sindssyg altså. Jeg glæder mig. Der er 10 minutter til kampstart mellem Viborg og AGF.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Skal du have muligheden for at vinde en Liga mulepose og ikke mindst få en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort, hvis det er din by og dit navn og dit bud, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Det er altså både minut og sekundtal, du skal skrive, og så skal du altså også skrive dit fulde navn og adresse, fordi hvis du vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende muleposen hen. Så husk nu al informationen i beskeden.

Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.

0: Nu er klokken 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter at den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Der går det kun 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng i huset.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død, det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentlig kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kretz.
4: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Herhjemme har aftensolen lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland der kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste sætter så temperatur mellem 16 og 26 grader.
5: P4. Du

0: Laura med Love Somebody.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Rikke Smed her i studiet og Jens Ole Størensen på stadion i Viborg, hvor der er store muligheder. Det skal nok vende tilbage om et kort øjeblik. Vi har været vidt omkring den her første time i Liga her til aften, men nu holder vi altså blikket fast rettet mod aftens Superliga-kamp. AGF, de er på besøg i Viborg, og det kan godt gå hen og blive en ret crazy kamp, som Jens Ole selv siger. 3 point. De er i hvert fald vigtige på kontoen, fordi mestrene fra den seneste sæson, de har ikke vundet et opgør i den her sæson endnu. Skal det blive i aften, Jens Ole Sørensen? Jeg er spændt på det. Lad os bare få skudt gang i det her opgør, som allerede har været, som du selv siger, ret crazy fra start.
3: Men det skulle i gang for længst for 2 minutter siden. Stor fejl af Viborgs slovenske bak, Serdan Kusmic. Han buser frem og efterlader en helt venstre side til Michael Andersen. Han løber så ned, bliver presset af Thomas Sørensen i skudøjeblikket, men sparker det i sidenettet. Og så for ganske få sekunder siden en misforståelse i AGF-defensiven. Det giver Charlie Nuuk en friløber mod mål, men han tøver. Hey, vi får gjort mere Viborg, mere Nuuk her, men han mister bolden. Det var faktisk også det, der skete. Han kommer ind i feltet, så vælger han den forkerte løsning. Han dribler på tværs. Og så tror jeg simpelthen, at han falder over sin egen ben. Der er i hvert fald ikke straffespark, ikke i nærheden af det, hverken var tjek eller noget som helst. Så jo, den her kamp er i den grad kommet i gang. Her er det så AGF, Frederik Emery. Et skifte. Jeg tror nok, det var helt meningen, den skal et helt overvægt gift links. Han får ikke fat i den. Den ryger ud over sidelinjen. Men hvis jeg nu også skal tillade mig at være lidt sarkastisk, så er det altså mere Viborg, der ligner et hold, der har været ude at flyve 7 timer her natten til onsdag, og kun har nået at træne 1 gang. Det er AGF med initiativ. Det er AGF med fint spil. Det er AGF, der har taget teten på den her kamp, og Viborg har på ingen måde fået det der ellers normalt flydende spil til at fungere med mange afleveringer i holdet. Det ser ærligt talt sådan lidt tilfældigt ud, det Viborg de får lavet. Til gengæld AGF opportunistisk, uanset at der er skiftet 8 mænd i startopstilling, så er det altså dem, der har efterladt det bedste aftryk i de første 6 minutter, vi har fået her på Viborg Stadion. Mulighederne har været der. Effektiviteten har ikke. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Viborg og AGF.
0: Og med det, velkommen til endnu en time her i den radio med Liga på B4. Vi skal lige skrue ned for varmen.

0: Selvfølgelig jo fra Phil Collins. Fredagsbolden, den ruller. Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, det kan godt ske, at AGF de kommer med initiativet her fra start. Men altså, de har jo også 8 nye mand på banen med friske ben, så det giver måske meget god mening.
1: Ja, det er det, og det siger jo også noget om, hvor god AGF-truppen er. Der er mange, der har haft travlt med i lang tid om at nedgøre den her AGF-trup. Jeg synes jo faktisk, der er masser af kvalitet på banen, og det har vi altså også set de første 10 minutter. AGF alt dominerende med en lille undtagelse, da Viborg oversprintede en forsvarslinje, og Charlie Nuuk fik en friløber, som han ikke fik effektiviseret, eller fik afsluttet effektivt nok. Til gengæld nu er der hjørnespark til Viborg. Her er det Charlie Nuuk ind i bagrummet af feltet. Tal Selnerhøjs med Søndergaard er til gengæld ham, der følger den op. Panderbolden i nettet. Den der, den er indøvet til perfektion. Den udfører til perfektion. Charlie Nuuk med en høj hjørnespark over i bagrummet, hvor Sansal Atelser hætter den tilbage. Og inde i det lille felt er Viborgs nye mand i startafstillingen. Han er i den grad Sønderbyen, Sønderklubben og fredagshelten i Viborg, Mads Søndergaard, bringer Viborg foran med 1-0 mod AGF.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Viborg har jo egentlig været gode til at skabe chancer. De har bare manglet lige at prikke den ind. De har manglet den sidste skarphed, Jens Ole Sørensen. Det tyder ikke på, at de mangler den i dag. Den har de fået øvet den seneste uge.
1: Ja, det kan være, at det var lige det, der skulle til, at Mads Søndergaard vender tilbage. Mads Søndergaard har jo opbygget, kan man sige, en sjælden evne. Han kommer i god form. Han scorer mange mål. Og så bliver han skadet derude i lang tid. Så kommer han tilbage, træner sig op for at komme back, begynder at spille igen, bliver god, scorer mange mål, og så bliver han skadet. Det er så faktisk historien om Mads Søndergaard i efterhånden en 2-3 sæsoner. Men du har jo fuldstændig ret. Nede i Sønderjyske skabte Viborg så rigeligt med chancer til, at man godt må kunne forvente, at professionelle fodboldspillere i hvert fald kan score et mål. Her var en af de store sønner jo faktisk Charlie Nuuk, der får sådan et tredje sidste fod på det her mål. Det var han, der sparkede hjørnesparket, som Sanzalatel han hættede på. Men det er stadigvæk AGF, der dominerer. Det er dem, der dikterer spillet. Viborg står og venter. Og jeg tror et eller andet sted, Viborg har det fint nok med at stå i den her situation. Også fordi de både i Sami Djalal, i Dorian Junior og i Charlie Nuuk har nogle spillere, der kan ræse afsted og er virkelig hurtige. Og det kan du godt udfordre AGF-forsvaret på. Og det er ikke noget med, at de er trætte eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det er nye folk på to positioner. Det er både Mohamed Kamara, der er inde, og Tobias Mølgaard, der er nye i det her tremandsforsvar, som AGF de stiller med. Et kvarter har vi rundet. Det er et kampbillede, der har været meget ensidigt med AGF på bolden. Til gengæld så er det Viborg, der har fået bolden i nettet og fører 1-0 her efter det første kvarter i det midtjyske.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Hold da op, var der budt op til fredagsfest i Viborg. Det er en kamp, der i den grad lever på alle parametre. Senest AGF med kontraangreb. Arnstad-Andersson-koalitionen endte med en afslutning, der gik et stykke over mål. Og så ligger Viborg hele tiden og lurer på kontramuligheden. Det er i sandhed en fremragende fredagskamp. Den er 20 minutter gammel, og Viborg fører 1-0 mod AGF.

0: En engel fra The Minds of 99. Jens Ole Sørensen, vi har fået en besked i indbakken. Det er Michael, der skriver, var det ikke et mål på hjørnespark? Og jo, det var det. Og jeg tror, grund til, at han skriver det, det er, fordi han har lyttet med i Liga. Og han ved, at mig og Mathias Jakobsen, vi diskuterer hver eneste gang, vi sender sammen. Jeg siger, der kommer aldrig mål på hjørnespark. Og Mathias Jakobsen tror altid, der kommer mål. Og nu har jeg også brug for at lægge mig fladt ned og sige ja. Der var mål på hjørnespark, ikke Jens Ole Sørensen? Og det var tæt på igen.
1: Ja, det var det. Det var Oliver Bundgaard, der havde lusket hele vejen fra venstre bak, og så op i det lille felt indlægget kommer fra bakkollegaen, Sredrik Kuzmic. Og nu snakker jeg ikke om sportsdirektøren i FC Midtjylland, men det var en bak-bak-kombination her fra højre bak mod venstre bak. Wow, det brændte på igen. Og jeg er nødt til at sige, du har ret, Rikke. Altså sådan rent statistisk set, så scores der faktisk ikke ret mange mål på hjørnespark. Så er der nogen, der er dygtig til det. Der er nogen, der er dygtig til det. Men vi ser jo flere fodboldkamper, der er 10 hjørnespark og ingen mål end i dag. Hvor vi jo kan sige, teknisk set bliver den nok ikke noteret som en hjørnespark, men man vil sige en dødboldsituation, fordi der var lige den her mellem. Den her mellemspiller på den.
0: Kan du lige sige det igen? Altså teknisk set vil man ikke sige, at det var et mål på hjørnespark.
1: Nej, fordi oplægget kommer fra Sanzanatels hoved til Mads Søndergaard.
0: Godt, jeg trækker, at jeg lægger mig fladt ned igen. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark.
1: Hov, måske kommer der et her. Prøv lige at høre. Det er det samme sted. Det er den samme håndbevægelse. Charlie Nuuk med bolden ind i det lille felt. Der kommer der Sanzanatel højst igen, men han får ikke ramt den her omgang. Til gengæld så slipper AGF ikke med skrækken. Thomas Jørgensen får tilbagerobret bolden. Så er det Arnstad, der tilbagerobret den tilbage til AGF. Thomas Jørgensen hænger fast i ham, og ender også med at begå et frispark. 24, et halvt minut er der spillet. Og et eller andet sted, så er det sgu lidt en underlig kamp, fordi næsten præcis midtvejs i den her første halvleg, der er det Viborg, der får initiativet, og Viborg begynder at spille, som Viborg plejer at spille. Så jeg ved ikke, om de har sådan besluttet, at de skal deles om aktiviteterne. Til gengæld, så vil jeg bare sige, ham der er alt overskyggende på AGF-holdet. Det er Christian Arnstad. Det starter, og det sluttede med Arnstad. Han er bolderoberen, han er iscenesætteren, han er også afslutteren og jordmand, der har scoret 2 mål forløbigt i Superligaen. Han er stjernen på det her mandskab, og han spiller stort set væg til væg i alle kampe, uanset om det er i Centralasien eller det er i det midtjyske. Indkast til Viborg, og hvem hætter den væk? Ja, det gør ingen andre end Christian Arnstad. Til gengæld Viborg på bolden her. Sredan Kuzmic tager den til sig, spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, Jeppe Grønning, og så kigger de efter at få åbnet højre. Siden det kommer her. Der er altså en Frederik Emery, der efterlader alt for meget plads herude. Det giver Sami Djalal Tajut mulighed for at gå til baglinjen. Kommer her til baglinjen, løfter den ind over. Der er Dorian Junior, redning af Jesper Hansen. Og reposten kommer Giflings ned og får sparket væk. Puha! Vi kan lige så godt sige det, som det er. Lokummet brænder fra AGF, men Viborg fører trods alt stadigvæk kun med 1-0.

0: Train var det her, nummeret Drops of Jupiter.
1: Vi er i Viborg. Det er udeholdets fans, der forsøger sådan at holde det gode humør intakt. En halv time spillet. De kan kigge op på måltavlen. Der står, at Viborg fører 1-0 mod gæsterne fra AGF. Vel at mærke, de danske mester med 8 nye spillere i startopstilling. Her er der så til gengæld en solbakken, der hedder Markus til fornavn, der får lagt den til rette. Og så er det Frederik Emery, der overlister. Det er en sniger, den der. Men også et Viborg-hold, der står og snok sover. De kigger fodbold. AGF holder på. Markus Solbakken uhindret inde i feltet. Spiller den bredt ud til Frederik Emery, der så laver en sniger og lister den helt over ved den fjerneste stolpe. Og så er der også udlignet. Det kan da ikke udsættes noget på. AGF har også haft flere store chancer. Til gengæld vil jeg sige, at Viborgs har været gigantiske i den anden ende. Men også et Viborg-hold, der lider af kronisk uskarphed foran mål. Her var der en, der viste vejen. Det er lidt til feltet, han får den med ind i feltet. Til gengæld så står Lukas Emil Kirkegaard og kigger på ham, i stedet for at gå op på ham og presse ham. Og så spiller han bolden i det rigtige moment. Frederik Emery gør det færdigt. Det har været 30 grader, plus 30 grader i Viborg hele dagen. Nu er der mere end plus 30 grader nede på den ene endetribune, der er klædt i hvidt i dagens anledning. AGF udligning efter 32 minutter. 1-1 i Viborg.
0: Og så er der også gang i to kampe i første division. OB mod FC Fredericia, der står 0-0 efter 32 minutter spillet. Kolding mod Vejle, der er Kolding altså foran 1-0. Der er spillet 35 minutter af den kamp.

0: George Michael med Too Funky. Jens Ole Sørensen, man er ikke i tvivl om, at DGF's udbanefans er mødt op i dag.
1: Nej, der er ikke plads til en eneste mere dernede. Der er fuldstændig udsolgt. Nu er der altså heller ikke mere end en times kørsel. Og så er det fredag, og weekenden venter forude, og kunne man måske forestille sig, at de kunne køre hjem med en sejr bagagen, den første i Superligaen, hoppe fra 2 og hoppe på 5 point på det, undskyld, så er alt jo perfekt. Men vi kunne også sige, der er også fyldt på resten af stadion. Jeg er tæt på at sige, at vi er så tæt på udsolgt, som vi næsten kan komme her. Der er altid nogen, der ikke er mødt op, men der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker. Jo, også fordi det er et Viborg-hold, der jo risikerer at gå sådan lidt hen i glemslen, fordi de kan jo sagtens tabe den her kamp, og så vil de jo ligge med 4 point efter 4 kampe, og så kan jeg jo godt regne ud, at de vil være tættere på nedrykningsstregen end på en top-6-streg, når vi kommer hen efter 22 spillerunder. Nu er der spillet 36 minutter, og balance i regnskabet, det er ikke... Ja, det er sgu nok nogenlunde sådan retvisende for, hvad der er sket i den her kamp, både sådan med chancer for og imod i begge ender. Nu Mads Søndergaard, Mads målscorer med et langt indkast over for modsatte side. Der kommer Jesper Hansen ud og bokser væk. Thomas Jørgensen får fat i reposten. Dorian Junior spiller den ud til Mads Søndergaard, så forsøger han indlægge. Det lykkes så ikke. Til gengæld så tror jeg, Thomas Jørgensen, han kommer fra en offside. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er til gengæld omringet af 3 AGF-spillere. Oliver Bundgaard kommer ham til undsætning. Han chipper bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen, den rutinerede keeper. Ah, okay, den er Oliver Bunker, og den skal du simpelthen stå lidt tidligere op med. Du overlæste ikke Jesper Hansen på den der måde. Men 37 minutter spillede, stadigvæk solstråler på vis dele af stadion her. Til gengæld højt humør i begge ender. Og de kan jo også glæde sig over, at vi har fået mål. 2 af slagsen, 1 til Viborg og 1 til AGF. Today.

0: The Lazy Song fra Bruno Mars. Forud for det her opgør mellem Viborg og AGF, der sagde Viborgs cheftræner, at han håbede, at det her får skabt et kampbillede, Jens Ole Sørensen, hvor de spiller med høj intensitet og et stærkt kollektivt udtryk. Er det det, du har set i første halvleg fra Viborg?
1: Nej, hvis vi skal give karakter på det, så er det firetal. Altså, det er ikke prangende, og det er kun periodvis, at Viborg får skabt. Ja, det er det. Og jeg vil sige, det der jo lidt er det, der rider Viborg så meget i øjeblikket, det er, man fristes jo næsten til at sige, at de tre offensive spillere, de har, altså, de kan jo simpelthen ikke ramme en ko i røven med en baljo. Altså, for at sige det, som det er. De største chancer bliver brændt, og det er jo noget, der går, det er jo noget, der sætter sig på selvtilliden. Charlie Nuuk var faktisk ærlig omkring det i fredags efter kampen i Sønderjysk. Han siger, jeg mangler selvtillid. Og vi så også en situation her. Han havde mulighed, en frit skud. Ingen af GF var til ham. Og det er på buende feltet. Det vil sige, at han uhindret bare skal sparke bolden ind mod mål. Hvilket han givetvis har gjort i 10.000 vis af gange i sin karriere. Men han sparker bolden 5-6 meter over mål. Så jeg synes jo, det er Viborg, der har offensive kvaler. De er ufarlige for en mål. For at skabe det, de skal. Men får det ikke gjort færdigt. Til gengæld så er der i den grad bud efter Kasper Kilrik her med en redning i Viborg-målet. Det der langskud. Kom det fra Christian Arstad? Det var lidt svært for mig lige at se, hvem det var, der kom ind. Men i hvert fald er det igen Viborg, der er passive i deres spil. Nej, det var som en Emery igen. Undskyld mig. Han er der on fire den her fredag aften. Nej, det er det ikke Emery. Den kommer derovre fra med venstrebenet. Hvem er det? Er det Sebastian Jørgensen, tror jeg det er, der får hugget til den. Et tørt hug ude fra 20-25 meter. Og Kasper Kilrik har sådan en fordel. Det er, at han er 2 meter høj. Det vil sige, han er også 2 meter lang, når han ligger ned. Han når så ud og redder den der. Der var det bud efter det for AGF. Og Viborg har så sandelig også haft testet Jesper Hansen, så alt i alt må vi sige, det her, det er en kamp, der ikke skuffer, hvis man ellers er til fans for underholdning, masser af mål og halvdårligt forsvarsspil. 3 minutter til pausen, plus tillægstid, det er 1-1 i Viborg mellem Viborg og AGF.

0: Good news. Fra Shabuse. Sikke en første halvleg, vi har haft, Jens Ole Sørensen. Det har været god underholdning den her fredag aften.
1: Og der er måske mere her, Sredan Kuzmis. Ej, hold op. Undskyld. Han har alle muligheder i verden, så ville han basically at trille bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen. Det blev hverken fugl eller fisk eller indlæg eller skud eller noget som helst. Til gengæld så er det her super dumt sted at lave frispark for Sebastian Jørgensens vedkommende. Vi var med muligheden for at bruge de sidste 15-20 sekunder den her første halvleg plus et enkelt tillægsminut ved et frispark. Det er sådan ungefær midt på banen. Det der måske er problemet for Viborg, det er, at der ikke rigtig er noget vinkel på den. Den er lidt for langt inde mod midten af banen, så det er sådan noget med at sparke en bold fremad, og der er jo nærmest ikke noget, der findes meget sværere end at tage en bold med, når den kommer hen over hovedet på en, og så får afsluttet. Havde været meget bedre, hvis den havde været ude i siden. Charlie Nuuk, Thomas Jørgensen skal afgøre, hvem der skal gøre noget ved den her. Det bliver Charlie Nuuk, løber til bolden her, kommer ind i feltet, der kommer muligheden til San Salatel for en afslutning på. Det giver et hjørnespark. Nej, det gør det ikke. Det giver en... hvad er det dumme at markere? Markerer han for offside? Eller hvad markerer han for?
0: Det er simpelthen svært ved
1: at se.
0: Flotter okay. Han ikke bare af?
1: Det skulle han da bare have sagt. Altså, i stedet for at stå der og vifte arm og ben. Okay, nå, men det, vi endte, som vi startede, uafgjort, men med et mål til hvert mandskab med Søndergaard til 1-0 og udligning af Frederik Emery. Så pause efter 46 minutter, 1-1 mellem Viborg og AGF.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteorgel glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lød.

Og her fra Emma Sested Hø. Jeg sender en liga mulepose afsted til Morten fra Snækkersten på Sjælland. Det betyder også, at jeg skal op til Morten Havsborgs Danmarks kort og sætte en knappenål deri, fordi det har vi altså ikke. Vi har kun i Helsingør, men det er jo ikke helt samme sted. Jeg smurte op med det samme, og inden jeg gør det, så kan jeg også bare lige fortælle, at der er pause i de to første divisionskampe, AB mod FC Fredericia. Der står 0-0, mens der står 1-1 mellem Kolding og Vejle.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah med Før vi falder. Der er pause i aften. Superliga-opgør det. Viborg mod AGF, der står 1-1. Det er blevet tid til en radioavis, så tager vi anden halvleg på den anden side. Klokken er 20.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko der er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta. Det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekomne har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP, efter at myndigheden i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: El King med X's and O's.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften med Rik Smed i studiet og Jens Ole Sørensen på stadion. Der er Superliga-kamp Viborg mod AGF, og senere på aften der skal vi også til Birmingham, hvor der er EM i atletik. Men lad os blive i det event, der ruller lige nu. Det er altså Superliga-kampen, som sagt, Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, vi fik en fed første halvleg. Jeg er ret spændt på, om de kan holde niveauet, særligt AGF her i anden halvleg, fordi de andre kampe, de har haft, der er det som om, det er dykket lidt efter den der time spillet, så jeg er spændt på, hvad den her anden halvleg kommer til at bidrage med.
3: Jo, men jeg synes allerede, vi har fået nogle løfter på, hvad der godt kan ske i den her anden halvleg. Et langskud fra Tobias Mølgaard, tørt hug i det første minut. Den er langt udefra, og Kilderigt kan uden problemer snuppe den derinde. Så det varsel er der jo blevet givet. Vi skal også bare lige huske, hvis vi ser tilbage på seneste fredagskamp, Viborg Sønderjyske, det var jo en ørkenvandring og ramp. Altså, vi har allerede fået 20 gange mere underholdning bare i første halvleg, end vi fik hele sidste fredag. Så det er noget, som forpligter, når man har spillet så opportunistisk, så åben, og der er givet så mange chancer i begge ender. Og jeg vil sige, både Viborg og AGF vil med rette kunne sidde og kigge på første halvleg og sagt, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have spillet større, og så videre, så videre, så videre. Der ligger mange flere mål og venter i den her kamp. Lige nu gifter links over i højre siden over for Oliver Bundgaard. De står sådan lidt og forsøger at kigge hinanden ud. Links spiller den tilbage til Markus Solbakken, oplægger til AGF-målet, så er det til landsmanden Christian Arnstad. Han ligger og dikterer og styrer den midtbane derinde. Det er simpelthen en super, super godt spillet på midtbanen for AGF. Har pacificeret Thomas Jørgensen. Viborgs store profil har været fuldstændig usynlig. Der er stort set ingenting, der er lykkes for ham i de forløbige 49 minutter, vi har spillet den her fredag aften. Nu kommer Viborg så i der pres. De ligger og laver sådan nogle presfælder. Sådan noget, hvor man kan sige, at de skærer banen over, og så vil de gerne have nogle AGF-spillere til at komme ud i problemer. Her lykkes det i hvert fald på ingen måde, for Marco Solberg tager bolden med. Han spiller den så til Janisella, men så skal den gode Janisella bare huske, at når han er nede på midten af banen for at spille 1-2 med sine holdkammerater, så mangler han jo ind i feltet, fordi han er jo sådan set sat på banen for at være spidsangriber, og de har det nu bedst inde i boksen. 5 minutter har vi spillet af anden halvleg. Vi er ikke helt oppe og støde i forhold til det niveau, vi nåede i første halvleg, og at vi ser frem til mere, men stadigvæk 1-1 mellem Viborg og AGF.
0: Og så er der også kommet gang i anden halvleg i de to første divisionsopgør. Det er altså AB mod FC Fredericia, der står 0-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg, og så er der spillet 6 minutter af anden halvleg i kampen mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, der står 1-1.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Hvis jeg var AGF, vil jeg bare sige, Jens Ole, det var tæt på 2-1. Jeg ved godt, der var offside og sådan noget, men stor chance.
1: Jamen altså, jeg sidder næsten og frister til at sige, at Viborgs største chance for at vinde, det er, at AGF lige scorer et selvmål, fordi Viborg kan stort set ikke gøre det selv. Kæmpe store chancer har de haft.
0: Nu er vi tilbage ved
1: det der.
0: Først
1: var bunker.
0: Masser af chancer, ja, ja. Mangler skarpheden for det sidste ende, ikke?
1: Ja, nu er det så Oliver Bundgaard, der har skrevet sig på den liste over spillere, der står helt inde 9 meter fra mål og sparker bolden lige favnen på Jesper Hansen. Minuttet efter lang fremlægning, Dorian Junior rører den, så tror jeg, at det, der gør, at Thomas Jørgensen bliver offside, men Thomas Jørgensen får også afsluttet dårligt på den. Så vi må nok sige, at det der offensive kvarvabelse, det lider Viborg af stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sådan et fredagsfænomen, fordi det var jo ikke særlig godt, de havde at slæve. Det er ikke, fordi det er blevet voldsomt meget bedre i dag. Og en ulykke kommer sjældent alene, for du kan se, at Sami Jalal, han sidder på huk derovre. Han skal skiftes ud. Det er ganske givet. Måske var det kommet af sig selv. Vi tager lige et Viborg-angreb her. Thomas Jørgensen, men her får han et frispark ud af det. Michael Andersson er slet på ingen måde enig med Mikkel Redder i, at der var et frispark der. Men det er fløjtet, det er dømt. Og Thomas Jørgensen, han er også en mand, der slider med det. I dag synes jeg, at AGF har overmatchet ham på evner, ikke på fysik. Det er ikke sådan, at der har været en AGF-spiller, der har limet sig fast til ham fra starten og så fulgt ham. Men jeg synes, han er blevet overmatchet af en af Markus Solbakken og Christian Arnstad inde på den centrale midtbane. Slet ikke være så i øjnefaldende med hans glidende, lejende, lette løb med bolden, som han jo henrykkede os med i sidste sæson. Nu får han og eller Charlie Nuk muligheden for at hælde bolden ind i feltet 10 minutter inden i anden halvleg. Det bliver Thomas Jørgensen. Den kommer tilbage til stolpe. Nej, det gør den ikke. Den kommer helt ud over baglinjen. Den er der ikke nogen Viborg-spillere, der når frem til. Santala til var målet, men han ramte den ikke. Så 11 minutter inde i anden halvleg, så er vi stadigvæk der, at vi kan give håbet den længste frist. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere frem, så kan det også godt være, at vi får et fænomen at se, at begge trænere godt kan se, at uafgjort det er det næstbedste resultat. Det er det mindst dårlige. Så, men lad os håbe på, at vi får en afgørelse, at vi får flere mål, og vi får mere underholdning. Det har vi fortjent. Har vi ikke?
0: Selvfølgelig har vi det. Vi elsker god underholdning. Og vi elsker mål.
1: 11 minutter. Ja, 11 minutter er der spillet 1-1 af stillingen.
0: Og her er det vind og vejr fra Thor Farlov.

0: Vinder hver var det altså her fra Thor Farlov. Vi snakkede om, Jens Ole, i optakten, det der med, har AGF, er AGF nu kommet så over det her kollaps i Azerbaijan? Kan vi ikke blot blive enige om, ud fra det, vi har set, så er de kommet videre?
1: Jo, fordelen. Altså, jeg er dybt imponeret, at man skifter 8 mand i startopstillingen, og så stadigvæk opretholder en så fornuftig kvalitet, som man gør. Ja, det slår lidt negativt ud på nogle positioner. Ja, Jani Sæler, han er jo ikke ligefrem Harry Kane. Det kan vi godt være ærligt. Ellers har han nok heller ikke spillet i AGF. Og så er der også et par i forsvaret, hvor der har været en del usikkerhed. Om det er noget med kvalitet at gøre, eller det er noget med manglende kendskab, det skal da være usagt. Nu er det Viborg i angreb. Så er der en Kusmis, før bolden frem. Den aflevering ligger rigtig dårligt lige fødderne på Gif Links. Der havde ellers lige været muligheder for Charlie Nuk. Til gengæld får Oliver Bundgaard fat i den. Her kommer indlægget. Her kommer hovedstødet. Her kommer målet. Og det er dobbelt op på Mads Søndergaard. Manden med Viborgs farligste pande. Her er det et 8-mål af de helt klassiske. Fordi man kan se, med Søndergaard er den her boks-til-boks-spiller på midtbanen, der både er nede og rydder op og laver det beskidte arbejde, men også løber med i feltet. Her er det Oliver Bundgaard, der slår den i blinde fra baglinjen. Den svæver højt ind over feltet, og så kommer med Søndergaard med 12-14 meters tilløb og stanger den i netmaskerne. Og selvom Jesper Hansen han er helt derude, så kan han ikke nå den. Han kan i hvert fald ikke holde den. Så nu fik vi et mål mere. Mads Søndergaard, garant og garanti for mål på Viborg Stadion. Og 2-1 efter et kvarterspil af anden halvleg.

0: Christoffer med ringer om natten. Nu behøver Viborg åbenbart ikke score flere mål med hovedet, fordi de har i hvert fald valgt at skifte dobbeltmålscore ud med Søndergaard.
1: Det er jo nærmest filmisk smukt, det her. Mads Søndergaard, der kommer løbende der, tager det lange løb ind i feltet, stanger Viborg foran 2-1, løber over og jubler sammen med publikum. Og så bliver han så gjort derover, fordi
0: og
1: der bliver markeret over for sidelinjen. Du skal skiftes ud, mester. Og hvad er det nye regler, det hedder? Du skal gå ud så tæt på sidelinjen, som du kan. Og han var jo derovre. Så ud med ham, så kan han så til gengæld gå herned. Jeg vil så sige, det er nok lidt heldigt, at der trods alt hænger sådan noget net ned foran de der 1200 AGF-tilskuere. For han går stille og roligt.
0: Ja, han skulle gå lige forbi dem.
1: Han skal kigge lige der. Hvad er der? Halvanden, to meter, ser man sådan noget der. Hvor du, han var et stort smil, da han kom herover på sidelinjen og satte sig til rette. Og sammen med ham, så må vi sige, en, der ikke smilede, Thomas Jørgensen. Han har altså været Viborgs dårligste på midtbanen i dag. Han er også blevet skiftet ud i samme moment. Og det betyder også, at der er to nye på den centrale midtbane, Asger Bæk, og så også den helt pure unge Philip Keller. Sabit Talal er også gået for banen fra Viborg. Ind er kommet Bilal Brahimi. Og vi stopper ikke her, fordi Markus Solbakken og Tobias Mølgaard er gået fra banen for AGF. Erstattes af Karl og Magnus Knudsen, som er kommet på banen. Så nu skal vi sige, nu skal det her nok også lige have lov til at sætte sig. Lige nu er AGF med et frispark ude i højre siden. Det er Michael Andersson. Var toneangivende voldsomt i de første 15-20 minutter. Faldet lidt ud af kampen, som tiden er gået. Nu er det Gift Link her med mulighederne. Charlie Nuuk ned og presser ham. Michael Andersson med et indlæg her. Det bliver hættet over mål og ender. Ja, som hjørnespark faktisk til AGF og Michael Andersson. Men det er AGF, der har travlest, fordi at der er, nu skal lige regne, 25 minutter må det være tilbage i den her fodboldkamp, og det er Viborg, der fører med 2-1.
0: Og det er ikke kun, at du starter, bliver scoret mål, det gør det også i første division. Vejle Boldklub, de har bragt sig foran 3-1 mod Kolding efter 66 minutter spillet, mens FC Fredericia er kommet foran 2-0 mod AaB, der har spillet 62 minutter af den kamp.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
3: P4. Og sætter den i vandet igen.
5: Der udspiller sig vanvittige scener.
6: Vi er til fodbold i Viborg. Fredagsbold er den fineste og fornemmeste slags, der er spillet 68 minutter. Vi har heldigvis næsten en halv halvleg tilbage. Forløbigt så må vi sige, at AGF har i den grad gjort alle spekulationer til skamme om, hvor slidte, hvor ramponeret, hvor dårlige de skulle være, efter de har spillet for blot 3 døgn siden i Champions League. De har vist sig flot frem, men ikke flot nok til at føre. For det er nemlig Viborg, der gør det med stillingen 2-1.

0: How Will I Know fra Whitney Houston. Trætte ben snakkede vi om i starten af den kamp, og dermed 8 nye startopstillingen. Men nu kommer Tobias Beck der i hvert fald ind, så benen er måske friske nok til de sidste 20 minutter i hvert fald.
1: Ja, det er nok det, der er. Og det, der jo skal lige siges, det er jo Tobias Beck. Han kan stort set næsten ikke være mere homegrown her i Viborg. Altså, han er født og opvokset i Møldrup. Han har sparket sine første fodbolde på Møldrup stadion deroppe, men selvfølgelig. Men har så spillet og blevet forløst her i Viborg, hvor han brød igennem. Og i øvrigt, i dag, på det tidspunkt, blev den yngste debutant i første division 16 år, 11 dage eller noget i den stil. I øvrigt, noget han delte med Thomas Gundelund nede fra Vejle. Nå, men nu har han jo ved at være en voksen mand og har været i enkeltstart og kommet til AGF og blev deres topscorer i sidste sæson. Og nu har han haft trætte ben, og det betyder, at han sidder og venter. Hvile sig i tre kvart kamp. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kommer ind og gør det onde ved sin gamle klub. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke fordi, at han efterlod sig noget dårligt indtryk overhovedet, efter han forlod Viborg. Han rejste selvfølgelig også direkte til Tyskland, men han sad jo og jokede med Lukas Lund, med Mads Søndergaard. Det er jo spiller, han har spillet på ungdomshold med begge to aktuelle for Viborg. Jeg må sige, i den grad Mads Søndergaard aktuelt med to mål forløbet. Og det, der ser ud til at sikre Viborg 3 point, hvis det står for truende. Men nu er det jo heldigvis sådan, at fodboldkampe skal spilles helt til ende. Også den her. Vi er på 28 minutter i anden halvleg, og igen, så er det en helt, helt åben kamp, hvor der bliver skabt store chancer i begge ender. Jeg synes også, der mangler kvalitet på afslutningerne i begge ender. Her er det så til gengæld, wow! Ud af ingenting, så kommer der simpelthen i drønene James Bogetta, hammer den på overlæggeren. Det er vel første eller anden berøring af den 18-årige spiller fra Uganda. Wow! Viborg er uopmærksom i venstre side. Bogetta, han får den i feltet, og han flår bare til den, og den står stadigvæk og dirrer dernede. Overlæggeren. Uha! Så kan det godt være, at Beck, han får lov til at spille anden violin her på sin gamle hjemmebane, hvis James Bogetta, han finder den slags frem. Wow! Og hvor var det tæt på og få udlignet. Så der er i den grad kommet offensive vitaminer på banen for AGF. Nu er spørgsmålet om Viborg, de kan svare igen. Charlie Nuk fører bolden op, men mister den lige så hurtigt igen. Bilal Brahimi her står og kigger fodbold, så Frederik Emery, oha, han får noget i læg dernede, kan jeg se. Jeg tror også, han er ved at have ondt i beneren. Her, hvor vi er nået 75 minutter ind i kampen. Nå, jeg tror godt, det her det kan blive et vildt kvarter til at slutte den her fredags fodboldkamp med Viborg fører forløbigt 2-1 mod AGF.

0: Musebak med livstegn. Lige nu er det ikke sådan vildt sjovt at være AaB, fordi nu FC Fredericia er altså kommet foran 3-0 efter 75 minutter. Spillet stadigvæk 3-1 mellem Vejle og Vejle Boldklub og Kolding. Så skal vi til dig, Jens Ole Sørensen. Viborg mod AGF. Det lugter også lidt af, at der nok skal komme et mål mere, inden det her det er slut.
1: Ja, det kunne det eller to, for den sags skyld. Og det er bare for lige at sige, at jeg kan jo godt se, hvordan Jakob Poulsen har spillet sine AGF-kort. Det her med at smide to offensive S'er, og vi er jo nødt til lige at sige, Jens Borgetter, han har vist, at han er ganske ung, han er uskolet og alle de der ting. Han er jo en vild angriber, og Tobias Beck var jo blandt AGF's bedste i mesterskabssæsonen i sidste år. Det er jo, altså, det er jo simpelthen lige at knalde to trumfæsser ud her til det sidste kvarter. Der må vi sige, at Viborgs bidrag med indskiftningen, det er lidt mere spag karakter. Philip Keller, talentfuld midtbanespiller, også 18 år gammel, men mangler stadigvæk at have det der helt store output. Og så er Asger Bæk, jødt, født og opvokset, fostret i AGF. Talentmiljøet var så lige lidt rundt omkring, og så kom han til Viborg for halvandet år siden. Han kæmper også for sådan for alvor fodfeste i Superligaen, som fast spiller på Viborg-holdet. Så det kunne godt være, at styrkemæssigt set, det tipper lidt over til AGF, og så er det jo den gamle historie om, det er jo ikke bare om, hvordan man starter fodboldkampe, men lige så meget om, hvordan man slutter fodboldkampe. Lige nu, så presser AGF på med 11 minutter tilbage. Her er det så til gengæld Jeppe Grønningen, erobringens mester, snupper bolden på Christian Arnstad, der så laver et frispark, og det giver Viborg muligheden for lige at puste ud, trække luft ind, fordi det her, det kan godt blive et hundeslagsmål de sidste 11 minutter. For Viborg fører stadigvæk 2-1 mod AGF, men lurer mig, om ikke AGF har tænkt sig at gøre et alvorligt attentat på det.
0: Og er du til atletik, så er det nu, du skal tænde for dit fjernsyn, tænde for DR2 eller DRTV, så er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi dykker også ned i det på den anden side af kl. 21, når den her Superliga-kamp er færdig.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Hvis Viborg skulle holde den her føring hjem, altså 2-1 mod AGF den her fredag aften, kan man så snakke om en fortjent sejr?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, Viborg har skabt sindssygt mange chancer. Men jeg er også nødt til at sige, at de har også givet mange chancer væk, hvis man går ind på de her berømte målinger, der er på om der skulle have været mål, eller der ikke skulle have været mål. Så kan jeg sige, at Viborg ligger på sådan en XG på 0,8. AGF ligger på en XG, der hedder 1. Så AGF har skabt lige så store chancer, som Viborg har. Så fortjent. Jeg ved ikke rigtig, om man kan tale med det. Men jeg ser Viborg i første halvleg have en håndfuld muligheder, hvor de med mere kvalitet og kynisme havde været stort foran allerede før pausen. Nu ender det med, at de skal til at slide den her hjem for frispark for Viborg på kanten af feltet. Og det, jeg lige ser nu, det synes jeg jo er ganske interessant, fordi at nu skifter Viborg ud og sætter Frederik Damkjær ind. Frederik Damkjær er også en ung spiller fra egen avl. Han er 19 år gammel. Han er sådan en defensiv midtbanespiller. Han bytter med Charlie Luke, mon ikke det så betyder, at Philip Keller, han rykker frem i forreste geled, og så ligger Frederik Damkjær sig ned. Han kunne godt ligne en, der skulle ind og slås, og så æde en masse meter her i de sidste 5,5 minut. Så spørgsmålet er, om Viborg har tænkt sig at forsvare den her hjem, eller de har tænkt sig at jagte et mål og afgøre den sådan endegyldigt. Vi kan i hvert fald sige, at AGF har spillerne på banen til at kunne snuppe point med hjem fra Viborg, hvis det skal være. Lige nu skal der dog lige skiftes ud. Derfor bliver der kaldt et målspark tilbage. Vi har 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 2-1 til Viborg mod AGF.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims.
1: Lige nu har 30% af Viborgs hold en far, der også har spillet på førsteholdet. Adam Kreis Christoffersen, søn af Thomas Frandsen, er lige kommet på banen og gør Philip Keller, søn af Christian Keller, selskab. Og i målet står Kasper Krillek, søn af Roald Kilderik. Og så er der søvrigt den fjerde slagsen, nemlig Mads Søndergaard, der er søn af Preben Søndergaard. Og Mads Søndergaard, han er jo ikke en hvilken som helst. Han er manden, der har scoret 2 mål. Begge Viborgs mål i dag, og det er det, der begynder at ligne, at det bliver en, det der bliver afgørelsen. Men AGF presser på, og presser på, og presser på. Men det er Viborg, der fører 2-1 med 1,5 minut plus tillægstid tilbage.

0: En som dig her fra Rute Rask og Hampenberg.
1: Nej.
0: Hvad så? Hvad sker det er bare der i afslutningsfasen?
1: Altså, der sker det. Vi er inde i overtiden. Det står 2-1. AGF har lige haft en friløber. Den redde Kasper Kjellrem. Det var James Bogerler, der går igen. Så er der indkast til AGF. Ned ved eget hjørneflag. Og så står Gif Links og bliver så meget tvivl om, hvor han skal kaste den hen. At dommeren han siger, stop det der, og så vender han den, og så bliver det til et Viborg-indkast. Det er fatalt det der, fordi det forærer Viborg 45 sekunder, måske et minut, i en overtid, der allerede er halvt gået. Vi har brugt halvandet minut af de 3 minutter, og det her det begynder til forvekslingen lidt at ligne den første. Og får det eneste kamp, Viborg har vundet i Superligaen i denne sæson, nemlig hjemmekampen mod OB, hvor de må lægge ryg til et voldsomt pres her i slutfasen. Her er der til gengæld Philip Keller, der knokler som en lille arbejdsbi, forstyrrer sin modspiller så meget, at det ender med et Viborg-indkast midt på egen banehalvdel. Og nu skal Oliver Bundgaard lige huske, han skal skynde sig at kaste. Det gør han så også. Op mod Adam Kleis Christoffersen. Han har fysikken. Her kæmper han med Magnus Knudsen om at få fat i den. Magnus Knudsen presses til at sparke bolden ud over sidelinjen, og Adam Kleis Christoffersen jubler, som havde han scoret. Det havde han ikke. Han har bare fremsunget et indkast så langt væk fra, hvor det er farligt som overhovedet muligt, nemlig helt nede ved hjørnefladet i den modsatte ende. Jeg kan nu se her hele AGF-direktionen, det er sportsdirektør, sportschef og administrerende direktør, bestyrelsesformand, de rejser sig. De ser noget skuffet ud. Jeg tror, de har givet op, fordi nu har Viborg muligheden for at holde bolden i eget gelede i de sidste 45 sekunder, der nåede den stil. Oliver Bundgaard her med muligheden for at lave det indlæg. Det gør han så ikke, men han kan fremtvinge et... Nej, hjørnespark, det bliver det ikke til. Det bliver til et målspark. Der er 20 sekunder tilbage. Jesper Hansen, du er travlt nu, for de her, det er det sidste. Og jeg kan se, Tobias Beck, han løber heroppe og vifter med armene bare højt med den. Det kom den også op længe, højt op i luften, ikke så langt frem, ender på midten af banen. Nu er de 3 tillægsminutter gået. Gif Links med en fremlægning, så den Kusmis vinder den der. Den får Bilal Brahimi. Bilal Brahimi er manden, der... Rører bolden som det sidste. Mikkel Redder blæser kampen af. Viborg vinder 2-1 mod AGF. De kom med trænebenen efter en lang rejse. En endnu større skuffelse. Men er nødt til at hejse flaget og give kæmpe kredit til det her AGF. Hold med 8 ændringer i startopstillingen, at de byder Viborg så meget trods. Og vi må også bare sige, at alarmklokkerne de må bingle og bamle i Viborg, hvad indgår deres offensiv, eller den offensiv, som de ikke har. De kan være flikskuffelse. Mål. Til gengæld, så havde de så manden med hovedet rigtig skruet på. Mads Søndergaard dobbelt målscorer, og Mads vinder for Viborg i 2-1-sejren over AGF.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Alex Vargas, nummeret Low. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om klokken 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved at næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, ja, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Oh, jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, og jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J sammen med B.O.B. med Price Tag.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften. En time mere sender jeg Liga her. Mit navn er Rikke Smed, og vi har altså fået afsluttet aftens Superliga-opgør. Det var Viborg mod AGF. Viborg løb med sejren på 2-1. Det betyder også, at de i talende stund, der ligger Viborg nummer 2 i Superligaen, mens AGF de ligger nummer 9. Det skal da jo også siges, at Viborg er det eneste hold, der har spillet 4 kampe, mens både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland kun har spillet 2 kampe. De skal altså spille en ekstra kamp i den første uge af september, fordi de stadig spiller europæisk fodbold, så de er lige én kamp bagude. Det var altså Superligaen, vi fik rundet af for i aften. Jeg mangler også lige at få afsluttet de 2 kampe, der var i første division. Det er Vejle Boldklub, der vinder 3-2 over Kolding IF, mens FC Fredericia, de vinder 3-0 over OB. Det betyder altså også, at Vejle Boldklub, de lige nu fører første division efterfulgt af FC Fredericia. Den her time frem til kl. 22, den kommer til at blive fyldt ud med alt muligt godt fra EM i atletik, blandt andet. Så vi skal have Tobias Bold med om et kort øjeblik live fra Birmingham, men vi skal lige have et stykke musik først. Og noget af det, du kan glæde dig til i aften, det er altså finalen i 400 meter hæk for herrer. Der er også 200 meter for kvinder. Det er 7-kamp. Og så efter jeg går af, der er der 800 meter finalen for kvinder. Det kan du se på DR2 og på DRTV. Og nu vi er ved det med TV, så kan du allerede nu bare tænde for det, fordi der er altså atletik i fjernsynet. Kuglestød. Det er kvindernes 7-kamp, og så er der også 10.000 meter finale for kvinder. Altså, det blev lidt en opremsning, men jeg tror, I kan fornemme, at der er rigtig, rigtig meget godt atletik, både her i din radio og i dit tv. Velkommen til Liga på B4. Lad os starte med 2 lanterner.

0: Mathias Rank med to lanterner. Der er altså fire danske hold, der i den her uge har været i kamp i europæisk fodbold. Og nu ved vi altså, hvem de skal møde i den næste runde. Lad os starte med AGF. Aarhusianerne, de tabte jo til Sabah FK. Og det betyder, at de er ude af Champions League-kvalifikationen, men nu skal de altså spille en playoff-kamp om en plads i Europa League. Der skal de møde AGF, de møder Benfica, det er fra Portugal. I Conference League, der har vi FCK, vi har FC Midtjylland, vi har FC Nordsjælland. De er altså også videre til den her playoff-runde. FC København, de møder det hold, der hedder Inter Turku fra Finland. FC Midtjylland, de møder Rijeka fra Kroatien, mens FC Nordsjælland, de skal møde St. Gallen fra Schweiz. Det hele, det kan du altså høre lige her i Liga på B4 fra næste uge, hvor de her kampe, de forløber. Nå, så skal vi altså nu vende blikket mod Birmingham. Tobias Bold, han er tjekket ind, fordi der er gang i den på atletikstadion. 10 kilometer finalen for kvinder, Tobias Bold.
1: Ja, det er den allerlængste banedisciplin, som findes. Ellers så er det jo halvmaraton og maraton, som foregår ude i gaderne. 10.000 meteren her for kvinder. Den foregår på løbebanen i Birmingham. 25 omgange er det, som venter, og vi er et godt stykke over 3/4 af løbet. Der er snart kun 6 omgange tilbage. 4 kvinder er gået i udbrud. Det er Megan Keith fra Storbritannien, som sætter tempo, den forsvarende bronzevinder, som løber på hjemmebane og virkelig har sat gang i den her finale. Hun har en hollænder, en belgier og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti fra Italien på slæb. Bartocletti, der jagter the double, efter at hun også vandt 5.000 meteren for bare 2 dage siden. 5 omgange er der tilbage. De har løbet nu i 26 minutter, og der venter cirka en 5-6 minutter mere, før vi får afgørelsen.
0: Og så kan jeg lige få med, at det er torsdag den 20. august, at du kan høre de her 4 europæiske kampe direkte i Liga på P4. Vi sender fra klokken 18 til 23, altså både FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AGF, de skal i aktion samme aften.

0: Vi springer lidt her i Lasse Skriver med Everyday Life, fordi vi skal lige have afgørelsen på den her 10 km for kvinder finale ved EM i atletik.
1: Ja, den har varet 31 minutter nu, finalen, og vi er ude på sidste omgang. Der er blevet ringet med klokken, og de fire forreste er blevet til tre. Megan Keith, der satte tempoet og fik gang i publikum på det for første gang helt udsolgte Alexander Stadium. Hun har måttet give op, og nu er de tre tilbage, og nu sætter Nadia Bartoklet i tempo, siger farvel til hollænderen og belgieren oppe i front. Nadia Bartoklet, det er som at se hende på 5.000 meter. Hun er simpelthen uslåelig og sprinter nu væk fra de to forfølgere ind på opløbsstrækningen på vej mod sin anden guldmedalje ved det her EM. Publikum i Birmingham rejser sig op og klapper af Nadia Bartoklet, som for andet EM i træk sikrer sig guld både på 5.000 meter og på den dobbelte distance, krydser målstregen her og rækker to fingre i vejret. Det bliver bronze til hollænderen Koster, som endelig får en sølvmedalje efter to fjerdepladser i træk. Og så er det Jena

0: Lent fra Belgien, der tager bronzen på kvindernes 10.000 meter.
1: Jeg får sådan lidt flashback til cykelsport, Tour de France og så videre med Pogacar. Det ligger tæt, og så har han bare et helt andet gear, ikke? Det der, det er så for vildt ud.
0: Der blev virkelig skruet op i 6. gear her for Nadia Bartocletti. Altså, der var slet ingen tvivl, og hun sagde farvel med 200 meter til mål. Så blev der bare skruet op, og de kunne slet ikke svare igen, de to.
1: Helt vanvittigt, det der. Nå, Tobias Boll, så fik vi afgjort 10 km'eren for kvinder. Hvad er det næste, vi skal tjekke ind ved?
0: Jamen, vi har en 400 meter hækfinale for mænd med Carsten Warholm, den norske verdensrekordholder. Til start, han jagter sin fjerde EM-guldmedalje i træk. Det er allerede her klokken 21:40, så det er vel ved at være snart.
1: Jamen, det er det. Lad os tage lidt musik, og så vender vi retur til dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Benjamin Hav med Portugal, mens jeg lige sidder og holder øje med fjernsynet. Fordi der er jo EM i atletik lige nu, er der højdespringsfinale for mænd. Så Jens Ole tjekket ind i indbakken, skulle jeg til at sige. Du er tjekket ind tilbage på dit kodek, fordi du har snakket med spillere og trænere efter den her Superliga-kamp mellem Viborg og AGF. Jens Ole Sørensen, fik du snakket med nogle gode mennesker?
1: Helt sikkert. Fra begge lejre, faktisk. Lutter gode mennesker. Nogle af dem var mere glade end andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med de glade mennesker. Jeg forestiller mig, der er en målscorer, der er glad.
1: Ja, men det var det, fordi det er jo kun ørerne, der forhindrer smilet på Mads Søndergaard fra at nå om i nakken. Og der var han lige ligger et lag. Og du skulle lige, jeg ved godt, du også føler som menneske, Rikke. Du måske begynder at græde lige lidt. Vi skal jo huske, at Mads Søndergaard, som jeg siger, han har jo været skadet i lange perioder, altså 6-7 måneders lange skader i de sidste 2-3-4 sæsoner. Og læg dertil, at vi jo så har Oliver Bundgaard, der jo var skadet i næsten halvandet år. Han blev skadet tilbage i december 24 og først kontinuerligt begyndte at spille for den her sæson. Så det med Søndergaard og Oliver Bundgaard snakkede om, det var, at det var faktisk første gang i næsten 2 år, at de spiller sammen og starter på banen. Og så er det Oliver Bundgaard, der laver det der indlæg.
0: Ja, det kan der sidst på målet. Det første
1: lige
0: mål.
1: Præcis. Og ja. Så det, og det var simpelthen, det var der Viborgs lazaret rejste sig og sikrede en sejr på hjemmebane. Han var virkelig glad. Og så var det jo, det er jo fint nok, han sikrer 3 point, men der er jo en anden, der redder 2 point for Viborg. For vi skal lige huske, da vi er inde i overtiden, hokus pokus, så er AGF-spilleren James Bogadas lige pludselig helt alene med Kasper Kilder. Og så spørger jeg Viborgs keeper,
0: hvad er den op på overlæggeren?
1: Ja, det gør han først. Og så bagefter er han alene med målmanden, hvor Kasper Kilderik, han så redder den. Så jo, der er rigelige muligheder. Men jeg spørger så Kasper Kilderik, hvad når man som målmand at tænke, når lige pludselig, vupti, så står der en mand foran, og han siger, det er ikke noget med at tænke. Det er bare et spørgsmål om at komme frem, prøve at gøre sig så stor som muligt, og vifte med arm og ben, og så håbe på, at han rammer dig. Og så spurgte jeg, er det held? Så siger han, ja, lidt.
0: Det
1: er det jo. Men nu skal jeg sige, fordelen er, altså undskyld, han har jo et vingefang på 2 meter, han er også 2 meter høj, så han er også god til at gøre sig bred og stor. Det var de glade mennesker, og det de også godt kunne se nu, det var, at alternativet, hvor de måske havde tabt, og havde været på 4 kampe, 4 point, det havde været værre. Nu er de på 4 kampe, 7 point, og det vil sige, nu ligger de sådan nogenlunde på et pointsnit, så de godt kan tillade sig stadigvæk at sigte efter en top 6 placering. Og jeg ved godt, det er først til februar, marts eller sådan noget. Men det er jo et spørgsmål om, at AGF ligger med 2 point for 3 kampe. Ja. Men ved du hvad Jakob Poulsen sagde, da jeg sagde det til ham? Nej. Sagde han, ved du hvad? Jeg kan huske sidste år, der lå vi med 3 kampe, 2 point. Mm. Så antydede han der, at de blev mester igen.
0: Det ville være en sindssyg melding, det tror jeg ikke, han turde sige. Men jeg forstår din pointe. Men så kan man vel også sige efter den her Viborg-sejr, ikke, at nu er det måske sådan okay start på sæsonen for dem.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godkendt. Og jeg vil sige, og vi skal jo lige huske at gøre plusser og minuser op. De havde fortjent mere, end de fik i Brøndby. Der fik de 0 point. De skulle have haft 1, måske endda 3, fordi at Brøndby var det næstbedste hold i den kamp. De skulle have også have vundet nede i Sønderjyske. Til gengæld så skulle den kamp mod OB dog være en uafgjort eller med en sejr til Fynboerne. Så det er jo sådan lidt give and take på de her enkelte kampsituationer. Men Viborg kan godt være tilfreds med deres sæsonstart so far.
0: Vi skal lige hurtigt nå at vende AGF. Også du snakkede med Jakob Poulsen. Fik du fat i nogle spillere også? Var de skuffede, eller var det trods alt en OK-præstation, trods nederlaget?
1: Jeg er nødt til at sige, der var faktisk ikke det, der ligner skyggen af skuffelse og spore i AGF-lejren. Jo, over at de får 0 point. Mm. Men som Jakob Poulsen siger, vi er ude at hente spillere langt ude i truppen. Men vi har 19- og 18-årige spillere, der går ind og spiller voksen og moden og kompær og er fuldstændig konkurrenceklar.
0: Og en god kamp,
1: han var
0: underholdende spiller en god kamp.
1: Så jo, de var skuffet over resultatet, men Jakob Poulsen var pævstolt over det, han så, og Jesper Hansen, han sagde også, det er jo bare et spørgsmål om, at vi skal blive lidt mere kyniske i begge ender. Og

0: Hey Love. Lad os springe til Birmingham, fordi nu er der altså ikke mange minutter til. Vi skal have sat gang i endnu en finale. Der bliver altså uddelt rigtig mange medaljer her til aften. Det er 400 meter hæk for mænd, Tobias Bold. Det her, det er jo faktisk en af mine yndlingsdiscipliner ved atletik. Jeg synes, den er så fed, fordi det er en all-out, det er bare max, og så er der også en masse teknik i den.
1: Ja, præcis. Der er 10 hække, som skal passeres for fuld fart den her ene omgang rundt om løbebanen. Det er ganske seværdigt, især når man skal se en mand som Carsten Warholm, verdensrekordholder, dermed også europarekordholder. Han er også mesterskabsrekordholder, og så er han den hurtigste i Europa i år. Ganske, ganske suveræn nordmand på 30 år, der jagter sin fjerde guldmedalje her til aften. Hækkene, de er 91,4 cm høje. Det svarer sådan til, at man springer over et dørhåndtag hjemme i stuen. Det er altså ikke bare noget, man lige gør. Det kræver hård træning, og de her, de er simpelthen bare de bedste af de bedste, især selvfølgelig Carsten Warholm, som er kæmpe, kæmpe favorit i denne her finale. Bedste bud på en udfordrer til nordmanden, det er en tysker, som har sat tysk rekord, slået en 40 år gammel tysk rekord i år, Emil Agrikum, som løber lige til højre for Carsten Warholm. Han har fået bane 6 hernede og er ved at gøre klar til den her finale, som begynder om præcis 4 minutter i Birmingham.
0: Nu vil jeg ikke tage al spændingen ud af det her, Tobias Bold, men kræver det, at Carsten Warholm, han styrter, for at han ikke tager sejren?
1: Hvis han løber op til sit niveau, så er han næsten et sekund hurtigere end tyskeren.
0: Okay, det er også meget.
1: Vi skal ud i noget lignende. Altså, det burde ikke være noget problem for Carsten Warholm, det her.
0: Men vi siger jo næsten hver gang, vi sender liga, ikke? Det er sport. Bolden er ikke rundt i det her tilfælde, men det er sport.
1: Det er det. Alt kan ske. Der er hække. Man kan vælte over på vejen.
0: Præcis.
1: Der kan ske alt muligt. Der kan tyvstartes.
0: Jeg siger det bare. Der er god grund til at blive hængende lige her i Liga på B4. Og hvis du nu tænker, okay, jeg vil egentlig også godt se på det her, så synes jeg bare, du skal skynde dig til at tænde for dit fjernsyn over på DR2, så kan du altså også få billeder på.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love. Tobias Bold, nu skal vi have det afgjort. 400 meter hæk, det er finalen, og det er herrene.
1: Og kæmpe jubelbrøl for lidt siden, da Carsten Warholm var i billedet for første gang i sin blå-røde norske dragt med det gyldne navneskilt på maven, som indikerer, at han er den forsvarende mester. Og han er ikke bare forsvarende mester, han er tredobbelt forsvarende europamester. Han er også verdensrekordholder og mesterskabsrekordholder, Carsten Warholm, som i ved OL i Tokyo leverede den her fuldstændig vanvittige verdensrekord under 46 sekunder som den første i verdenshistorien. Han har fået bane 6. Hans yndlingsbane, har jeg fået fortalt, det er nummer 7. Men mon ikke, det går alligevel på nummer 7. På bane 7, der er tyskeren Emil Akekum. Og ude på bane 8, der har vi faktisk en svensker med også, Oskar Edlund, som satte svensk rekord i semifinalen den anden dag. 23-årigt stortalent, som skal forsøge at løbe under 48 sekunder for blot anden gang i karrieren. Det er kun de tre, der har været under 48 sekunder i år, men den forsvarende sølvvinder fra Italien, Sibilio, er også til start på bane 4. Men i første omgang alle øjne rettet mod bane 6 og det norske løbefænomen Carsten Warholm. Og her bliver løberne sendt afsted på de 400 meter hæk. 10 hække venter der for dem, og Warholm får en rigtig god start. Han er allerede oppe på siden af tyskeren her efter de første 100 meter. Det går virkelig, virkelig stærkt for Warholm. Han er bare fuldstændig suveræn. Har allerede vundet en guldmedalje ved det her europamesterskab. Det var i 4x400 meter stafet i mandags samme aften, hvor Jakob Ingebrigtsen også triumferede. Det kommer han også til at gøre her, hvis han kan holde sig på benene. Carsten Warholm, spørgsmålet er, hvad det er for en tid, han løber i. Der er 100 meter igen, og han er langt, langt foran nummer 2, som jeg tror er tyske Akekum. Carsten Warholm, det er i ensom majestæt ned mod målstregen. Sidste hæk bliver placeret her, og nu kommer han ned imod målstregen. Giver det aller, aller sidste og løber ind i en ny mesterskabsrekord. 46-63 for andet EM i træk sætter Carsten Warholm mesterskabsrekord, og han barberer et, ja, lidt mere end et kvart sekund af mesterskabsrekorden fra Rom for 2 år siden, og så blev det 4 guldmedalje i træk til nordmanden. Det er der ingen, der har gjort før i denne her disciplin. Han kysser ud imod publikum, og de mange nordmænd, som har fundet vej til Birmingham. Sølvet, det går til Akekum fra Tyskland, og så bliver det tyrkisk bronze. Men der var ingen over ingen ved siden af Carsten Warholm, der vinder med mere end et sekund ned til nærmeste forfølger. Nu får han det norske flag i hænderne, og så kan han tage sig en æresrunde for 4. gang i træk. Guld til Norge, guld til Carsten Warholm.

0: Medina for altid. Liga på B4 lakker mod enden. Vi sender frem her til klokken 22, men vi skal selvfølgelig lige nå at se, hvad det er, vi har på programmet i morgen, når der igen er EM i atletik. Vi sender det ikke her i radio, men du kan se det hele på DRTV og DR2. Og Tobias Bold, det er måske en god dag at tjekke ind på, fordi der er rigtig mange danskere i aktion. Hvis vi bare lige kigger på dagsprogrammet. Der er jo de her to sessioner. Der er dagsprogrammet og aftenprogrammet. Lad os bare lige starte med dagsprogrammet.
1: Ja, vi begynder med danskermæssigt klokken 12.50 dansk tid med længdespringer Ida Beider Bumme, som skal forsøge sig i den disciplin. Hun var også med i 100 meter hækkeløbet den anden dag og nåede videre til semifinalen. Hun er en alsidig kvinde, som faktisk også er en del af stafettruppen her ved EM, og hun håber, at hun kan gå ud og levere sit bedste og måske lige klemme sig videre til en finale. Det vil være en kæmpe præstation, hvis det lykkes for hende. Det er hun ikke seedet til. Det er der ingen af danskerne i morgen, som er. Men den anden dansker, vi skal se i aktion, det er klokken 13.15. Anne-Marie Nissen, som vi har set både på 400 meter med og uden hække. Hun har løbet 800 meter til EM, og nu kaster hun sig ud i 1500 meter. Så jeg er spændt på at se, hvad hun kan præstere på den distance. Og så klokken 13.40 er der stafet med dansk deltagelse. Det er kvindernes 4x100 meter. Og igen her, jamen ligesom i dag med herrene på 4x400 meter, handler det om at få en så god tid som muligt. Det er nok ikke super realistisk, at Danmark kan gå videre til finalen, men en god tid er det, som kvinderne skal ud og løbe for. Så i morgen aften, så er det jo finaletid for bare anden gang ved det her EM, og måske også sidste gang. Arthur Viborg Petersen, som chokerede os lidt den anden dag i spydkastkvalifikationen og tævede sit spyd ud på den gode side af 79 meter og sikrede sig med 10. bedste kast en plads i finalen. Ham glæder jeg mig til at følge, og det er klokken 9 i morgen aften, at han skal i aktion.
0: Og jeg har lige tjekket vejrudsigten. Det ligner, der kommer skyer, så der er alt god grund til at sætte sig i sin sofa. Tænd for fjernsynet på DR2, på DRTV, og så bare nyde de her danskere i aktion i atletik.
1: Jeg troede, du snakkede om vejret i Birmingham. Det kunne være dejligt med nogle skyer.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det kommer.
1: Det er varmt herovre.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

her på B4 sender frem til klokken 22. Men der er altså et event. Der er en konkurrence i matematik, som du bare ikke må gå glip af. Så derfor så skal du altså klokken 22.46 tænde dit fjernsyn på DRTV, og så skal du se med, når der er 800 meter. For kvinder, det er finalen. Og der er altså rekorder i sportens verden, som bliver slået med jævne mellemrum. Det ved vi. Og så er de der rekorder, som bare bliver ved med at stå. Verdensrekorden på kvindernes 800 meter. Den hører til den kategori, som bare bliver ved med at stå. Fordi den verdensrekord, der står, den er fra 1983. Den er på 1 minut 53 sekunder og 2800 dele sekunder. Det er den længst stående verdensrekord i atletikken, og den har været anset for at være helt umulig at slå. Men i aften, der er der altså to kvinder, som måske, man ved jo aldrig, hvad der sker, måske kan slå den her rekord. Det er som sagt 800 meter. Det er kvinder, og det er finaler. Det er EM i atletik. Og for guds skyld, tænd for fjernsynet. Jeg lover, det her det bliver et brag af en finale. 22.46 direkte på DR2 og DRTV.

0: tit.
1: Det sker alt for tit. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen på søndag, hvor Superliga-bolden ruller igen. Der er 4 kampe på menuen, så vi starter altså allerede klokken 14 og sender helt frem til 21. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter af med One Republic.

0: Klokken er 22. Det er tid til en radioavis.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtiby.
2: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
3: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
4: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
1: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

0: Her fik du Miley Cyrus med Malibu.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Hvor vi om 20 minutter lander helt på toppen. Det gør vi med ham, der stillede op til Eurovision Song Contest for Danmark for efterhånden 3 måneder siden, må det være. Han hedder Søren Torbegård, og han er altså med en ny festlig sag, som passer rigtig godt ind en fredag aften. Så velkommen til et par timer her, hvor vi runder døgnet rigtig godt af med masser af den gode musik. Den kommer her fra Alex Warren. Det her, det er Passenger.

0: Man kunne godt kalde det lidt for Justin Timberlakes gateway ind til voksenaccepten. Inden for kategorien popstjerner her gik han fra at være et medlem af Disney's Mickey Mouse Club og så til medlem af boybandet NSYNC til en vaskægte R&B-popstjerne ovenikøbet en lidt fræk en af slagsen her på Rock Your Body. Anderledes stemningsfuldt og reflekterende er det måske lidt, når man lytter her til August Højen og hans fine Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

0: er det glemt.
1: Det er altid det værd at give det et skud, og går det galt, så er der en dag, hvor det hele er glemt, lyder budskabet altså her fra August Højen. Vi bliver et af danske og rykker over til Sanne. Her er hun med Kærligheden

Det er en fredag aften i Danmark, og du er på P4. Det her, det er før natten, som du altid kan skrive til, hvis du har noget, du gerne vil ud med. natten@dr.dk, det er blandt andet der, hvor du kommer med et forslag til en sang, som måske passer rigtig godt ind i dine aftener, og som måske også kunne gøre noget godt for andre. natten@dr.dk. Det kunne sagtens være sådan en som denne her fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bastille var det her med Pompeji.
1: På toppen.
0: Helt oppe her på toppen, der finder vi den gode Søren Torpegaard Lund, som sørgede for en flot 7. plads, da han stillede op for Danmark med nummeret Før vi går hjem til Eurovision Song Contest her tidligere på året. Og nu er han altså ude med opfølgeren til det store hit. Det er et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, og det kan man virkelig godt høre, når man sådan nærlytter og bare mærker rytmen banke i kroppen til det her nummer. Og hvor Før vi går hjem handler om at holde fast i en magisk nat, der tager det her nye nummer ideen videre og hylder fællesskabet og sommer og følelsen af bare at leve i nuet. Her er Festen stopper aldrig.

American Girls hedder det her ret nye nummer fra Harry Styles. Det her nummer, det er ikke nyt, men det er godt. Det er Walking on Broken Glass fra Annie Lennox.

så er det om at passe på ikke at få skåret sig i tæerne. Walking on Broken Glass var det her. Nu var vi lige inde over Søren Torbjørn Lund, der jo vandt dette års Melodi Grand Prix, og også landede på en flot 7. plads til det europæiske Eurovision her i maj måned. En af dem, der kom tæt på at vinde det danske her tidligere på året, det var jo Erika Jane, og det var med det her nummer, der hedder Death of Me.

Irske The Script har lige udgivet en ny sang, vi spiller en hel del her på B4. Den hedder Man in the Arena. Og når man så lige genlytter til det her halvgamle nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, så kan man altså godt høre, at de har der en vis signaturlyd, der er sådan lidt af sounden, der i den grad går igen, må man bare sige. Og det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Især ikke, hvis man er kæmpe fan af The Script. Her er det Darlin' og Det Hele Værd.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg ved egentlig ikke, om der er en skjult kærlighedserklæring til dronning Margrethe i det her fine nummer fra Albert Heath, men det kan da egentlig godt tænkes. Daisy var det nemlig. Han gav os her. Lige om lidt radioavis her på B4, og det er lige efter denne her fra Manic Street Preachers.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er en lille times tid endnu. Vi åbnede den her time med Taylor Swift's Anti-Hero. Og her fortsætter vi i stor og god stil. Det er et samarbejde, som de fleste måske ikke lige havde set komme, men heldigvis så kom det. Rasmus Seebach og søn og sprækker.

En af de rigtig gode grunde til, at alle for 25 år siden i år begyndte at snakke om Sabia, det var The Second You Sleep fra deres gennembrudsalbum. Og så skal vi hilse på Cisalle. Hun har stillet op i Dansk Melodi Grand Prix et par gange og vundet en enkelt gang. Det var sidste år, og det gjorde hun med det her nummer, Hallucination.

Da Fine Young Cannibals først indspillede det her nummer, der brugte forsanger Roland Gift sin helt almindelige stemme, kan man kalde det, lå lidt dybere end det, du hørte her, men det var der ingen, der rigtig brød sig om. Så prøvede han i stedet at synge She Drives Me Crazy i falset, og pludselig lød det bare lækkert, synes alle omkring indspillingen. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal vi lige høre, hvad Casey Musgraves har på hjerte i Dryspill. It's been

0: Alicia Keys var det med Girl on Fire.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten med Stine Bram.
0: Her hvor Ella Augusta også har et budskab til os, det handler om, at nogle gange skal vi kigge op fra vores skærm og lige se hinanden i øjnene og prøve at høre, hvad folk omkring os tænker, ser og gør. Ja, når man lige præcis rammer det der blik, i stedet for at lade smartphonen stjæle ens opmærksomhed. Her er internetsangen. Vi er alle

Et af de store numre fra Santanas Supernatural-plade, hvor Carlos Santana, ham her guitaristen, hev unge, smarte musikere ind og gav dem lidt shine. Og lige præcis det, han gjorde, det skabte en trend. Det der med, at ældre rockmusikere, de hev fat i nogle lidt yngre nogen, og det fik faktisk også et navn, nemlig The Carlos Santana Effect. Takket være albumet Supernatural. Og det her nummer, blandt andet Smooth, hvor det i øvrigt er Rob Thomas, der er ham den unge smarte. Her er det Jonah Blacksmith sammen med Mac Dess på Saw You Dancing.

Før Andreas Odbjerg begyndte at være Andreas Odbjerg sådan i musiksammenhæng, der var han en del af en duo. Den hed Moses Andreas, og det her, det var deres skønne store hit, som vi også spillede rigtig meget her på B4, stadig gør det. Gazzilla. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

noget fantastisk tidsløst over det her nummer, Hele Verden fra Forstanden fra TV2, fordi hvornår er verden ikke en lille smule fra Forstanden, har jeg lyst til at sige. Her var vi tilbage på deres album Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Men det var måske også den der sådan, den nerve, som de leverer på det her nummer, der gjorde, at det blev et af de numre, som TV2 har med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det var noget, vi stemte om her i forsommeren. Og det her nummer, det landede altså på en 49. plads. Her er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. 7-6.

dit hjerte. Joey Moe var det her med Million. Jeg hedder Stine Bram, og der er ikke mere fra mig i aften. Jeg håber, du får en rigtig god nat, og vi høres ved en anden god gang. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det er Sofie, 1998, der på humoristisk vis tager os med til en radioavis med Louisiana.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjuld Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
3: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme, det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvarer har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet, og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
4: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
2: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
5: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.